0: Shouts out DJ Hell. Alle som var der. Hvis du har den track ID for den der, was is das? Was is das? Jeg har veldig lyst på den, men jeg klarer ikke å finne den. På internett.
1: På internett. På internett.
0: Sikkert en kjent låt. Men jeg ikke et bibliotek. Shouts out til alle som har bedt om track IDs. Vi i Danza Bastant redaksjonen skal sette oss på arkivkontoret nå i september og lover å komme tilbake til dere.

kjære lytter, så hyggelig å ha deg med. For dette er Harold Lloyd på Radio Rakel, nok en tirsdag. Det skal bli en time fremme med ymse, og delvis på kornet.

Ellers må jeg bare få nevne at på søndager, hver eneste søndag, må dere bare stikke inn og høre meg og andre spille på Skuren I Kristian Krogs gate. Det barn til Nis. Nå det bare på tide å si hei til Frank og resten av gjengen som vi skal vente oss.

Ja, du hører akkurat nå på Harry Lloyd fra meg her på Radio Rakel. Daytime Entertainment, kjære lytter. Og det foreslår jeg at du skal fortelle til vennene dine at denne låta her er Circles med Adam F.

Det var Holler og Cheese, men vi skal ikke ha noe ost I studio I dag. Vi skal, men vi skal ha en meget mektig kvinne som mye tøffere enn det jeg og hun skal vi straks få inn I studio. Nå kan dere lure på hvem hun Jeg kan si så mye som at hun har fantastiske røde krøller. Ikke helt rød, men akkurat riktig rød. Og hvis det noe som heter det. Og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det. Hun bare sånn, rett og slett cool. Så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonium. Melatonium? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja, tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora. Bet you thought we'd stop you, audience.

0: Tony. Og det var Tina Ski, og en annen, Ti Ski holdt jeg på å si, Tora Ski. Du kan få lov å uttale det flotte etternavnet ditt, og jeg vil gjerne si hallo. Jo, men vet du hva? Jeg så flabb over at jeg ikke kan uttale det til dagstatt, og du har vært her, dette fjerde gangen.
1: Ja, det kan godt stemme.
0: Ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted, jeg også. Men velkommen skal du være.
1: Jo, takk, takk.
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du er?
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg er, jeg skulle til å si 22, men det feil, jeg 24. Og jeg driver brukbutikk her i Oslo da.
0: Ja, du driver, du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken, det jo en franchise, holdt jeg på å si, en fantastisk butikk. Jeg har vært et fan, og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame. Når det bare fan-based. Og dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert brukbutikk, det vil si når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en køtt av det prisen selgeren setter på tingene sine selv. Men ideen vår da er at i stedet for at hver person i verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selger for alle da. Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til god suppa blandet inn hos oss da i Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noe rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå, skal ikke si mus, men en eller annen butikk som lå på et hjørne, litt sånn nedstøvet fra utsiden da,
1: ja,
0: til at det bare blomstrer farger i denne gaten som absolutt trenger farger. Ikke bare at det Blitzhuset som gir noen farger.
1: Ja, men Blitzen kunne liksom ikke ha alt show lenger.
0: Nei, vi trengte en å spille opp mot, og det supert at det dere, og skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk, og deg på besøk, fordi at du en inspirasjon for mange. Jeg titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt i butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du er så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein i nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det, for å snakke litt om where I come from. Nå jeg jo for gjerne odelsjenta for gård, og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske. Og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe, jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg, og bare ta en etter en. Skole, helt, jeg unner dere som har klart skole, jeg er så imponert. Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef, under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det jo stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal vi si for noe, inspirerende heter det, for både gutter og jenter og absolutt alle betegnelser og kjønn, så synes jeg at dette her deilig, på min alder, holdt jeg på å si. Det skal jeg ikke snakke om, men når jeg var 24, så var det å danse på de beste partiene veldig stort. Men her har vi en, jeg mener, du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden, og stå og danse sammen med og bare, hei, se hvem jeg kjenner da. men det liksom, den generasjonen her rett og slett, dere er ganske så jævlig kule, altså.
1: Ikke så late så foreldrene våre skal ha det til, vet du.
0: Nei, vet du hva, det har jeg aldri sagt som noe... sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det er det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du par.
1: Da var jeg 22, mm. Men en liten, sånn, liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra oppstilling hvis jeg ikke vil ansette meg. Så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkalling til butikksjefsintervju, og så jeg sånn, ja, vi får se hvordan det går. Og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game of chicken med meg selv,

0: del, men det jo ikke tvil om at det betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Men jeg litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøpe nytt. Vi kvinner, vi litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier, ja. Som vi plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn I det gule hus, Pilestredet.
1: Ja, ja, der kan man selge. Og jeg som sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy. Spesielt når man kunstner og ikke har fem flatte øre. Gi fast inntekt, så det et super måte å faktisk tenke kreativt, tenk at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men vi ikke kaste den. Gulehuset.
0: Nei, og nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt I butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, I hvert fall to hender, alle guttene som har levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så vi over 100 I hvert fall nå.
1: Oi.
0: Så det en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
1: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
0: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min hans ansatte meg I det gule huset sa, at det den beste søknaden han har lest. Og det kanskje den dårligaste søknaden jeg har skrevet.
1: Oi!
0: den skrev jeg 3 på natta, skikkelig overtrøtt, og bare sånn, jeg skal bare få sendt ut sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
1: For da bodde du på Jæren?
0: Nei, da bytte jeg her I Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet, de ansatte kommer til å lese gjennom 20 000 søknader om hvor flink og pålitelig du og hvor glad du I å jobbe, og hvordan du liker utfordringer og sånt.
1: Det tar du vel som en selvfølge?
0: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dame, whatever, ja. Liksom. Men... Sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreativ og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke I til å begynne med, så vi ikke en A4 butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvordan CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver.
1: Nei.
0: Men det jo å gi et godt inntrykk, og et inntrykk som de husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
1: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som I veldig mange andre egentlig, så ja. Kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør være... Du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
0: ja, ja. Du bør se så du dusjer I hvert fall, det tenker jeg. Men... Men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
1: Også personlig levering, det har
0: personlig
1: du...
0: Personlig levering. Ja,
1: av søknad.
0: Ja.
1: Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full... Kommando.
0: Juhu. Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen I butikken på oss. Det en av våre favorittsanger, som vi synger mye sammen. en ny sang fra Pikekyss og Brenn, så

0: Du hører på abstinens. Og vi sitter med en skvetten, veldig stark, kul jente her, som skvetter så hardt at det, hun skremmer de som hun sitter sammen med. Og det jo ganske tøff, sånn, hvis man først skal være redd, så skvett eller skrik så høyt at man...
1: Åh! Jeg skriker flere ganger i dag. På dagen vi løper vi skriker mange ganger i løpet av en jobbdag for å si det sånt
0: ja, men alltid bedre å skrike om dagen enn om natten
1: ja
0: har jeg hørt
1: det nok noe visdom å finne der
0: det sånn at du har liksom for jeg nemlig jeg ikke opptatt av outfits men det en del av meg vil jeg si sånn at når folk spør meg sånn, hvor mye bruker du egentlig på tid det ikke så mange som lurer på det lenger for jeg har blitt kanskje for gammel i den men sånn, folk har en sånn viss tro om at det de som tar på seg mye sprett og rare ting da, kan bruker veldig mye tid for å speile men der kan jeg si at selv når jeg hadde all grunn til å gjøre det, og var veldig ung og vakker, noe man ikke skjønner oftest før man ganske gammel, men så må jeg si at det gjorde jeg aldri men jeg hadde jo et veldig godt sammensatt klesskap med veldig, alltid elsket brukt tøy og bra brukt tøy kult brukt tøy og hvis jeg noen ganger kjøpte noe som var veldig dyrt og ikke brukt, så var det spontan dårlig pengebruk da var det sånn åh, de tror ikke jeg har råd til å kjøpe den der
1: gonna prove them.
0: Jeg gjorde det et par ganger, men da var det 70% salg liksom, på kamikaze, og da var det sånn, ja, de Yves Saint Laurent-buksene koster nå bare 2000, de har kostet 9. Det ingen som vil kjøpe dem, så...
1: Det rart det, til 9000.
0: Ja, jeg kjøpte dem til 2,5, og de har jeg enda, de har jeg hatt i 20 år. Så det noe... Hos dere så har jeg jo lagt merke til at ja, det jo alle disse vanlige merkene, men det så sånn sett det jo ikke bare vintage. Men,
1: nei, men, det ikke vintage-butikk.
0: Men så det også veldig morsomt at man, hvis man ikke ser ordentlig, så kunne man tro at her var det litt dyrt, men så ser man ordentlig, så plutselig ser man den samme, eller det gjør man ikke ofte da, men man kan se den samme jakken.
1: Ja, vi har hatt samme kjole i samme størrelse.
0: Til helt forskjellige priser, det var noen som hadde priset en jakke ganske sånn, ok, det var noe man kunne kanskje funnet på Finn, sånn type sånn, den kostet flere man vet i hodet, eller googler det, så ok, det en bra jakke, men ok, 1000 kroner er litt mye allikevel, selv om den har kostet 2,5. Og så bare ser man hvis noen jakker skiner, så det en som selger den for 100 eller 150. Det bare, ja, man kan være veldig heldig.
1: Yeah.
0: Og jeg alltid heldig når jeg går innom sånne butikker, og det ikke så mange av dere, men nå sikter jeg faktisk til den som ligger på Bø. For der var jeg...
1: Den bra.
0: Den synes jeg var så bra at jeg husker jeg sa til han som jeg besøkte der oppe, og han bare sånn, ja, to bruktbutikker, det det? Det jo bare et kryss. Liksom, det virkelig to bruktbutikker? Så var det to bruktbutikker, den ene var stengt, og så var det den andre da som var
1: det gule huset. The original yellow house. Det faktisk i et gult hus. Det derfor heter det gule hus, siden det gult i Bø.
0: Ja. Nettopp, det burde jeg jo ha skjønt. Jo, jeg tror jeg skjønte det da, men så har jeg glemt det i mellomtiden. Men nå så det, selv om ikke huset gult, så florerer det av gule nyansfarger i gult, oransjt og det som imellom, ut av butikken nærmest.
1: Ja.
0: Så du maler også?
1: Nei, det faktisk min kusine som også nettopp har startet et malefirma med i familien, med kvinner liker å være litt sånt businesswoman, selvstartende entreprenører og sånt, men
0: jo, men det jo sånn det skal være. Jeg jo så stolt av deg på det grunnlaget at jeg jo av den mening også at likestillingen har ikke nådd sitt fulle potensial selv om vi går rundt og tror det i Norge.
1: Mengden av idioter som har kommet inn og spurt butikksjefen her face to meg, jeg skjønner jeg ung men når de spør, han inne? då har jag lust att sån drit och dra.
0: Ja ja ja.
1: Så, ser det ut som en man som driver den butiken?
0: Du mener du det? Det ikke tull?
1: Det ikke tull. Jeg har flere var en annen gang når noen som kom og kranglet på prisen så sa de ja, men butikksjefen han ga meg 50% sist gang, hvorfor ikke nå? Og så jeg sånn, hæ? Hva mener du?
0: Men det det Morten Magnus du mener,
1: ja. Ja, hva du går og gjør på kassa og jeg, men jeg har ikke og så har han ballene når jeg sier ja, men det veldig rart, så jeg butikksjef så har han ballene til å si du sikker? Lyger du nå? Som om jeg skal stå og ljuge om at jeg butikk, altså, da ble jeg forbannet. Så ja, jeg vil nok tro at de store ikke har blitt veldig vanskeligere å se, men du har det der med små greiene, sånn som det jeg nå fortalte om, der det alltid er sånn, blir minnet på at det, åja, du dame I sjefsrollen. Det litt rart.
0: Betyr det at jeg liksom da skal bli, jeg skal liksom være svak for deg på to måter da, både som noe jeg synes veldig attraktivt, og nummer to i form av da, hierarki, at jeg liksom ja, under deg på den stigen. Gud. Welcome to the gang.
1: Ja.
0: Hanks, ja.
1: Så det jo liksom små greier der, og ja, litt sånn nedsnakking til tider av eldre menn som skal få meg til å føle meg litt dum om forskjellige situasjoner og sånt. Super mange hyggelige menn sier innom, I'm not cheating on all men, men det sånn små greier av og til som ikke klarer å la være å legge merke til, liksom.
0: Og dere ligger jo altså midt I byen vis-a-vis litt lengre opp mot høyskolen enn Blitz på andre siden I Pilestredet.
1: Yes, ja. 31.
0: Så hva det som man ser fram til nå? Nå det blitt høst, liksom, hele måneden september innkommet, og hva det som da utkommer av klær, vil du si? For det går jo litt på den samme greia, selv om dere ikke kjører sånn det nye, her det nye, så det så liker jeg dere spesielt godt, fordi dere sorterer inn I sånne hva skal vi si for noe? Grupperinger I stedet for å ta alle klærne der alle kjolene der alle ditt og datt så det litt sånn små ting som gjør dere annerledes
1: det egentlig bare nå det snart to år med bare trial and error hva selger, hva funker ikke, hva funker bra Og sånn som med kjoler, der hadde Morgan og størrelser. Og så hvis du kjenner til, hvis du har handlet og brukt mer enn en gang I ditt liv, så vet du at utifra merke, fasong på kjolen og årstall det produsert og tekstilet som brukt, small hva fuck all, medium fuck all. Altså størrelser I kjoler på en måte veldig weird. Så hvis du skal lage en small kategori, så mister du så mye potensielle selgere, altså medium og large og fint kunne komme seg inn I denne small kjolen. Men de blir jo demotivert av å gå og se på small stativ og motsatt. Så vi hadde et sånt, vi kalte det bare for brat, etter Charlie XCX sitt Bratz-greie, det et stativ med liksom festtopper og festkjoler og det slo så sinnssykt bra an folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Bratz, jeg en Bratz, og liksom bare likte det skikkelig godt og det liksom bare var liksom ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness, så det ble liksom vi sorterer rett og slett et vibe
0: ja, men jeg har skjønt si. At det en litt sånn kul kjappe sånn sett, fordi at og det liker vi I hvert fall hvis man litt sånn dreven bruktøyfarer som det vært ute en vinternatt eller to men der det jo for det jeg vet det, fordi når jeg har solgt hos dere, så er det stort sett så blir de tingene som jeg gir frem meg med litt sånn, ja, den er jo ganske kul og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt. Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere, eller så det noe annet I lufta, for det jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole, men der faktisk tiden forandret.
1: Vi har jo Oslo Met like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så en kjempe type, det veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du steiner skolen rett ned i høkket her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, som har veldig mye alternativ ungdom som kommer innom, det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg blir gammel og går. Føler jeg ikke er så kul med kids. Så.
0: Som 24 år,
1: ja, men det
0: kom
1: sier,
0: igjen!
1: Nei, men det sier noe om hvor skumle de er.
0: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å følge meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det er greit, det er ikke så mange av de.
1: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort er på en måte, ikke kuratere selvgreier i den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og det tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
0: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom er jo at hvis ikke du har vært der, så er det jo en av dine ansatte, og, og de er jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det er jo viktig når man jobber i butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere, ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det er jeg, synes jeg blir alltid, jeg er kjempetålmodig selv, men det er fordi jeg er så jævlig treig. Dere er det rett og slett fordi det er et del av yrket.
1: På en måte ja, på en måte nei.
0: Ja, for det er vel egentlig ikke det.
1: Det er ingen sted i norsk lov eller i kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt er superinteressant, men...
0: Eller å holde stedet åpent i 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
1: Ja, det skjer jo det også. Nei, altså... Det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her i Oslo så er det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får i Bø, i en liten bygd der det er selgere som har gått år på år, du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kake, og folk møtes og blir kjent via dette her. Her i Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere i butikken vår, så kommer jeg 2 uker, kommer tilbake 1,5 år senere, så det å bygge kultur er veldig vanskelig. Men jeg vil få det med at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken er egentlig bare 24 år med Tora, så jeg har tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre. Og bare, for eksempel, når jeg var i Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken, kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett i kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plassering, det var ikke noe annet enn det. Men, du biter merke i det. Og så har jeg også møtt gjennom dette, denne jobben, men også tidligere jobbet. Det er veldig mange ensomme mennesker i en så stor by. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, er at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det er veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet at noen har rett der, rett og slett.
0: Du har liksom akseptert rett og slett, og det er veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det, så jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men jeg har lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk er forskjellige. Folk er rare.
1: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order i den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
0: Har du blitt mobbet?
1: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert. Men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig i en rolle der jeg, ikke, jeg synes det er jævla kreint å si, men er litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vet hvor å passe inn i det hele tatt i det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen i så mange av de som kommer inn døra, at jeg ikke har omsorgsbehov langt ifra, siden de er mennesker, og de skal ikke... Jeg synes det er litt infantiliserende på en måte, men... Jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendigvis som venner, jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn i butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk I lag, hvis det gir mening.
0: Jo, men det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket det opp I Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med... Og jeg bruker det overfladiske til noe positivt, for I Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla, men når man gjør det på den måten som du går inn på her, så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst.
1: Nei,
0: så men, hvis vi, har du en sang?
1: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
0: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
1: Nei, jeg vil bare...

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,2 Nei, 99,3 Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk deg te!
0: Ja. Jeg fikk til, og jeg liksom sitter her ofte i studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller, som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og i det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhaug.
0: Eller jeg ser på meg Jæren som veldig sånn at vær hardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Og den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kyje, melkekyje.
0: Fjos! Det det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos!
0: Var det koseligste som man gjør i fjoset?
1: Det koseligste jo uten tvil å være med kalvene. Kalvene, og stå og så lære de å drikke melk i flaskene, og de nyfødte, det veldig gøy, og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslepp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe de ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært de til det enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, men for at de, men nå mente jeg det seriøst da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på men Jæren, ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal?
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøy.
1: Nei, si det. Det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor langt det strekker, men
0: sånn, fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old, og da trenger jeg ikke å si kvinne engang, for det blir bare teit, men en person, jeg ser, sitter og tenker for meg, sånn meg som sjef for 24-åringen, og nei, jeg kom ikke videre med den, men så kult for deg, og så kult for folk som har, du et fantastisk veldig fint forbilde. Hva det du har på deg i dag?
1: Jeg har på meg noen spissesko fra Loppemarked på Ekeberg, og så har jeg en grå flare jean fra butikken, og så har jeg et belte jeg kjøpte med masse chains jeg kjøpte på Inferno i fjor. Belte fra Loppemarked. Nye topp jeg kjøpte i dag. Very cute.
0: You're rocking several styles, så det på en måte...
1: Jeg skal på konsert i kveld.
0: Men du får vel spørsmål fra kunder om nettopp det jeg spør om nå? Sånn, hva det du...
1: Jeg har på meg og sånt, liksom.
0: Ja, eller hvor fikk du tak i det, eller?
1: Så å si alt jeg kjøpte igjen, på butikk eller på loppmarked. Nå har jeg de siste ukene hatt sånn 50 timer hver uke på jobb, så å gå og shoppe i en annen brukbutikk når jeg jobber igjen, det er ikke høyprioritert, men...
0: Nå, etter et par år som butikk så kan du vel begynne å shoppe på Chanel? Ja.
1: butikkeier, hvis du ikke var butikkeier, får en bruktbutikk, kanskje.
0: Ja. Eller er dårlig med penger, sånn som meg. Da hadde man bare trodd, jeg har en butikk nå. Men uansett, høstens sånne trendy bender, jeg vet at det jeg hørte sist jeg var i butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker. Og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte prisen man møter andre steder, for det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite.
1: Ja, vi har selger med foreslår å sette ned, men av og til foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken, liksom. Du har lov til å ta 200 for Bergens jakke med lappen på, men altså, vi får inn så mye fin jakker, i hvert fall de to siste årene. Og akkurat jakker er ganske dyr investering, skal du kjøpe den ut, og jeg synes ærlig at da kjøpt er brukt. Du sparer så mye, og
0: de jeg sikter til er sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det er kanskje derfor de har hengt, for den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker, men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var i fjor, og den har jeg enda. Og den kostet, jeg tror det er det dyreste jeg har kjøpt hos dere, den kostet 200 spenn. Men det er en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det er bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt er bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja, jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut i luften. Men
1: så, det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes er ekstra gøy med denne type butikk er jo at i starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer nå enn vi gjorde da. Det er jo fordi vi selger en større kvantitet, men det er også fordi at selgerne går og følger med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. Og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, som var så å si helt like til så forskjellige priser, det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700, og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg setter den til 550, så kjøper de min i stedet for. Og da er det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically har kriget om, liksom, oi, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der, gjør at butikken blir enda billigere, hvis det er rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som har akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja.
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, ok. Men han er uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter i dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal i hvert fall gjøre mitt aller, aller beste. Så du er jo en så god lærer og lærer vekk mye sånn viten kunnskap og sånt til meg, så da er neste sang er faktisk en Bobby Gentry-sang som du viste til meg, eller i hvert fall artister du viste til meg. Nå husker jeg ikke eksakt titlen, jeg kan teksten. Made a Woman Out of Me.
0: Ja, da vet jeg hvilken låt du mener.
1: Ja, jeg synes den er veldig smooth.

0: Oh God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: Ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrudd av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg!
1: Ja, hun hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Det gjør hun ikke, hun slutta.
1: Ah.
0: Fordi hun ikke faktisk, som kvinne, dette 60- og 70-tallet, men ut på 70-tallet en gang, så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en bukse som ikke hverken veldig stram eller veldig wide, vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus, I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort, litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver Spring
0: ja, men flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: det så mange som leverer svarte ting
0: ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt svarte igjen
0: ja, da, ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore, og den heter Don't Believe a Word, eller Don't Believe a Thing, uansett en banger.
0: Og med det, så tusen takk, Tora, for at du kunne komme.
1: Tusen takk for at vi kommer tilbake.
0: Du kommer igjen, håper jeg.
1: Ja, ja.
0: Og med det, så sier vi ha en riktig god helg.
1: Adios!

Effektivisering. Modernisering. Forenkling. Radio Rakel følger arbeidsadministrasjonsminister Victor D. Nordmann fra uke til uke.

Søndag kveld kommer Victor hjem fra helgebesøk I Bergen, og han får sitt livssjokk. Engebretts kafé, lutefiskens bastion, pinnekjøttets høyborg, medistefarsens tempel, ribbas minaret, surkålens synagoge og Victors eget hjemmekontor har vært utsatt for et bakholdsangrep fra næringsmiddelkontrollen og stengt på grunn av dårlig hygiene og renhold. Først blir Victor veldig trist. Men etter hvert kjenner han hvordan raseriet koker opp igjen. Hygiene, migrene, renhold, hustruvold, dyrehold, bla bla bla. Altid skal disse byråkratene ødelegge. Man får snart ikke lov å gjøre noen ting I dette landet. Som folkevalgt må jeg jammen protestere. Victor har en lang fortid som yrkesdemonstrant. Han tenker nostalgisk på fokkeltoget han I sin tid organiserte mot bompengeringen, allsangen for Alta-utbyggingen, A-aksjonen altså, og sekkeløpet til inntekt for skytefelt på Rena. Dette kan vi ikke finne oss I. Jeg starter folkeaksjonen for Engebretts kafé. Etter Victors egne beregninger representerer han som arbeids- og administrasjonsminister et sted mellom 70 og 150 000 arbeidssøkere. Og etter et par kjappe telefoner både Jan Otto Johansen, Jon Lilletun, Erna Solberg, Jon Alvheim og P. Christian Foss med I styret I FEC, altså folkeaksjonen for Engebretts kafé. Hele mandag går med til å lage banner, paroler og flyere. Det blir litt uenighet I gruppa om hva de skal skrive, men til slutt går alle for «Møkk og møkk, fru Blom! Rent og rent! Lut og lut!» Fisken best på Engebrett, uansett! Tirsdag det topplederkonferanse på Holmen Fjordhotell I Asker. Holmen Fjordhotell I seg selv I år, tenker Victor. Men hva gjør egentlig lille jeg her, blant alle disse mektige mennene? Victor blir rammet av et akutt anfall av dårlig selvtillit. Plutselig ikke avetat og en haug trygdemisbrukere noe å skryte av. Modernisering, effektivisering og forenkling blir bare tomme ord, sammenlignet med fallskjermer, fusjoner og opsjoner. I dag nok jeg mer en brobygger, en slags gartner I onkel Skrues drivhus. Victor nøye med å plassere Olsen-brødrene på hver sin ende av bordet. Han passer på å sette Kristen Sveås mellom Jan-Erik Langgangen og Åge Korsvold, slik at de ikke skal krangle om hvem som har størst fallskjerm, og han ser til at Tormod Hermansen og Jon Fredrik Baksås får akkurat like mye rødvin under hele møtet. Alt ser ut til å gå etter programmet, helt til det viser seg at styremedlemmene hos Finance Credit har invitert noen gode venner til å være med på lunsjen. Plutselig dukker Paul Enger, Atle Hamre og Halvard Flatland opp. De litt på en snurr, og når de ser der champagne og snitter, forsvinner både etikette og manerer. Paul Enger setter seg på fanget til Petter Olsen og forteller han hvor David kjøpte kunstsamlingen sin, noe som til stor irritasjon for storebroren Fred. Atle Hamre ser selvfølgelig dette, og for å avlede Freds oppmerksomhet, foreslår han at de sammen skal investere noen slanter I politi og travhesten Kastor. På hjørnet av bordet har Halvard Flatland skaffet seg et lydhørt publikum I Kjell Almskog og Tormod Hermansen. Sammen utarbeider de TV-konseptet. Kunne du tenke deg å bli milliardær? Dette blir nesten for mye for Victor. Han føler seg alene og forlatt, og ser ingen annen utvei enn å ta med seg resten av laksesnittene og et par flasker Saint-Emilion før han låser seg inn på toalettet. På onsdag Victor forferdelig sliten. Han våkner klokka to, og da har han allerede forsovet seg til spørretimen. Han blir ganske ergerlig. Akko uff, denne gangen var det jo jeg som skulle stille spørsmålene. Victor hadde nemlig fått dispensasjon fra stortingspresident Jørgen Kosmo til å stille en del kritiske spørsmål til sin egen regjering. For eksempel, til Jan. Hva egentlig en sånn voldsspiral? Til Valgjær. Når har du tenkt å gjøre noe med håret ditt? Og hva skjer forresten dansens hus? På torsdag kommer I midlertid nye muligheter. Victor skal være til stede I Stortinget under behandling av stortingsproposisjon nummer 5, 2002-2003, om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse I EØS-avtalen av direktiv 2000-34-EF om endring av arbeidstidsdirektivet til å omfatte sektorer og virksomheter som unntatt for direktivet og behandling av stortingsmelding nummer 37-2001-2002 om ILOs 89. Internasjonale arbeidskonferanse I Genev 5.-21. juni 2001. Dette ser interessant ut, tenker Victor. Men hva egentlig forskjellen mellom mandariner og klementiner? Skrives klementiner med C eller K? Nå det snart lunsj. På fredag heldigvis livet lysere for Victor. Fekk, folkeaksjonen for Engebretts kafé, har blitt bønnhørt. Etter å ha vært hastesak I Stortinget, får Fekk disponere Engebretts kafé som et selvstyrt, autonomt mat- og vinhus for vanskeligstilte folkevakta. Møkk og møkk, fru Blom. Rent og rent. Lut og lut. Fisken best på Engebrett, uansett.

0: 99,3.
1: Jeg sitter her som et gissel her med en liten unge.
2: Som organismer er vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det er derfor, sier de, at sex er gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
3: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
4: Dette en veldig upopulær mening å ha.
5: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
6: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
1: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
4: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
7: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
2: Jeg heter Heir Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Inger Bendix Gjerstad var min bestefars tredje kone, og er nå hans enke. Hun har alltid virket for meg som en veldig ordentlig person. Jeg husker godt at hun gikk i limegrønt og ga meg gave med Marimekko-design.
1: Jeg har gjort dette her til sånn litt stamsted,
8: ja. Ja.
1: Det er sånn passe intimt og ikke så veldig høytidlig. Jeg trenger et glass hvitvin, og så må vi ha en meny. En gevær, kanskje, ja.
2: Her sitter Inger og jeg på hennes stamsted på Majorstuen i Oslo.
1: Jeg har sluttet å røyke til 50-året. 2-3 måneder nå.
8: Gratulerer.
1: Det er helt forferdelig at jeg ikke har gjort det før.
2: Vi har kjent hverandre lenge, faktisk helt siden jeg ble døpt, for hun er en av mine faddere. Jeg tenkte aldri over at hun ikke har barn selv. Men så ble jeg interessert i spørsmålet, hva er livet uten barn? Og det er derfor jeg satte i gang med å lage Valget, podcasten som du nå hører på. For Inger har ikke barn. Og det er et valg hun har tatt selv. Vi skal høre mer om Ingers egen fødsel og hvordan hun møtte min bestefar senere. Der vi satt på Majorstuen forklarte hun først at
1: og det siste jeg kunne tenke meg var å gifte meg og flytte ut i Bærum og få barn.
2: Det hun sier om å være 68 er at hun ikke var interessert i å gifte seg, få barn og leve et A4 familieliv da hun var ung, og de fleste venninnene giftet seg. Det ble jo mange kjærester, mye reising og alt annet enn familieliv, og det var hun fornøyd med. Da hun giftet seg med Finn, var hun over 40. Inger vokste opp i etterkrigstiden og var derfor en av de første unge menneskene i Norge som fikk friheten som P-pillen brakte med seg.
1: Etter hvert så kom jo P-pillen. Jeg begynte jo før P-pillen og tok sjanser så det grein med den ene etter den andre.
2: Den gjorde at man ikke trengte å gifte seg fordi om man hadde sex med noen. Inger og hennes veninner var frie til å tjene egne penger. Hun var sykepleier og date de ville.
1: Jeg så den ene etter den andre av venninnene mine fikk jo barn da, og var borte og kom tilbake og sa nå skjønner jeg hvorfor det blir barnemishandling.
2: En etter en falt venninnene av, mens Inger levde et liv som mange unge i dag vil ha kjent igjen. Hun hadde en kjæreste gjennom en del år, og så fungerte det kanskje ikke, og da slo de opp. En hun var sammen med i 30-årene kunne ikke forstå at hun ikke ville ha barn.
1: Vi kranglet veldig mye. Skal jeg sitte her som et gissel her med en liten unge? Det var liksom det jeg hadde.
2: Kjæresten tok det veldig til seg.
1: Og da begynte han å gråte, for han syntes det var så hjerteløst og rått. Nei, det var altså å bli berøvet friheten.
2: Han hadde barn fra før, så hvorfor var det så viktig for han at hun skulle ønske seg barn? For meg ble hans gråt og anklage om hjerteløshet et bilde på samfunnets reaksjon som noen opplever også i dag når de sier at de ikke vil ha barn. I Valget kommer det til å handle om dem, unge, gamle, kvinner, menn, som av egne, personlige grunner ikke ønsker seg den delen av livet som den kjæresten til Inger mente det var hjerteløst å ikke ønske seg. Inger satt på et fly som gikk fra København klokken 22 om kvelden. Der skulle det gå to fly til klokken 22, men det ene var innstilt, derfor så ble det helt fullt, og Finn dumpet ned ved siden av henne, som hadde vært i Nis med en elsker som satt på andre siden, og hun var helt sikker på at hun ville gjøre det slutt med han da de kom hjem. Finn var i pratehumør og spanderte en drink, de hadde felles kjente og skravla gikk til hennes venns store ergelse. Finn hadde vært på far-sønn-tur med min pappa til Egypt. Noen uker senere begynte Finn og Inger å date. Finn og Inger ble sammen, men denne gangen var det annerledes. Min bestefar klarte å overbevise Inger om å gifte seg med han i Italia, og han ga henne en gullring med lenker av granat flettet inn med gullet.
1: Jeg tok jo Finns navn, og det var veldig mye protester på det, men han ga seg ikke.
0: Hvem var det som protesterte?
1: Alle venninnene,
0: ja.
1: Som var vant til at jeg var Inger Bendiksen til jeg var 42 år.
0: Ja, ikke sant?
1: Men Finn, vet du, han var ikke
0: tale. Han ville veldig at du skulle det.
1: Ja. Jeg hadde nok mine tanker
0: Nei.
1: Å bytte navn.
0: Nei.
2: Da Inger var 40 år gammel, tok hun ut spiralen.
1: Og da dro jeg ut spiralen når jeg var 40 år, eller sånn, og da ble det ikke noe av. Og jeg var overhovedet ikke noe. Jeg var bare lettet over at det ikke ble noe av.
2: Også Finn hadde barn fra før. Ikke bare min far og onkel med min bestemor, men også to døtre med sin andre kone. Likevel ville han ha flere barn. Men slik ble det altså ikke.
1: Men så denne her veldig nevrotiske moren da. Hun snakket om det forferdelig det var å bli gravid og få barn.
2: Da Inge ble født 21. mars 1942, var det minus 21 grader og 20 centimeter snø, og strømmen var borte. Hun ble født på Asker fødehjem, hvor det var jordmor, og en barnepleier sto med en paraffinlykt og lyste, mens hennes mor fødte henne. Ikke rart at moren fikk frostanfall, det var iskaldt, og hun ble lagt på et kaldt bad alene. Ingers egen fødsel var altså ingen enkel sak. Det skjedde under krigen, strømmen gikk, og opplevelsen til hennes mor var noe hun aldri glemte. Som sykepleier fikk Inger oppleve dramatiske situasjoner, men det var fødslene som var virkelig tøft for henne.
1: Og jeg tålte å se på operasjoner og dødsfall og alt til himmel og jord. Men to ganger jeg var på fødeavdelingen, så besvimte jeg. Altså, for det første så var det en kvinne som hadde ligget med rier i 48-52 timer eller noe sånt nå, og så eksploderte det henne, og hun hylte, og da gikk jeg i dørket. Men altså, jeg så på de mest fantastiske operasjoner og dødsfall og ulykker, og jeg vet ikke hva. Men det var akkurat på fødeavdelingen som liksom supplerte de der historiene. Så jeg tror jeg skremt vekk, altså.
2: Etter hvert begynte Inger å jobbe på en klinikk som ga råd til kvinner som vurderte abort. Senere ledet hun klinikken. I dag kan man tenke seg at Ingers generasjon var de første kvinnene som fikk velge selv å ikke få barn. Men det stemmer ikke at alle

0: husker henne fra oppveksten som en glamorøs dame. Hos henne og farfaren min fikk vi spise is med egne flate sølvskjeer, som var bare til is. I dag møtes jeg og Inger til middag en gang iblant, og denne gangen snakket vi om hvorfor hun valgte å ikke få barn.
1: Det var deilig dette her.
2: Forsynt?
1: Nei. Du, jeg må ha en sånn dogbag, ja, for å ta med den hjem. Ja, det er middag i morgen for meg. Ja, men altså, det er min historie. Det er en blanding av bestemmelse og tilfeldigheter.
3: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
4: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
5: Det er veldig trist at det er på en måte forventet, da.
6: Det er ikke kritikk av deg.
7: Og det er ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
6: Det er ikke et valg, det er bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det er et valg.
0: Du har hørt på Valget, en serie om de som...
8: FM 99,3

stått. Lei av å grine på offentlig transport. Jeg ser ikke på TV lenger.

0: 99,3.
1: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med helsearbeidere

0: Vi er veldig opptatt av god lyd, og så er det ikke alltid jeg likevel får det helt til da. Kanskje det også er at jeg er litt ute av trening. Uansett, igjen, jeg takker for tålmodigheten, og fra nå så vil du bare bli direkte satt over i studio der jeg sitter og skal intervjue Synne Dyrdal Vibesølv.
1: Hei alle sammen, og velkommen tilbake til I lys av døden podcast. Her sitter jeg, Jeanette Andrea Söderström, igjen, og herregud, for en glede det å sitte i studio igjen. Og ikke minst for en glede det å sitte her sammen med deg, Synne. Med meg i dag så har jeg nemlig en god venninne, som var en av de første jeg tenkte på som intervjuobjekt til denne podcasten. Den gangen denne podcasten var i planleggingsfasen. Og det fordi Synne mistet moren sin som syvåring, og fordi dette noe hun imponerende god på å være åpen om. Jeg husker godt da vi møttes på en fest tilbake i 2014, tror jeg det var, og hvordan det var den gangen, om det var første gang eller andre gang vi møttes, at du fortalte meg at moren din døde da du var 7 år, og hvor mye vi pratet om det. Siden den gang, og i løpet av det første året da vi drev og ble kjent med hverandre, så hadde vi mange samtaler om dette med døden, sorg og savn, og hvordan det har påvirket deg, og hvilke spørsmål, følelser og refleksjoner du har gjort deg, som følge av at moren din døde så tidlig. Og siden den gang har jeg også startet en podcast om nettopp temaet hvordan døden former livet vårt, og du har sagt deg villig til å dele historien din. Det jeg veldig takknemlig for, Synne, og her sitter vi i dag. Vi skal snakke om en del av det jeg allerede nevnte, og sikkert mye mer, i løpet av den neste timen. Så da tenker jeg det bare å begynne. Du klar?
2: Jeg klar. Tusen takk for god introduksjon.
1: Du har ikke fått lov å si hei engang. Hei.
2: Nei, hei alle sammen.
1: Nå har jeg jo sagt at moren din døde da du var 7 år. Kan du bare fortelle litt hva det var som skjedde, og hva du husker fra den tiden?
2: Ja, hun døde på et vis brått. Hun var dessverre syk fra før, så det var ikke noe behandling under sykdomsforløpet, for hun døde altså av kreft. Og fra før så hadde hun MS, og satt i rullestol og var derfor ganske, eller egentlig veldig svak. Hun hadde jo ikke kunnet ta hånd om seg selv, altså vi hadde jo hjelpepleiere og sånn hjemme, eller meg på mange år. Så jeg var jo vant til å ha en mamma som satt i rullestol, vi hadde handicap-toalett, vi hadde håndtak rundt i huset, vi hadde handicap-rampe, bil, alt sånn her, hjemme hos meg, og det var stadig hjelpepleiere hjemme. Så da mamma skulle dø, det vel kanskje litt typisk for en 7-åring også, at det litt sånn, ja, forferdelig. Mm. Jeg husker veldig godt at de fortalte det, tross alderen, for jeg hadde jo ikke begynt på skolen enda. Men litt sånn, enda en ting på en måte, for hun var allerede så annerledes da, og så svak, at jeg husker, nesten det eneste jeg husker, i hvert fall å gå rett på det, liksom, jeg husker mye å sitte i rullestol hennes, og så husker jeg veldig godt den samtalen da de fortalte at nå skal mamma dø. Og da gikk det, det ble brått, for det gikk bare noen måneder etterpå før hun døde.
1: Mm. Hvor døde hun?
2: Hun døde på Lovisenberg, på Lovisenberg Hospice. Så det stedet husker jeg så veldig godt, for det var et fantastisk sted for hele familien å komme. Varmt og farge på veggene, som ikke jeg husker, men som onklene mine, hennes brødre har nevnt. Og et ordentlig, liksom et hjem, et hus, ikke et sykehus på en måte.
1: Mm. Og hva liksom, jeg skjønner jo at det er jo sikkert mye du husker, fordi du har blitt gjenfortalt eller tenkt på det mange ganger i ettertid, kanskje sett bilder, men hva husker du om tiden rett etterpå, at hun døde? Over gravelsen og
2: ja,
1: stemningen?
2: Det må liksom nevnes at både mamma og pappa, jeg vokste opp i Oslo, og de begge nordlendinger. De studerte i Trondheim på NTNU begge to, og så flyttet de til Oslo. Og de har ganske mange søsken begge to, men de hadde en hver her i Oslo da. Så jeg har hatt en onkel med hans familie og en tante fra hver sin side her nede. Og de var jo, jeg håper å si, livsviktige. Vi hadde jo kontakt før mamma døde. Men jeg var mye sammen med både broren til mamma og hans døtre. Mm. Og søsteren til pappa som var her nede også, hun hadde takk og lov mye tid til å være sammen med oss, så hun tok seg en ordentlig ekstra mamma-rolle, rett og slett, i tiden etterpå, og hjalp faren min enormt med å hente meg i, i, jeg håper å si, barnehagen, men SFO selvfølgelig, for jeg begynte jo på skolen rett etterpå. Ja. Eller jeg hadde begynt på skolen. Og jeg hjalp til med bursdager og

0: alt sånt. Så de var til stede mye, og så var vi også mye i Nord-Norge og besøkte resten av familien. Besteforeldre kom ned, jeg var mye hos besteforeldre der oppe, og sammen med resten av søskenflokken da, til mine foreldre.
1: Og hvordan var det, eller husker du noe fra begravelsen?
0: Ja, den husker jeg. Jeg jo litt sånn estetiker og motebevisst, så jeg husker faktisk hva jeg skulle ha på meg. Det kanskje... Kåpa var veldig stas å få på seg ullkåpe, men, men det var jo mange der, og som sagt, altså, moren min har 4 søsken, faren min har 3, de har barn, de har onkler og tanter de også som levde, og, så det var mange til stede. Og jeg husker at vi hadde det, for jeg vokste på Grefsen, vi hadde det på... Grefsenkollen-restauranten, den minnestunden. Så det liksom, man husker glimt, men sånne følelser og tanker og prosesser man går gjennom i en begravelse som voksen og ungdom, det husker jeg ikke. Det foregikk ikke.
1: Nei, ikke sant? Det skjønner
0: jeg. Det var, ja.
1: Er det noe spesielt du husker som var liksom viktig i deres hjem? For det var jo deg og faren din som ble igjen, først og fremst, og så kom du inn noen andre, som du sikkert kommer inn på, men var det liksom noen, hadde dere noen ritualer eller noen sånne spesielle ting dere gjorde for å minnes moren din i årene etterpå?
0: Nei, det er, jeg begynte som sagt på skolen, fordi vi akkurat i 1997, da det her skjedde, så var det ny skolereform eller noe sånt, så jeg hoppet over første klasse, så jeg begynte rett i andre klasse, og det var vel, Det var mye familie innom som jeg husker, men uten at jeg skal, jeg vet ikke, det må, som faren min, som enkemann da, jeg husker at tingene til mamma forsvant jo litt etter litt, og det gjorde det veldig naturligvis, fordi at vi har alle disse rullestoltingene som preget mye av huset, de måtte jo bort, ja. det er statens eiendom, altså, og badet ble omgjort, ikke sant, alt disse her tingene her. Men når det gjelder hennes ting, sånn klær, og det har jeg ikke noe minne om at liksom ble vist frem. Og jeg var jo veldig mye sammen med hun, tanten min, som var mye hjemme hos oss, og vi hadde å lage mat, og andre mennesker som var rundt oss. Så vi pratet nok mye om det som hadde skjedd, men jeg var så liten at jeg husker ikke det første året. Og så går jeg også på skolen, med masse nye venner, med masse annet som skjer. Så... Året etter omtrent, da, eller en god stund etterpå, så møtte jo faktisk pappa en ny dame, som jeg unner han enormt, og da ble det jo det som var fokus, fordi hun kom inn i huset, det var hun for å fjerne bilder kanskje av moren min, sånne ting. Og for meg som så liten, så var det liksom, jeg hadde bilder av mamma på rommet mitt, men det var ikke noe sånn merkedager. Vi dro selvfølgelig på graven på julaften og på hennes bursdag, men veldig lite dialog om mamma, som jeg husker da.
1: Og det er noe du har kanskje tenkt mer på etter hvert som du har blitt voksen?
0: Ja, det er klart at det er ikke noe riktig og galt når det gjelder det der, men jeg skulle nok gjerne hatt mer tilstedeværelse av dialog. Og så er det jo noe med at... Det er vanskelig å snakke om sorg og at noe som er borte, og en sånn tragedisk situasjon som det var da, at hun var så syk og hun døde da hun var 36, så skjønner jeg nå når jeg blir voksen at for de voksne rundt meg, så altså, hvorfor skulle du prate med meg om det på en måte? De hadde sitt og sine prosesser og ja.
1: Men der har vi kanskje kommet litt lenger også i dag da, når det gjelder åpenhet overfor barn, åpenhet om sorg og død. For det er som du sier at, det er kanskje ikke noe riktig og galt, men jeg tror jo at vi i dag sitter på litt mer kunnskap om akkurat det temaet der.
0: Ja, og jeg må også nevne at da mamma fikk kreft, så var det faktisk, det husker jeg som var litt sånn, dette var rart. Faren min kom plutselig hjem med en bok, en liten barnebok, veldig tynn bok. Men det handler om hvordan kreftcellene formerer seg, og hvordan kreft fungerer, og hva som skjer. Og jeg tror, jeg vet ikke om jeg reflekterte det I ettertid eller hva det var, men jeg tenkte, dette jo en svært pedagogisk måte å gjøre det på. Dette var veldig 1997, liksom. Ja. Sånn kropp, det var jo en liten sånn fyr da, som var kreftcellen og, ja. Og var hovedrollen I boka.
1: Ja.
0: Og fortalte meg hvordan han jobbet.
1: Ja.
0: Og det jeg husker, det var en sånn fin stund med faren min.
1: Ja.
0: Men akkurat det å snakke om døden, som vi gjør nå, det følte jeg var ganske fraværende.
1: Mm.
0: Det mer snakk om hvor tragisk det var, akkurat det dødsfallet der.
1: Men husker du alle disse voksne du hadde rundt deg da, på den tiden, og nå snakker vi om den tiden som, ikke sant, det jo ikke en avgrenset tid, det var jo sikkert noen år, og det jo sikkert minner som kan flyte over I hverandre også, for din del, men husker du at det var mye sorg? Var faren din veldig trist?
0: Jeg har hele livet egentlig, I hvert fall frem til jeg ble voksen, sagt at jeg hadde en veldig fin barndom. Faren min gikk gjennom sitt, men han måtte jo rett inn I hverdagen med å følge meg på skolen, og være den mannen som nettopp mistet kona si, det ikke så veldig mange av dem, og å være mann I det hele tatt, alene med en 7 år gammel jente. Mm. Det var heller ikke så vanlig før at pappa hadde... hadde foreldreretten, om man skal kalle det.
1: Alene forsørger.
0: Mm. Men apropos foreldreretten, så fikk jeg en venninne rett bort I gata som bodde sammen med faren sin, som 1 år yngre enn meg. Og det var jo gull verdt, for det, jeg tror det gikk veldig på at jeg følte meg kunne annerledes. Hun bodde med pappaen sin, jeg bodde med pappaen min, og de to var kompiser, faktisk. Så vi fartet rundt forbi med syklene våre mellom husene og overnattet hos hverandre, og hadde det egentlig helt tipptopp.
1: Ja.
0: Og hun hadde jo blitt kjent med før moren min døde. Så det var nok veldig mye sorg og vonde samtaler som foregikk I kulissene rundt meg. Mm. Jeg fikk en ganske normal oppvekst.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig når jeg ble litt eldre og reflekterte mer over det å være, ha gått gjennom noe da, som ikke andre barn har gjort. Så husker jeg liksom dype samtaler med klassevenniner som kanskje hadde blitt kjipt hjemme på grunn av andre ting. Og, at man kunne liksom være sånn... Liv ass men etter hvert så
1: at du bare, jeg har ikke den moren
0: men jeg følte meg ganske normal og det har jeg egentlig alltid gjort for jeg har egentlig ikke visst hva det var å ikke ha og skal nevne, jeg fikk jo stemor hun kan jo ikke fylle mamma sine sko og vi hadde nok Vi hadde hva skal jeg si, et forhold som var på både godt og vondt på grunn av situasjonen, altså et helt annet tema, men det å bli stemor til noen som nettopp har mistet moren sin, en kjempeoppgave som ikke jeg kan tenke meg I det hele tatt. Så det også det med at jeg tror mye av praten om hvor vanskelig det var gikk på bakrommet, eller ikke foran barna da.
1: Ja, og det jo forståelig, det gjør den helt sikkert I dag også for de som står I en lignende situasjon. Ja. Men da høres det ut som at de voksne gjorde jo jeg tror de gjorde mye for å skåne deg rett og slett da, og for at du skulle ha et så normalt liv som mulig, for det tror jeg jo I hvert fall, jeg ikke en ekspert på det her, men det jo sånn jeg opplever litt dette temaet med barn som da tett på sykdom, eller alvorlig sykdom og død, så virker det jo som at det jo egentlig et mantra som går inn, at man skal prøve å la disse barna ha et normalt liv, ha et så normalt liv som mulig, og at de skal få lov å fokusere på vennskap og lek, ikke sant?
0: Mm.
1: Så det jo litt av en oppgave da, for de voksne.
0: Mm, det synes jeg faren min klarte veldig bra. Og så det noe med at man begynner å få de spørsmålene, så man kanskje mye større da. Og det har jeg altså blitt. Det skal nevnes at hun, stemoren min som jeg fikk, hun hadde jo også 2 døtre. Og det skapte jo enda mer sånn familieliv.
1: Mm.
0: De 1 år eldre enn meg, 1,5 år yngre enn meg, så det var jo tripp-trapp-tesko, og da fikk vi jo felles venner, var veldig mye sammen på fritiden, og det var veldig, det var litt turbulent det første året. De hadde jo ikke lyst til å flytte inn til en jente som hadde mistet mamma sin de heller, antageligvis.
1: Nei.
0: Så det var mye armer og bein det første året, men så fikk jeg plutselig en familie da.
1: Ja. Dere ble jo en slags kjernefamilie,
0: det
1: da.
0: Ja, det ble det, og det var en familie på 5 som delte bad om morgenen og hadde klokka på for at alle skulle rekke det de skulle, og delte venner, som sagt, og det var mye liv I huset. De hadde med seg en katt, og det ble egentlig ganske fint.
1: Ja.
0: Men tilbake til det spørsmålet ditt om hva som var I huset eller ritualet rundt mamma, det forsvant jo litt, naturligvis.
1: Ja.
0: Og det også familien rundt også forsvant jo da også gradvis.
1: Ja,
0: fordi at det skulle kanskje blitt gjort plass til å være oss.
1: Mm. Ja, og det kan vi komme litt mer tilbake til det med familiebånd sånn ellers da, men en ting jeg har lyst til å gå over i nå, og det en ting som jeg synes har vært veldig interessant med din historie, og som etter hvert har forstått at mange med lignende opplevelser tydeligvis kjenner seg igjen i da, og det det at du har understrekt flere ganger at, ja men hvis folk reagerer da på dette med at hæ, mistet du moren din som 7 år, og så tragisk å fortelle om det, og hvordan var det, ikke sant? Så er det jo voksne som snakker når vi møter det sånn, og da har jo du ofte sagt forståelig nok at ja, men det var helt naturlig for meg, og det ikke så liksom, det litt sånn som du forklarer det nå da. Men at du kjente egentlig aldri på sånn skikkelig sorg, du har ikke minnet av det fra barndommen, men litt senere så kom den, akkurat som at den sorgen kom for fullt senere i livet da. Og det var det jeg prøvde å si her, at jeg tror mange kan kjenne seg igjen i. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, for det nå... klart jeg kan. Du nevnte at dette har gjort før. Skal vi se da. Jeg hadde en normal barndom, følte jeg. Og så kom disse jentene inn i livet mitt, og vi ble gode veninner til slutt. Og gikk inn i tenårene sammen, og tenårene en superspennende tid. Og da hadde jeg hun stemoren min der, som jeg kommet nærmere, og da følte jeg kanskje ikke sånn veldig savnet til mamma da, for da hadde jeg liksom de rollene rundt meg som skulle gi meg råd og følge meg på veien.
1: Ja.
0: Og hun, det var vel dessverre da jeg var 14 vel, jeg tror jeg, da jeg skulle konfirmere meg, så tok det slutt, det forholdet.
1: Mm.
0: Og da kjente jeg for første gang på at nå stormer det på innsiden. Sånn, er jeg alene med pappa igjen?
1: Mm.
0: Og det var noe jeg kanskje har kjent på senere, eller kjent igjen da, i voksen alder, at det var kanskje en angstopplevelse.
1: Mm.
0: Litt sånn, jeg husker jeg gikk rundt i huset og bare sånn, typ sånn, hvordan kan du gjøre dette mot meg? Skal jeg være her alene? Jeg ble ordentlig sint og redd og lei meg. For da var liksom på bare bakken, da, sånn, fra å ha det tipptopp, til at det plutselig, fordi det så føltes jo hvertfall, det var jo kanskje ikke sånn, vi kunne kanskje sagt sett tegn, men bruddet føltes litt plutselig da.
1: Ja.
0: Så da flyttet jo de ut, og så var det pappa og meg igjen i det store huset, alene. Mm. Enda en gang. Men da var jeg jo større og sterkere. Jeg ble 15, 10. klasse, begynte på videregående, hadde masse venner, og man snakker jo da mye med venner i den perioden.
1: Mm.
0: Så det, jeg gønna på og kjørte videre. Og livet fortsatte å blomstre da. Jeg følte ikke noe sånn, man er jo veldig følsom i tenårene, så jeg husker at jeg hadde en kjæreste da mamma, det hadde vært 10 år siden mamma døde i 2007, og da gikk jeg vel på første klasse på videregående, eller andre kanskje.
1: Mm.
0: Og da begynte jeg å hylgrine bare, jøss, så rart. Og så dro pappa og jeg også på graven, og da var vi jo også litt sånn tilbake til, det var bare pappa og meg alene igjen, som var en veldig fin stund, husker jeg. Men de store følelsene, og den sorgen, og det kanskje alle de voksne gikk rundt meg følte på i 1997 og 98 og 99 og hvor lang tid det tok da, det begynte jo først da jeg hadde sluttet på videregående, hadde flyttet til utlandet, kom tilbake, var 20-21 og fikk kjæreste på nytt.
1: Og det eksistensielle tror jeg også slår litt sånn fullt inn for oss i den alderen. Ja.
0: Men da fikk jeg en kjæreste som hadde barn, og da ble jeg stemor selv. Og det å ha den morsrollen, eller få den på seg, den, som jeg var veldig glad for det, med min bakgrunn, og han hadde jo nettopp da vært gjennom et brudd, og satt med en jente som var mye mindre enn 7, men var 2,5.
1: Mm.
0: Men alle hans følelser rundt å liksom ha ansvar for barn alene, og det har jo jeg god kunnskap til, og kanskje i hvert fall det å være alene med en far. Vi hadde masse dialoger om det, og bondet jo veldig på det. Og da, når jeg etter hvert ble kjent med henne, så fikk jeg mer og mer ansvar. Han og jeg flyttet sammen etter hvert, og vi tre hadde det veldig fint, og da kjente jeg enormt sant på å ha en å snakke med om hvordan søren det er å være mamma.
1: Ja. Ja.
0: Og den stemoren min jeg fikk en gang, hun var jo borte. Vi holdt ikke kontakten noe særlig.
1: Nei.
0: Men tankene mine gikk absolutt til henne da, og det å bli satt i den posisjonen å være stemor, og det å jonglere, det å være en forelder, men ikke den som har siste ord, og hvor man skal trekke seg inn og ut. Og.
1: Men fordi, hva var det som liksom konkret skjedde da? For da begynte du å tilbringe masse tid med en liten jente, som du hadde omsorg for, selv om ikke du var hennes biologiske mamma, ikke sant? Du var bonusmamma da.
0: Mm.
1: Ja, for hva var det som skjedde med deg da? Var det plutselig da du liksom fikk øynene opp for hva moren din har gått glipp av, eller hva du har gått glipp av? Eller?
0: Ja, altså, når du hun ble jo tre da, da vi flyttet sammen, Joakim og meg, og da, eller mannen min og jeg, og da... når du tre, altså hun var så liten, så det ble alt oppslukende.
1: Mm.
0: Der, da jeg var 8-9, da hun stemoren min kom inn i bildet, så hadde jeg et eget liv.
1: Mm.
0: Når du 3 år, så har du på ingen måte det.
1: Mm.
0: Så da ble jeg jo den morsrollen, da vi var på ferie, da vi 3 var sammen, så ble jeg jo den... Ja, da var jeg jo mammaen hennes på et vis, når mammaen ikke var der.
1: Mm.
0: Og det var utrolig fint, og det er jo en utrolig nusselig alder, så man blir jo helt sånn forelsket i det livet vi hadde og henne. Men så kjente jeg på når dagene er over, og i liksom, på kveldstid, eller at det var, når man blir utmattet da, av det familielivet, så hadde det vært deilig å ringe en mamma og spørre, hva gjør jeg nå, hvordan håndterer man de situasjonene der, og kanskje gråte litt selv, hvis jeg synes dagen har vært tøff, ikke sant?
1: Ja.
0: Kom med sånn enormt savn, sånn,
1: ja.
0: Er det derfor man har en mamma, ja? liksom. Eller sånn aha-opplevelse,
1: ja.
0: For jeg har aldri savnet noe jeg ikke visste hva var.
1: Nei, det skjønner
0: jeg. Og så skjønte jeg at, hvis jeg har det kjipt, da kan jeg ringe til mor, ikke sant? Ikke, ja. For det er jo, faren min har vært der hele tiden, men jeg er jo en mann av få ord, så jeg skjønner jo, det fikk nesten litt sånn teit aha-opplevelse med forskjellen på en typisk mor og en typisk far, da.
1: Ja.
0: At morsrollen er... uvurderlig, akkurat som farsrollen er uvurderlig, men at man bruker som kvinne spesielt mammaen sin til andre ting enn de dialogene man har med faren sin.
1: Det var som at det vakna frem, eller at det vokste frem en sånn nesten ny medfølelse for deg selv da, at du plutselig så litt ditt liv i tilbakeblikk og tenkte at, men den mammaen har jeg aldri hatt, og...
0: Ja. Det kan du godt si, at det liksom...
1: Du hadde den jo de første årene riktig nok.
0: Ja, men ikke sant? Fordi moren min hadde jo MS og ble sittende i rullestol fra jeg var sånn 2-3. Så den alderen, bonusdatteren min, den alderen hun var i da, på 3, da var hun totalt avhengig av meg. Og alt det jeg hjalp til med, som å kle på klær, lage mat, hente vann, koste dulle, alt det man gjør, holde hånden når man er ute på gaten og sånt, det kunne ikke moren min gjøre, fordi hun satt i rullestol, ikke sant? Og hun var veldig svak, så det var ikke snakk om å pusse tennene mine på kvelden en gang etter hvert. Og da ble det en sånn for meg, da gjenopplever jeg litt det moren min ikke fikk gjort med meg. Jeg var jo førstefødt også, de gledet seg enormt at jeg skulle komme til verden, og så ble det sånn. Og jeg husker at hun også var ekstremt glad for å få med seg min første skoledag, moren min. Så da gikk jeg gjennom mange følelser og refleksjoner over hva hun gikk glipp av, og selvfølgelig hva jeg gikk glipp av. Men det var antiklimakset for henne da, med å få sin første datter som hun elsket og holdt på armen de første par årene.
1: Mm.
0: Og så tok sykdommen det vekk fra henne da.
1: Så hva gjorde du da? Var det sånn at du da... begynte å snakke mer med faren din fordi du hadde mange spørsmål og ville liksom bearbeide dette, eller gikk du til psykolog? Hva gjorde du for å stå i den sorgen som plutselig kom da?
0: Jeg prøvde vel å få spørre pappaen min litt, men det blir et vakuum der, fordi han har fått seg ny kjæreste på nytt, dette er jo mange år senere fra den første stemmen min, og skapt sitt liv. Jeg hadde jo skapt mitt liv. Jeg hadde jo gønnet på, som sagt, helt fra det ble slutt med forrige. Så jeg hadde jo reist rundt i verden og fått min kjæreste, og han kunne jo ikke, han var jo, hadde jo gitt meg en stemor, men den dialogen om alle mine liksom, tanker rundt den rollen å være stemor, han kunne ikke svare på det.
1: Nei.
0: Så venner ble en god trøst i forhold til å ha det bra, men jeg snakket ikke så mange med så mange om all den... alle de store tankene og kanskje problematikken rundt den rollen og det som oppstod av konflikter med andre enn en psykolog. Da. Det ble for mye på et tidspunkt av mange forskjellige hendelser. Dette var akkurat etter 22. juli 2011.
1: Oh ja.
0: Og da fikk jeg en reaksjon etter det, for jeg sto på jobb i Storgata og vinduene smalt ut og sånn. Og da, på grunn av det, så fikk jeg tilgang på psykolog via legen min.
1: Ja.
0: Litt sånn, ikke sant? Det er ofte sånn at nå er det bare for mye.
1: Ja, nei, klart.
0: Og da når det kom med denne
1: sökte hjälp.
0: Ja. Ja, när jag söker hjälp så kom också fram att det ja, jag är också stemor och det är lite hårt akkurat nu. Jag trenger att snacka med någon om det den ja. Rollen där. Så det startat med psykologtimmar och efter vart du må ikke glemme at etter hvert så ble også jeg og kanskje vennene mine også moden for å snakke om det, fordi vennene mine var jo også 21
1: ja,
0: det var, og jeg fra Oslo, det ikke så vanlig å ha barn når det 21, så det føltes hvertfall for meg, og mange har sagt også at da du skulle bli stemor, vi bare what?
1: Ja, ikke sant, det var veldig ungt da.
0: Ja, så det var ikke så mange som spurte meg om hvordan det egentlig gikk.
1: Nei.
0: Så det ble en sånn litt ensom ting å være en ja, liten skjønner. Periode. Ja,
1: det
0: skjønner
1: jeg. For det var ikke så lett for folk, eller
0: det var ikke gjenkjennbart da.
1: Forstå helt hva det gikk ut på. Det så, jeg tror ikke jeg hadde helt forstått det selv.
0: Så, men dette var jo i 2011, som sagt, 2012, og du som nevnte i sted at vi ble venner i 2014, så det har jo egentlig kanskje resultert mest i at jeg har fått meg veldig mange eldre venner.
1: Mm.
0: Ikke bare fordi mannen min eldre, men at de samtalene var lettere å holde med ja, mennesker som har mer forståelse for de utfordringene i livet, og det å være forelder, og det å ha, hva skal jeg si?
1: Ansvar for barn. Og,
0: ja, ansvar og... har vært gjennom litt i livet, fordi jeg har vel kanskje sagt det der mange ganger før, jeg har jo vært tidlig moden, fordi jeg mistet moren min og vært gjennom en sånn prosess.
1: Mm.
0: Så jeg har alltid hatt litt eldre venner, men det bykset liksom opp til 10 år eldre da.
1: Ja, i 20-årene liksom.
0: Ja, ja, i den perioden da, når jeg ble stemmamma og traff mannen min.
1: Men hvordan var det for deg, eller var det her første gang du begynte i terapi i det hele tatt, i løpet av livet? Efter den smeglingen efter 2011, ja.
0: Det var det.
1: Hvordan är det det var för dig då? Fick du liksom rydda lite upp I att det då ligger en sorg faktiskt sån under allt som inte du helt visste om?
0: Det är så ja. det är lite vanskligt där med första mötet, ikvant var fastlegen, äldre dame. Da jeg fortalt om, jeg har tenkt på det med 22. juli, jeg var begynt å gråte, og da var hun var helt fantastisk, hun bare, jeg sender deg videre med en gang, og dette her kan du ikke holde på, du en ung jente, du skal ikke slite senere i livet, fordi du har holdt på et lite traume da.
1: Mm.
0: Mm. Klart, jeg fikk jo behandling, eller oppfølging, og familien fikk det hos BUP da mamma døde, da jeg fikk ny stemor. Men det her var første møte med psykolog, kom jo etter den timen hos fastlege da. Og fastlegen visste jo at jeg hadde mistet moren min selvfølgelig, men det ikke noe... Fastlegeordningen, der det kjapt inn og kjapt ut. Så det ble liksom kanskje første møte med å faktisk åpne seg i forbindelse med det å ha litt vel mye fange akkurat 2011-2012.
1: Ja, ja, ja.
0: ja. Med helsevesen da. Mm. Jeg har jo klart snakket med venner og sånn, men på den måten få hjelp av fagkyndige.
1: Så da du fikk hjelp til å begynne å sortere litt I hvor skoen trykket da, altså den trykket sikkert flere steder, ikke sant? Men hva det du tror ble så vanskelig for deg da, akkurat I den tiden der, når du fikk den smellen og ja?
0: Etter alle årene som hadde gått, fra moren min døde, og så fikk jeg stemor og søstre, og de flyttet ut, så hadde jo med tiden så var jo en alder hvor den familien som var så veldig sterkt til stede de første årene av livet mitt.
1: Ja, rett etter at moren din døde.
0: Ja, og før. Og vi var jo masse I Nord-Norge, som jeg nevnte, før mamma døde, for de jo derfra. Så vi dro aldri på hyttetur og sånne ting som andre gjorde I feriene. Vi dro til Nord-Norge. Så jeg var masse med familien min som barn. Og de falt jo mer og mer bort da pappa fikk ny kjæreste, ikke sant?
1: Ja, og årene gikk.
0: Ja, årene gikk, og pappa skulle skape seg normalitet han også, ikke sant? Så de som jeg kanskje trengte rundt meg igjen da jeg på en måte stiftet familie selv, de var jo ikke der lenger. Ikke
1: Nei, sant? Du hadde ikke en tett relasjon til dem lenger.
0: Nei, jeg hadde ikke mamma, hadde ikke sant, den dialogen med faren min, og så alle tanter og onkler og sånn, ikke sant, tiden hadde gått. Og det jo typisk når man får barn, at man ser seg selv bakover, og da begynner man å ringe mamma og pappa ofte kanskje, og ha de I livet og invitere dem på middager.
1: Ja, det veldig sant.
0: Da var det ingen som var igjen, på en måte.
1: Du følte på ensomhet da.
0: Ja, og da ble jo den sorgen, at det var sånn kravet for meg, etter å ha mamma kom bare sånn, ja, som et smell. Da tenkte jeg, hvem var du? Hvor ville du vært nå? Hva ville du gjort? Hvordan ville du håndtert dette sammen med meg? Eller, ikke sant, guidet meg gjennom det, og, og litt sånn nesten sånn, hvem er jeg? Altså, hele, ja, ja, alt bare sånn summensarium.
1: Ja, ja, det skjønner jeg. Sammensurium som blir overveldende rett og slett i den alderen da. Så hva gjorde du, eller hva, for nå er det jo, det her er jo nå 10 år siden, ikke sant? Så hvis du ser tilbake på det nå da, med de øynene du har på det nå, hvordan, hva følte du at det hjalp? Hvordan er det du fikk bearbeidet dette? Eller nå ble det mange spørsmål gjett her, men hva følte du hjalp, sier jeg. Tok du da kontakt med moren din sin familie? Prøvde du liksom å nøste opp i trådene rundt hennes persona?
0: Jeg ble veldig bevisst plutselig på familierelasjoner, ja. Og hvem er jeg?
1: Og det er du den dag i dag, Signe, det
0: er veldig fint. Ja. Jeg, da ble det jo litt sånn, skrape på døren til onklene mine, ringe bestemor oftere, jeg har besøkt bestemor jevnlig, altså mormor. Men hun ble jo veldig mye sykere akkurat da dette skjedde, sånn at vi hadde jo ikke sånn god kontakt sånn sett, men jeg var flinkere til å besøke, ha dialog med tanten min, som tok vare på meg etter at moren min døde, og prøve å skrape på døren til faren min også, og egentlig skrape på brystet, holdt jeg på å si, få lov til å komme inn i hjertet, rett og slett, ha litt åpnere dialog om hva vi har gått gjennom sammen. Ja. Så det var en sånn der, et slags sånn oppgjør som måtte gjøres, prøve å finne, liksom, trekke alle tråder, hvem er det som er igjen, hvem skal jeg spørre om det, tør jeg spørre om det,
1: ja.
0: Tør jeg opprette et nytt forhold til den personen, og ja. Så videre i familien. Da.
1: Og jeg tenker jo, for du var jo litt inne på det, men det må jo, apropos det eksistensielle, da, det med at man begynner å spørre seg selv også, hvem er jeg oppi alt det her? Og enda mer i din situasjon, ikke sant? Akkurat som du har skildret den nå, da, men ble det viktig for deg da som voksen å prøve å liksom bli kjent med moren din på nytt, og finne mer ut av, men hvem var hun faktisk? Akkurat som at da ville du se deg selv tydeligere i det bildet da.
0: Ja, men jeg følte at jeg hadde ganske godt inntrykk av henne som person. Ikke sant? Hun og pappa gikk sammen med studie, jeg visste at hun var veldig interessert i mote, at hun spilte klarinett, at hun, ikke sant, men det er klart at jeg fikk mye mer forståelse for hva hun har vært gjennom følelsesmessig,
1: ja.
0: Men jeg brukte vel mer energi da på de som faktisk er her, og som sagt ringe, ta kontakt med onkler, eller komme hyppere på besøk til bestemoren min, ja. På eget initiativ, ikke sant, fordi når du er voksen så er du plutselig ikke med. Det er plutselig ikke sånn den årlige turen til besteforeldre i påsken. Du må stå for de tingene selv. Du må sette av penger av studielån til å fly opp selv. Da, for det koster også en del å ta den reisen når det er så langt unna. Så det tok mye mer eget initiativ på å være sammen med dem. På begge sider av familien som også er der oppe. Da. Prøve å spørre og grave litt mer til de som var igjen. Og også pirke kanskje litt på faren min og hva er det vi har vært igjennom her egentlig. Hva skal gjøre ut av dette? Men jeg var jo ganske fumlende. Sånn.
1: Ja, ja.
0: Det var ikke noen strategi. Det var bare å være sammen med. Er det det her?
1: Ja, men det forstår jeg, fordi det er liksom ikke en oppskrift til livet, og det må vi jo lære oss nå, Vibeke. Så er det jo det med at, tenker sånn, 7 år er jo en veldig ung alder, og det er jo lett å glemme, en man sist så som 7-åring, og det er jo helt tydelig at du har fått mye informasjon om moren din, og så har du bygd videre på det, og så har du sikkert fått mer informasjon ved å være i relasjon til de forskjellige som har kjent henne da, opp gjennom årene. Men hva er det du tenker har vært sånn ekstra godt og viktig for deg, at de som kjente moren din godt, da, at de fortalte deg, eller tok deg med på, for at du skulle få et slags bånd til henne da? Og det høres jo litt ut som at du kanskje har savnet det, at det var et lite vakuum der, en periode hvor ikke det var i fokus av naturlige grunner, men sånn, hva er det du har tenkt
0: der? Jeg tenker umiddelbart at det var jo, at det er ikke så mange som egentlig har fortalt meg så mye om henne. Hun forsvant.
1: At det ble snakket litt for lite om, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Men jeg har vært heldig, fordi hun er jo innflyttet til Oslo, og hun hadde jo en jobb i Oslo, og sånn, men hun hadde ikke stort nettverk her, for hun var jo ikke herfra, så jeg har ikke hatt mange veninner som har liksom fortalt om henne, eller tatt kontakt med meg eller noe. Men hun fikk en veninne de siste 2 årene av livet sitt, som hun møtte på sykehuset, som er en veldig klok gammel dame. Hun var 20 år eldre enn henne, så hun er nå over 80 år. Og de hadde mye kontakt, hun var mye hos oss på besøk, den damen, og hun tok med mamma på sitt liv, og det var et helt annet liv enn det moren min som ingeniør hadde. Hun var kunstner, og nå sitter vi på Blitzhuset. Hun har fortalt mye om at de var hang rundt her da, i dette området, for mye kunstnermiljø her, utstillinger og sånne ting, og tok med moren min for eksempel på diktkvelder hjemme hos dem i stua deres, hun og kjæresten hennes. At pappa kjørte henne da ned med rullestolen og alt det der pikkpakkeriet som hun trengte, og satt henne midt i den stua i den pittelille leiligheten her oppe i Pilsredet. Det er sånne opplevelser som jeg tror, som er godt for meg å høre, at bare som, wow, det må ha vært skikkelig kult å få være med på, og uten at jeg skal gjengi det diktet moren min leste da, fordi det var en runde, det var en ring de satt i, så var, vel, var det en veldig stor opplevelse, både moren min og hun venninne hennes, da hun leste det diktet som var ganske kraftfull i forhold til det å ha lyst til å leve. Så det å bli kjent med denne damen, som åpenbart betydde mye for mamma i den utrolig merkelig situasjonen hun var i, med å være så hjelpesløs og vite at du skal dø, det er kult å høre om deres felles opplevelser og deres sans for humor og alt det morsomme de hadde det, samtidig som hun også var så tett på slutten av livet at hun kan fortelle meg om hvordan moren min var da. For hun var jo selv for hun var jo innforstått med den situasjonen hun var i, hun hadde sittet i den stolen lenge. Så det har vært gull verdt for meg å bli kjent med henne de siste årene, og det er også igjen ikke sant, på eget initiativ. Fordi det som går igjen her er at veldig mange av de som var rundt meg da jeg var barn, de ble borte. Og det har hun sagt til meg, hun kunstner nå, som nå 80 år, at hun sluttet å ringe, for hun liksom, visste ikke om jeg egentlig ville ha henne i livet sitt, for jeg var jo bare barn, ikke sant? Det føltes som at de skulle trenge seg på, og jeg hadde jo fått et nytt liv med nye søstre.
1: Og så kom du inn i den alderen som jo representerer litt det å være et stort barn, og det tror jeg nok mange voksne kan kjenne seg igjen i også, med at det kan være litt vanskelig rett og slett da, å opprettholde god nok kontakt, fordi sikkert mange av de andre voksne hadde også fulgt opp med sine liv, ikke sant? Jeg sier ikke det egentlig som en unnskyldning, fordi det her burde jo være litt til inspirasjon for de som hører på om dette med viktigheten av å bare strekke ut en hånd, og fortsette å strekke ut en hånd, hva enn det er. Det er jo ikke nødvendigvis fordi du trengte at noen hele tiden minte deg på moren din, men bare det å opprettholde relasjonene.
0: Bare det å være der, tørre å være der. Og det, men jeg har jo mye mer respekt for det, for nå er jo hun bonusdatteren min, som det heter nå, ikke stedtattig lenger. Hun er jo 13. Ja. Og det å ha dialog, eller opprettholde kontakt med et barn i den alderen, som du sa, det er jo mye mer respekt for hvor liksom vanskelig det er for å komme inn på barna.
1: Ja.
0: Og hvertfall når det den store elefanten i rommet da, at deres, vår felles relasjon, fellesnevneren er min mor som borte.
1: Ja.
0: Det å liksom bare ringe, så skal vi ta en bolle og snakke om alt annet, kan føles litt fjernt og litt skremmende for en voksen, det skjønner jeg.
1: Ja, det er sant. Men det er veldig fint at du klarer å reflektere over det sånn nå, og det gjør du jo fordi du selv har blitt voksen og det har gått mange år. Men det er uansett veldig, også veldig fint at du kan fortelle om hvordan det opplevdes for deg likevel, fordi din historie er jo din. Og derfor er den viktig da, som alle andres historier. Men jeg lurer også litt på, hva har diverse merkedager betydd for deg? For vi var jo litt inne på det knyttet til barndom, om det var noen ritualer, eller om moren din på en måte var, om dere gjorde mye for å minnes henne, og da sa du at det gikk så mye i barndommen, men etter hvert som voksen da, hva har diverse merkedager betydd for deg?
0: Det var jo, som jeg sa, den der 10-årsdagen i 2007 etter hun døde, og så kom i 2011 noen år etterpå, så ville moren min blitt 50 år, og da i mangel av kontakt med familie, som jeg sa, og at jeg da var 20 år selv, nesten 21, og hadde nettopp flyttet hjem fra New York, jeg hadde et liv fullt opp med studier, alt hadde liksom bare, jeg hadde gunnet på, jeg hadde sus videre, og så plutselig så bare fikk jeg litt sånn i fleisen, sånn, tenk om jeg hadde feiret en 50-årsdag nå, til mamma. Så den kvelden husker jeg at jeg satt og gråt fryktelig, uten at jeg nødvendigvis åpnet meg veldig om det for andre. Og snakket med hun jeg bodde sammen på det tidspunktet om det. Etter hvert så har, det har liksom, merkedagene var aldri der, som sagt. Nei. På faren min, jeg sluttet å gå til graven sammen, har gjort det på julaften og så videre, men hun har vært veldig lite det stedet, så jeg måtte skape de selv.
1: Ja.
0: Og faktisk så tror jeg ikke at jeg har holdt på å si gjort noe honnør til henne annet enn nå, da hun ville blitt 60 i fjor høst.
1: Mm.
0: Da, fordi ting har utviklet seg som det har. Jeg har fått en veldig god relasjon med faren min nå,
1: mm.
0: og har jo hyppere kontakt med familie, så arrangerte jeg rett og slett en 60-årsdag hjemme hos pappa, med pappa og mannen min og meg, og vi lagde god middag og drakk champagne på mandag og bare snakket med mamma da.
1: Ja.
0: Så det var, det har altså rett og slett tatt.
1: Hvordan var det?
0: Over 20 år å komme dit.
1: Ja. Men jeg tror jeg må bare skyte inn, ja. Jeg tror, fordi at jeg kjente med en gang jeg spurte om det med merkedager, så kjente jeg at det ble litt sånn kleint, fordi jeg vet jo også av erfaring, egen erfaring, men også av andres, som jeg har fått med meg, at det er ikke alltid merkedagene etter hvert er det viktigste, fordi mange har jo alle, mange har ulike måter å hedre da, den døde på. Og det er også interessant i seg selv da, så jeg vil bare skyte inn det. Men få høre, hvordan var det sektorslaget?
0: Jeg tror det kom litt bardus på faren min. Det var jeg som foreslo, du mamma blir jo 60 snart, skal vi lage god middag? Ja! Og da ble jeg nesten litt verre selv. Og han, mannen for ord, det blir koselig. Men det skal også nevnes, Jeanette, at som du vet veldig godt, at vi giftet oss i fjor, ja. Mamma min og jeg, og vi har jo da vært sammen i over 10 år.
1: Mm.
0: Og det er klart at da jeg tok det oppgjør med hvem er mamma og hvem er jeg, typ for 10 år siden, så ble jo det altså veldig tilstedeværende i forbindelse med det bryllupet.
1: Ja.
0: Og tilfeldighetene ville jo ha det sånn at vi faktisk bodde hjemme hos faren min på denne 60-årsdagen, fordi vi pusser opp leilighet og har fått bo hos han. Så det var en sånn, vi gikk i tøflene hjemme på hjemmekontor i fjor høst, og ja. Så pappa, du mamma blir 60 på mandag, tirsdag. Skal vi feire? Ja. Skal vi kjøpe champagne? Ja. Og så pyntet vi oss, ja. Og lagde god middag, og drakk og koste oss, og snakket litt om mamma innimellom. Det var ikke en sånn,
1: nei da.
0: La oss ta en runde. Men jeg fikk liksom, jeg fikk kanskje også litt sånn, på eget initiativ rom til å spørre og grave, men kanskje ikke har turt eller kunnet tidligere. Mm. Så det har vært en modningsprosess for meg å ta dette på bordet, rett og slett.
1: Ja.
0: Ta det frem på bordet.
1: Og i bryllupet ditt så var det jo, da ble det jo absolutt, eller da synes jeg jo moren din fikk en plass da.
0: Ja.
1: Du må fortelle litt om det.
0: Vi snakket jo om det, det var også, ikke sant, her igjen mitt initiativ om for pappa på forhånd, siden vi bodde der på sommeren i forbindelse med at vi pusset opp hjemme, så kunne jeg jo på hjemmekontor igjen da, spørre pappa rundt lunsjbordet på kjøkkenet, vi må jo snakke om mamma i bryllupet, hva tenker du om det? Og han sa jo helt riktig at det er jo opp til deg, og jeg skal jo holde en tale til min mann, og faren min skal jo holde en tale til oss, men det er kanskje mest naturlig at jeg sier noe om hvem hun var, og for meg så var det egentlig litt viktig å si at jeg tror at hun og Joakim, min mann, oppriktig hadde kommet overens. Og så var det så viktig for meg, og det sa jeg til pappa rundt lunsjbordet da, at det må ikke bli sånn, ja, og så var det jo en som skulle vært der i dag, og den tunge stemningen der. Mm. Fordi vi er så forbi det.
1: Ja.
0: Det har gått over 20 år.
1: Mm.
0: Så det endte med at, at det var jeg som ga henne en liten honnør i min tale, og at faren min hadde en fantastisk tale til oss uten at han nødvendigvis tok fokus på det. Og det var jeg veldig glad for. I tillegg da, så sydde jeg jo min egen brudekjole. Så vi hadde jo en sånn, alt det vi snakker om nå har jo vært min reise, min indre reise, og Joakim, mannen min, har jo måttet høre på meg i mange år om dette her, uten å kunne skjønne noe av hva jeg går gjennom. Men han har en mor, altså. Men jeg sydde min egen brudekjole den sommeren vi satt på hjemmekontor hos faren min. Og det skulle ha seg sånn at jeg er en 7-sover, så vi hadde kontor på soverommet, og vi hadde kontor rett over gangen, eller over trappa. Og siden jeg er 7-soveren, og Joakim står opp først, så er jo han på kontoret og jobber, mens jeg har jobbet på soverommet. Og på det kontoret er det jo selvfølgelig også syrom. Og da, for å liksom kjenne at mamma var med meg på det bryllupet, ikke bare i ordene i unntalen, men for at hun skulle være med på prosessen, all planleggingen, for den foregikk ofte på det rommet der, og i form av syd og kjolen, så satte jeg opp masse bilder av mamma, masse. Altså 4, 5, 6 stykker, og hadde bilder av henne i hennes brudedrakt. Så Joakim hadde Han ble overvåket av min mor da han jobbet på hjemmekontor I hele sommer. Så det var, vi måtte bare le av det, for han var noen ganger som jeg bare ta rammen og legge den ned på gulvet, eller så på bordet, fordi det blir litt mye. men det var en veldig sånn tydelig måte for meg å kjenne at nå hun her, for vi har jo ikke hatt noe selv bilder henne, som sagt, hjemme, og også pushe henne litt på mannen min, da, den kommende mannen min.
1: Mm.
0: Så hun var med. Mm. Det føltes veldig sånn.
1: Mm.
0: Det var litt voldsomt på et sånt kontor, men det var hun var det.
1: Så fint. Jeg synes det absolutt et lite ritualet da, I seg selv. Så opplever du at det en forskjell på den relasjonen du har til moren din I dag, sammenlignet med den det var da du var I starten av 20-årene?
0: Ja, altså... Nå jeg mye mer trygg på meg selv. Man blir jo større og sterkere. Og jeg vet jo, og det har alltid visst, at vi hadde veldig mye mer til felles enn det kanskje pappa jeg hadde, I forhold til interesser og bare det å være kvinner selvfølgelig. Men nå det ikke så veldig sånn savn at sånn, fader heller, du skulle vært her, vi skulle snakke om dette. Nå føler jeg mer sånn, mer trygg på å ha for eksempel bilder av henne rundt meg, vite at hun var der. Mm. Jeg har ikke noen sånn tro på at hun, ja, det man nevner, jeg har aldri følt at hun var I rommet, som mange sier at hun jo her. Mm. Jeg var kanskje for liten til å kjenne den tilstedeværelsen.
1: Mm.
0: Men jeg har mye mer tryggere forhold til henne, og det at jeg skal gå gjennom livet uten henne.
1: Mm.
0: Men det var jo senest I sommer da jeg fikk utrykningslag, så våknet jeg dagen etterpå og hylgråt, for jeg følte at, wow, skal jeg gifte meg, og mamma skal ikke se det, ikke sant? Og så begynte jeg da, hvordan løser vi dette med det?
1: Ja,
0: kom de bildene på plass, og ja.
1: Ja.
0: Så.
1: Men det der jo litt, jeg tenker, der du jo inne på noe som også sikkert mange kjenner seg inn I det med at sorg jo ikke linjært, og savn, ikke sant, ikke linjært, det noe med at det her en historie som vil være med deg frem til du dør, og så vil det dukke opp følelser, sånn som du nettopp sa nå, plutselig kanskje litt overraskende sterke følelser knyttet til sånne store eventer I livet, og det jo ikke noe rart I det hele tatt.
0: Det jo ikke minst når jeg får barn selv.
1: Ja, det akkurat det.
0: Det veldig spennende.
1: Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg nesten glad for at jeg friket ut rett og slett dagen etter det utritningslaget, fordi det rustet meg mye mer til å være trygg og ikke frike ut under bryllupet.
1: Ja.
0: At, det, at liksom den stolen som tom da, I gåsøgne, ja. Vi hadde jo ikke en tom stole. men
1: Hologram.
0: ja, det altså en løsning. Og tro meg, I mine svakeste øyeblikk, det en helt annen sak, så jeg tenkte at det skulle vært. Men, ikke under bryllupet, men en annen situasjon I livet. Men det en annen podcast. Neida, men... Ja, nei, det rustet meg til å gå gjennom bryllupet uten at hun var der, uten å kjenne på det sammen. For det var sånn fader heller, dem livet ikke går, toget går, og jeg skal leve livet. Men det klart at I den sorgen som tema her nå, jo, vil jo komme tilbake, og spesielt når jeg blir mor selv.
1: Mm.
0: Og kanskje også fordi den morsrollen jeg fikk, hun tanten min, denne hun døde også for noen år siden.
1: Mm.
0: Så det de som på en måte har vært mine viktigste, eller foreldreroller da.
1: Ja, omsorgspersoner for deg.
0: Omsorgspersoner, rett og slett. Ikke her lenger, farmor ikke her lenger, mormor ikke, snart ikke farfar, og faren min har jo kommet mye sikkert inn I livet mitt, men han... Ja, han ikke en mor.
1: Nei, men han ikke en mor. Så, og det jo noe veldig fint med det at du og faren din har... Ja, faktisk så har jeg jo hatt et spørsmål til dette intervjuet. Hvordan tror du dette har preget forholdet ditt til faren din? Men det tenker jeg har vært en rød tråd gjennom egentlig hele historien. Og det du sa nå også jo... Ja, det så sant da.
0: Ja, jeg tror jeg skal nevne at, som du sa nå, at hvordan det har preget forholdet til faren min. For vi har jo egentlig sklidt fra hverandre. Etter at mamma døde på en måte, fordi vi levde jo litt parallelle liv det var det jeg var inne på I sted at han holdt på med sitt han fikk ny kjæreste og jeg gønnet på med mitt og var egentlig et lykkelig lite barn og så jeg har holdt på med kjørt mitt løp og han har kjørt sitt løp og så har jeg som sagt prøvd å komme inn til hans indre I løpet av 20 årene da. Og nå som jeg sa tilfeldighetene ville ha til at vi skal gifte oss som en dag som jeg var litt nervøs for I forhold til pappa ikke sant? Sånn, vi må komme nærmere til den dagen ellers blir det merkelig og rart og spesielt siden mamma ikke der ikke sant? Og så ble det jo veldig vakkert egentlig at vi endte opp med å bo hjemme hos han og kunne ta oss disse pratene innimellom alt mulig annet på hjemmekontor da. Fordi vi pustet og ble leten vår
1: så det kom jo veldig godt ut av at det både var pandemi og at dere bodde hos han underveis da
0: ja, og at det ble liksom påtvunget at vi tok et oppgjør og kom nærmere hverandre. Ja. Og det, nå, er det, nå gleder jeg meg helt vilt til han skal bli bestefar, og det føles naturlig, ikke sant, i forhold til hva det kanskje ville gjort for bare 2 år siden. Mm. Så det... Det med bare å si at pandemien også har gitt mye tid til en som meg, ikke sant, som den alderen jeg i, som ikke skal noe sted. Det har gjort mye. Gitt meg tid til å reflektere og kjenne på disse følelsene, og ta kanskje de samtalene som man ikke har turt før med, med familiemedlemmen og så med faren min. Sånn, liksom, ja, livet suste ikke så fort det går. Vi rakk å bli ordentlig godt kjent igjen før bryllupet.
1: Men der har jo du også et sånt beundringsverdig pågangsmot da, fordi jeg synes jo det veldig beundringsverdig i din situasjon at du selv da nettopp har tatt så mye tak og gjort masse for å få det bedre selv, ikke sant, men mye av det har jo handlet om å gjenopprette disse relasjonene, og ikke minst som du har nevnt flere ganger at, ja, at forholdet ditt til faren din har blitt så godt som det har blitt og så er moren din der som en som en sånn stor og viktig person i ditt liv, men hva skal man kalle det? Det som du sier, hun er jo ikke liksom til stede i rommet, men hun er jo en del av deg. Hvilke egenskaper er det liksom du har arvet av moren din? Hva du har hørt om det? Eller vet om det?
0: Jeg vil nok tro at hun var kanskje den... sosiale er kanskje litt dårlig gjort å si, faren min er sosial, men kanskje den... litt mer frem på enn han da, faren min er stødig og rolig, og det kom jo veldig godt ut da mamma ble borte, han sto igjen med meg, det var ikke noe, det ble ikke noe dramatikk eller krise i heimen som jeg følte på, han klarte å følge meg til det jeg skulle og gjøre sine egne ting og jobbet jo, ja, ikke sant, med god hjelp fra andre, men han har vært stødig og så jeg tror kanskje mamma var, hun, jeg har hørt at hun var kjapp i replikken og hadde god humor og, ikke sant? Og jeg er jo veldig sosial, så jeg tror at kanskje vi hadde vært likere i et rom med mange da, ja, enn det pappa og jeg har vært, og så er det selvfølgelig den estetiske interessen, ja, som jeg åpenbart har samlet henne for hele livet, fordi ja, han er mann og jeg er kvinne, men det er også det med at vi har så forskjellige interesser, at da hadde han hatt interesse for søm og mote og de tingene jeg driver med, så hadde jo vårt forhold vært helt annerledes.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Og det hadde, den interessen hadde jo moren min, ikke sant?
1: Ja, ja, det er sant det der.
0: Ja. Ja, så det å få god kontakt med pappa nå handler jo om at vi finner andre arenaer å ha fellesskap på enn interesser og sånn som de oppvekstene husker at jeg alt jeg interesserte meg for, interesserte pappa seg ikke for. Så det, å sitte igjen med han da, ikke sant?
1: Ja.
0: Da gjorde jo heller jeg kanskje ting som jeg tenkte han ville like da. Begynne på fotball og drive med de tingene som han interesserte seg for.
1: Mm.
0: Og nå så kan vi liksom bare sånn, ok, vi er ulike, men vi er familie, vi har lyst til å holde kontakten. Det er det liksom jeg har klart å grave frem da, i alle disse eksperimentene jeg har gjort de siste 10 årene med å ta oppgjør med folk rundt meg.
1: Og helt avslutningsvis har jeg lyst til å bare komme litt inn på dette med åpenhet, for det er også en av grunnene til at du sitter her da, og vi snakker om det her, men du er jo virkelig åpen om det at du har mistet moren din, for jeg tenker sånn, selv om det er relativt uvanlig, så finnes det jo mange andre der ute også, som har vokst opp uten en av foreldrene sine, og det er i hvert fall noe som slår meg veldig med deg, da, det er hvordan, for vi har jo vært på mange forskjellige, vi har vært i mange sosiale lag sammen, og du kommer jo inn på det temaet helt uten å blunke på en måte, eller det er liksom ikke, ja, du farliggjør det veldig, både på måten du legger det frem, og det er veldig tydelig at dette har du snakket om mye opp gjennom livet, og det er jo også da med på å ufarliggjøre det overfor sikkert andre du også har møtt på din vei, som også har opplevd ekstra tøffe ting da. Men hva, for der er, det var det jeg prøvde å si, at vi er jo så forskjellige når det gjelder det med åpenhet, men er det noe som alltid har vært en styrke hos deg? Altså, har du alltid vært så åpen og likt å snakke?
0: Som jeg nevnte i sted, det med at jeg på barneskolen så fant jeg liksinnet da, som også hadde noe dritt på
1: ja, <okay. laughs>
0: ikke sant? Som kunne sitte der og være faderas livet, ikke sant? Sitte på en huske et eller annet sted og prate. Det sånn,
1: det likte
0: ja,
1: du?
0: Ja. Det likte jeg, og det å ha den historien min åpen, jeg er jo en nysgjerrig person og veldig glad i å prate med folk, og er en følsom person, ikke minst, så det må bare si at det å miste en forelder, det har jo åpnet dør for meg i forhold til å ta dypere dialoger med andre, fordi jeg har en forskjell, noen kanskje ikke har mistet faren sin, kanskje faren borte av en annen grunn, eller moren, kanskje moren borte og lever på et annet land, eller, ikke sant? Det mye savn hos mennesker.
1: Ja, ja, hos mennesker, ja. Og det, sorg av ulike
0: art, ja. Ikke sant? Og det at... det at jeg vokste opp uten mamma har gjort meg ganske tøff, tror jeg. For jeg har liksom aldri hatt den skulderen å gråte på. Ikke hatt noen ringer hvis det var noe. Hvis noen var kjip mot meg, så måtte jeg liksom finne ut av det selv. Med hjelp av venner, selvfølgelig. Men, så jeg ikke noe redd for å gå inn i en vanskelig dialog. Ikke sant? Og det hjelper selvfølgelig alltid når jeg har noe å relatere til.
1: Og det har hjulpet deg å bearbeide. For da kan man jo stille det der spørsmålet, er det høna eller egget som kom først, men det har jo sikkert vært med på å styrke deg i hvordan å møte sånne situasjoner, og så har du jo også funnet ut underveis at du liker det, men jeg tenker jo at det har det betyr mye når man skal bearbeide noe da, at man snakker om det.
0: Og så kan man jo bli helt satt ut ved neste dødsfall, altså man opplever så mange forskjellige situasjoner, og da har man plutselig ikke ord igjen. Så det å bearbeide en sorg, jeg tenker hvis du skal liksom lagt siste ord her nå, så er det jo det å, som pårørende da, å bare være der og ikke stille for mange spørsmål eller krav, eller bare si at jeg er her, sånn som jeg snakket om i stedet med den der, de voksne som gjerne skulle hatt ringt meg bare for å ta en bolle liksom, ikke for å snakke om mamma, men bare være der. Det er det viktigste. Så selv om det er vanskelig å ta den dialogen, så blir det lettere hvis man tør å tilnærme seg mennesker i sorg da, om det er sorg for dødsfall eller andre ting.
1: Ja, det er veldig sant, og det er fint som et sånt siste ord, ja. Det at vi alle bør øve oss og veldig, eller at vi alle bør øve oss på det og kanskje bli bedre på det, det å bare vise at vi er der.
0: For det er tøft, og det kan jeg også synes i, alle går inn i forskjellige ting. Så, men de dype samtalene, det er ikke alle som hopper i disse, men det er lettere etter hvert hvis man bare viser sånn kontinuitet at det er det.
1: Og så er det jo heller ikke viktig, og det er ikke alltid heller riktig for alle å ha de dypeste samtalene, ikke sant? For det er også viktig å si, men egentlig å vise at man er der, eller at man kan stille opp, at man hjelper til med noe, eller for det er noe med å kjenne på den omsorgen da.
0: Ja, det er veldig godt poeng, fordi som du nevnte i sted, jeg er jo ikke redd for å prate om det, så møter jeg veninner som ikke prater om følelser, og som mistet mammaen sin. Da skal ikke jeg hoppe inn der da. Så det er bare å vise at man er der, er nok det viktigste.
1: Ja. Så fint, Synne. Du, det her ble en skikkelig fin samtale. Så godt at vi endelig har fått det til, ettersom vi har jo pratet om det lenge. Og til alle dere som hører på, det er veldig... Det er veldig rart og godt å sitte i studio igjen. Jeg vet ikke helt når denne episoden slippes, men det er ikke så viktig akkurat nå. Jeg vil si et par ting, og det er at denne episoden er laget med støtte fra Fritt Ord, så tusen takk igjen til Stiftelsen Fritt Ord. Podcasten blir også fortsatt produsert i samarbeid med Radio Rakel. Det var det for denne gang. Da lurer jeg bare på helt til slutt, Synne. Hva heter moren din?
0: Hun heter Gunvor.
1: Gunvor. Så denne episoden er til minne for Gunvor, da.
0: Takk, Jeanette.
1: Ha det bra. Vi høres.
0: Takk for meg.

0: evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal. And that was one for me. When I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing. And I thought, this is not anything that I've experienced. And she's still lifting me up. And I just wanted to say I'm so honored and grateful.
1: Radio Rock, FM 99.3.
2: Radio Rock.
3: God dag. Mitt navn er Jan Inge Fjære, og i Rilleslangen i dag så skal vi ha litt spesielle greier, men først skal jeg si noe som er obligatorisk, og det er tekniker er i dag Tilo. Jeg heter Jan Inge Fjære og skal spille noe 60-talls punk for dere. Redaktør er Kristin Aamodt. Telefonnummeret hit er 23 32 69 60. E-postadresse er radioorakel@radioorakel.no. På 80-tallet så hadde vi en revival på ukjent musikk fra 60-tallet. Og vi

Ja, dette her var Pan Pipers fra en samleskive som faktisk heter det samme som titelkuttet her. Du kan være jævlig heldig å få tak I en del spennende, obskure garasjepunk-singler. Spesielt på 80-tallet så dukket de opp som paddehatter overalt. Du hadde da Rebel Records, som nå nedlagt, men som solgte en god del av denne musikken her. Og en del av den musikken overhodet ikke å få tak I dag, og en del av samleskivene sånn du tror bra, men det sånn når du kommer hjem og skal sette på det, så det nei faen nå altså, kom skal vi gå og drite altså. Dette her jo musikk som bare samlet opp, og for på, det var ikke bare bra alt som ble lavet rundt tidlig 60-tall heller, men jeg vil anbefale et par LP-er. Det Back From The Grave og Pebbles. Det og disse to nuggets-bokser vi anbefaler folk å kjøpe. Men nå skal jeg spille musikken, for det ikke så innmari mye du får gjort på en halvtime. Så vi setter på The Electric Prunes fra 1965 med Little Oliver.

Ja, det vi her hørte vi syrerockbandet The Electric Prunes med låta Little Oliver. Den vel ikke av de mest kjente låtene gruppa har lavet, men den fengende og finnes på en av flere samlehjelper som faktisk å få tak I på platesjappa på Grønland som ligger under jorda. Hvor det noen hyggelige gutter som jobber og allting inn, og det skal de ha all kredit for, men ta inn flere kule samleskiver. Dette gjelder dere på Grønland, altså. Jeg vil ikke si reklame på lufta og sånt nå, men den sjappa har vært veldig flink til å ta inn musikk av dette slaget her. For dette har mer ånd av opprør I seg, og... Ja, mye av punken bygger på faktisk dette her. Men nå skal jeg holde kjeften min, så skal vi spille låt nummer 10 fra LP'en Stopp. Jeg husker det nå ikke I farten hva gruppa het, jeg skal si det etterpå. Og før du setter på låten, så har jeg et fælt bilde av Gunvor Hals som smiler til meg her med hoggtenner og djevelskjegg. Så det tydelig det at hun svigermors drøm her oppe. Det bare platecoveret som står her inne I studio. Ok, da setter vi på den låten.

Ja, her tonet det engelske garasjepunkere ut med en veldig kjempelåt som heter Who's Wrong? Det The Truth heter gruppen. De ble aldri noe kjente eller store og sånt nå. Men de kommer også fra en samler hvor det innmari mye bra og sånt. Det en ting når man kjøper samlerskiver fra 60-årene, om det så gjelder punk eller hva det nå enn altså, det lønner seg å høre dem først, ja, men det spesielt en serie når det gjelder 60-tallsrock man skal holde seg unna, og det Ripples-serien. Den rip-off og veldig dårlig altså. Det mye, det virker som de bevisst har plukket ut det mest kjedelige stoffet, så det liksom sånn man går på platesjappa for å kjøpe en kul skive, så går man hjem og hører den her og får lyst til å henge seg altså. Så den serien, når dere ser merke Ripples, styr unna det for all del altså. Men nå skal vi over til solfylte Florida, hvor et hippieband som heter Danny and the Counts hadde en låt i 67 som heter You Need Love.

Ja, her forsvant disse hippiepunkerne fra Florida ut. Vi skal over til et annet garasjeband som holder på med et eller annet med vaskebrettet sitt. Det hadde vært veldig fint om da hadde folk mer hadde fått øye opp for denne type musikk. Men og at flere plateskjapper prøvde å grave fram gammel musikk, for det skjedde utrolig mye selv, fikk jeg sjokk når jeg kom til Oslo som ung punker på tidlig 80-tall og fant så mye gammel musikk som dette. Og i Norge skjedde det også mye rart på 60-tallet. Nå har jeg ikke noen norsk musikk med meg dessverre. Men vi skal over til dette vaskebrettet til Nightcrawlers, vi tror jeg, og spille den.

0: Ja, det var Nightcrawlers som holdt på med vaskebrettet sitt. I 76-77 så var det en del band som begynte å spille selv og dreit i kommersielle plateselskaper og faen hans oldemor, Gud vet at det på å si, man skal ikke banne på radio og beklager det og et av de som vel banebrytende og som inspirert av denne kanskje tildels i parentes snille musikken her det et band som heter Swell Maps og vi skal høre titelkuttet International Rescue, første låta
1: på

Yes. Her fikk vi høre Swell Maps og ja, International Rescue. Og nå skal vi tilbake, hoppe ganske langt tilbake I tid altså. Til, jeg har løpt, skjønner du. Jeg skjønner dere. Så jeg litt ompusten. Men nå får jeg nesten preike. Jeg snart, hold kjeft, mener jeg, og spiller musikk her, men vi skal sette på Dick and Dee som hadde en obskur hit med en låt som heter The Mountain is High fra 1961. Den, ja, det blir vel den siste låta for I dag.

Ja, det var da Dick and Dee Dee som spilte dette her. Altså, tekstmessig så dette her ganske lavpanna greier. Men hva med å bare kutte ut tekstene, og så lave sin egen tekst til denne musikken, og så høre bare på gitarshowen og det? Det er masse ting som er fengende. Og nå vil jeg anbefale, nå på slutten, jeg får ikke tid til å spille flere låter i dag. Hvis alt går bra, så vil jeg sikkert være tilbake i studio her om en stund, hvis det faller i god jord hos ledelsen her. Men nok om det. Som sagt så fikk ukjente og undergrunnsband fra 60-årene, freakbeat kalles det også for, renessanse rundt 87-88. Da gikk det an å få skaffa seg en god del godbiter på forskjellige platesjapper. Men så var det en stund hvor alt var klin umulig. Og det er synd at platesjappa Wild Mind Groove Inn er lagt ned. Der kunne du få det meste av garasjerock og samleskiver av høy kvalitet. Ja, nå må jeg avslutte her, så jeg får bare si at tekniker har vært en meget behjelpsom gutt som heter Tilo, og redaktør er Kristin Aamodt. Telefon er 23 32 69 60. E-post radioorakel krøll alfa radioorakel no. Og navnet mitt er Jan Inge Fjære. Og jeg håper vi høres igjen alle sammen. Ha det godt!

I stigende rekkefølge nå så har vi hørt Ian Dury med Sex and Drugs and Rock and Roll. Vi har hørt Imperium med Du skal være president. Vi har hørt Nationaltheatern med Kolla Kolla. Vi har hørt Leonard Cohen, I'm Your Man. Dum Dum Boys med Splitte Pine. Og sist Jokke og Valentinerne med Gutta. Og helt til slutt så tar vi den mest laid-back sangen for mitt vedkommende, som Dave Matthews Band med Two Steps.

god morgen fra Dixons Quiet Calling. Det Gro Marte Dixon som snakker i mikrofonen. I dag har jeg en nydelig sending til dere med alskens rolige låter, mye vokallåter, litt forskjellig språk. Viktigst kanskje alt at jeg har besøk i studio i dag av en herrmann som ikke sier så mye, men kan gi uttrykk for seg selv. Og det altså en hund som helst vil sitte på fanget. Og hvis det noen hundelyder, så kan jeg skylde det på han. Og apropos det å holde ting enkelt, her kommer De nære ting med Ingrid Olava.

Det var Ingrid Olava med De nære ting. Jeg jo på en mission om å roe ned i livet litt generelt. Jeg synes ting går alt for fort. Vi maser for mye, og vi jager for mye. Vi har oppmerksomheten delt flere steder, ofte på telefonen og med noe annet. Og derfor så spiller jeg sånn musikk som det jeg gjør nå. Den neste sangen heter Shushiki, og det Tigran Hamaisan, Arve Henriksen og Eivind Aarseth, fra albumet Atmospheres. Så jeg håper du kan sakke litt, høre på den her og sakke litt.

Det var Shushiki med Tigran Hamasyan, Arve Henriksen og Eivind Aarseth. Vi flytter oss til Island, Olafur Arnalds med We Didn't Know We Were Ready.

Det var Dodi med Rainbow, og før det så var det We Didn't Know We Were Ready med Olafur Arnalds. Vi har kommet til episode 10 av Dixon's Quiet Calling, og det er ikke så verst. Det er glede og ære og koselig å få lov til å sende og spille musikk for dere her på Radio Rakel. FM 99,3 eller radiorakel.no. Det finnes en nydelig trompetist fra New York som heter Roy Hargrove. Han ble dessverre ikke så gammel, men han har gjort en veldig fin versjon av The Nearness of You, en standardlåt som blir relativt ofte brukt. Og der vil jeg trekke linja tilbake til Ingrid Olava og De nære ting. Det er fint å være sammen, og det er noe med å være bare være sammen, uten at det trenger å være så mye greier rundt det. The Nearness of You, Roy Hargrove.

to ourselves. We do indeed belong somewhere. Syngende Marie Rustad med We Belong Somewhere. Vi tar en liten tur til noen svensker da. Starter med Wave fra Lisa Nilsson. Og Joao Castillo og Sebastian Notini som er med og spiller på den.

Først fikk du høre Wave med Lisa Nilsson, og så kom og holde om meg med Bo Kaspers Orkester. Jeg har et hjerte for fellesskap og for at vi skal gjøre ting sammen. Ikke være individualister i alt vi foretar oss. Og det finnes en nydelig artist som heter Emily Elbert, som har en sang som heter Woven Together, som jeg tenker beskriver dette her veldig fint.

Friheten ligger i at vi er sammenvevde. Vi nærmer oss sakte, men sikkert slutten på dagens sending på Dixons Quiet Calling hos Radio Orakel. Og jeg synes Nina Simone sier det fint med Peace of Mind. Dette er en... jeg anbefaler å høre på live-versjonen av den her, men her kommer i hvert fall single-versjonen, Peace of Mind, med Nina Simone.

Nina Simone med et viktig budskap der. Peace of mind. All we need is a peace of mind. En som også mener det samme, Bill Fay, har en låt som heter Be at Peace with Yourself, som jo, altså, dette går ut på det samme, og dette er også en av grunnpilarene, verdiene, grunntonene i Dixons Quiet Calling. Be at peace with yourself. Og vær fred med andre, da. Vær snill og grei. Og husk at alle har sitt. Og så er det så mye hyggeligere når man kan få lov til å møte et smil i hverdagen, når man løfter hodet opp fra telefonen. Be at peace with yourself. Og med det så takker jeg for i dag. Takk for at du lytter på Dixons Quiet Calling.

Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!

Tinnitus, det er ny musikk. Det er våren som har startet, og det betyr at det har kommet sinnssykt mye nye plater. Anja Garbarek, for eksempel, den kommer 26. mars, og det her var den første singeren fra plata Smiling and Waving. Den het Stay Tuned, og det betyr at Siri Narver Moen sitter i studio, og Tinnitus skal holde på i en time, og som jeg antydet, så blir det mye ny musikk. Det, vi skal se litt tilbake også, men det er så bra. Det er så utrolig mye bra. Først ut her så blir det XBQ21 med Gumpy's Return.

XPQ21 er et italiensk-tysk prosjekt. Hovedmannen heter Jayen, men har også med seg en person med navn Hitch. Det har kommet ut på Bloodline, et selskap som gir ut mye elektronisk og ganske hard musikk. Men du skal ikke se bort fra at XPQ21 også har inspirasjoner fra Jim Morrison, for eksempel. Det kunne jo ligne litt grann når de sang Gumpy's Return her. Det har, som sagt, kommet veldig mye bra nytt nå. En av de platene som Tintus på Radio Rakel liker aller best akkurat nå, det er plata til The Experimental Pop Band. Vi har alltid likt band som springer litt ut fra miljøet rundt et plateselskap som heter Bungalow i Europa, og ja, vi skal spille to låter fra The Experimental Pop Band sin plate. Plata heter The Tracksuit Truck.

Experimental popband med Emotion. Experimental popband var egentlig fem gutter. Men rett etter at de var ferdig med den plata her, så døde faktisk bassisten. Det var jo trist, men det har fått resultatet er veldig bra. Det er en veldig, veldig fin plate, The Tracksuit Trilogy, som har kommet ut på Cityslang og Virgin, men som jeg nevnte så springer de litt ut fra miljøet rundt Bungalow Records. De har blitt produsert av John Parrish, ikke helt ukjent mann, hvis man har for eksempel hørt om Opiate, eller PJ Harvey, eller Giant Sand. Og skal ikke se bort fra at vi snubler innom Giant Sand i løpet av Tinnitus-sendinga også. Men før vi snubler bort i noe annet, så skal vi høre en låt til fra Experimental Pop Band. Den heter, og det her er faktisk i ett ord, ingen opphold i låttitelen, når man sier «Some things are more important than music».

Mind Over Midi med Our Invisible Sun, og den spiller jeg fordi at jeg gleder meg så innmari til norske Mind Over Midi kommer med ny plate. Den rett rundt hjørnet, men den her var fra forrige plata, som het Ice Acoustic. Og nå skal vi til USA, til en fyr som de fleste har et forhold til gjennom Red Hot Chili Peppers. Han har gått solo, og det høres ikke så dumt ut. John Frusciante skal vi prøve å sette inn I en annen CD-spiller som har lyst til å spille Someone's. Vi kan jo friske opp hukommelsen litt grann på Red Hot Chili Peppers. Har vært ganske store, slo gjennom kanskje sånn virkelig forfullt med Under the Bridge en gang tidlig på 90-tallet, og har gjort fine ting. Noen ganger har jeg blitt litt lei av dem, men det her, Someone med John Frusciante, virkelig fint å høre på. Vi skal høre litt mer om han etter at vi har hørt låta.

0: Min researcher på amerikansk rock, Julie, velkommen inn I studio.
1: Takk, takk.
0: Her har vi nok en researcher som kommer med masse informasjon på den gode mannen, John Frusciante. Kan ikke du oppdatere meg litt på Red Hot Chili Peppers?
1: Jo. De begynte å spille I 1983, og da var det ikke sånn... Altså, det var ikke sånn band som plutselig fikk platekontrakt og gikk rett I vers, for det tok ganske lang tid. De ga ut noen små singler på noen sånne små rare selskap I USA. Men det store gjennombruddet, det var Blood Sugar Sex and Magic.
0: Den husker jeg.
1: Den husker alle, tror jeg.
0: Alle har vel klina til Under the Bridge? Og så?
1: Og så etter det så kom One Hot Minute, som også ganske kjent. Og så har de laget noen litt filmmusikk, noen, blant annet I noen Beavis & Butthead-filmen, og også laget noen musikk til Simpsons. De har også vært med I en Simpsons-episode, faktisk.
0: Ja, da man jo, altså, da man MTV-musiker da, hvis man har vært med da.
1: Ja. Og så kom jo Californication I år, eller I fjor var det vel.
0: Mm. Fin plate det også, ikke helt min stil, men John Frusciante nærmer seg I hvert fall meg og kanskje Radio Rakel-profilen litt mer med den plata her. Skal vi si noe mer?
1: Nei, det vel egentlig de mest kjente albumene I hvert fall, til Red Hot Chili Peppers.
0: Ok, da hører vi litt mer hvordan John går solo.

John Frusciante har altså gått solo og plata To Record Only Water for 10 Days gir et litt annet bilde av ham enn bare å være gitarrist I Red Hot Chili Peppers altså. Vi skal til England, det vil si vi skal sammen med noen amerikanere til England, Webb Brothers, ja, det forklarer etterpå. Har bortsett fra at CD-spilleren liker ikke amerikanere som synger om kokain og ting som ikke sunt for sjelen, så da må vi prøve å lure den litt grann, faktisk. Da prøver vi igjen, ja. 1, 2, 3, 4.

Justin og Christian Webb synger at All the cocaine in the world, som låta heter, can't bring back the girl. Veldig søt, liten, kanskje ikke historie, men et lite statement som man kan huske på at, ja, om hvordan man skal leve livet. The Webb Brothers heter bandet, og de fra USA, men de sier selv at we are an English band, we just have a really, really odd accent. De liker vel melankolsk engelsk popmusikk så godt at de har kommet seg dit og gitt ut platene sine. Den første plata de ga ut var demoen som de sendte inn til plateselskapet, og så syntes vel plateselskapet at det var så bra at de bare ga den ut som en plate. Og i fjor så kom Maroon med The Webb Brothers. De har ikke fått så mye oppmerksomhet her i Norge, så da prøvde de å få litt mer blest om det den uka her. Og dro med seg sin lillebror på scenen, så da var de tre brødre på scenen, og en onkel som var lydmusiker. Og for å bare komplettere liksom, familiebildet her, så var pappaen til The Webb Brothers var en skikkelig stor sånn, hitmaker på 70-tallet, blant annet med låta Up, Up and Away in My Beautiful Balloon, og en del andre sånne easy listening pop-låter. The Webb Brothers klarer seg kjempefint på egen hånd, for eksempel når de spiller I Can't Believe You're Gone.

Endelig et norsk band som tør å si R i stedet for R. Jeg sa at dette var The Webb Brothers, men det var det jo selvsagt ikke, for dette var norske The Margarets, som noen kanskje hørte om for ja, 10 år siden. Da var de litt I støte og fikk litt oppmerksomhet og laget fin popmusikk. Så ble det stille en stund, men nå The Margarets tilbake. Lars Berg, Rune Berg, Ante Giske Ødegård og Alex Rinde lager like fin popmusikk som de gjorde for 10 år siden. Sånn litt fin slentrende og går litt inspirert av The Smiths, men litt hyggeligere og ikke så trist, kanskje. Så jeg spår at The Margarets får du høre mye om I tida som kommer fremover. Da blir det The Webb Brothers, disse brødrene som kommer fra en familie med masse musikere og masse folk som opptatt av fine melodier, og som har base I England, som fra USA, som jeg sa I stad, fra plata fra I fjor, som heter Maroon, så skal vi høre I Can't Believe You're Gone.

Det var The Web Brothers med I Can't Believe You're Gone. Hvis du hørte på Supersonisk Sommer, discodub musikkmagasinet som gikk tidligere i dag her på Radio Rakel FM 99,3, så hørte du intervju med Percolator, som har sluppet ny briljant plate nå. Og i strømmen av Percolator og Kloroform, Jaga Jazzist og så videre, oppegående, veldig bra norske band, som kanskje bruker litt av en sånn jazz-tilnærming til musikk, men allikevel ikke bare kan kalles jazz, men også litt sånn, ja. Så finner vi også Exploding Plastics. De har fått fantastisk bra anmeldelser av plata si Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Og om den så bra som alle musikkskribentene skriver, det kan du jo få vite her på Tintus, for vi spiller låta Sports Not Heavy Crime.

Exploding Plastic Sports Not Heavy Crime fra deres nye plate Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Nå skal vi til et band som også godt kjent utenfor Norges grenser. Det franske Daft Punk som slipper plate på mandag. Single fra den plata heter Aerodynamic.

Og mens Daft Punk kjører i gang sine samples, blant annet fra noe som ligner på gamle 80-talls gitarsoloer, så må jeg bare få sagt at hvis du har lyst til å dra på Blå i kveld og se Frie Former, det er ettårsjubileum for Frie Former, som er prosjektet til DJ Malin og Sunshine, så kan du ringe Radio Rakel på 23 32 69 60 og si at du har lyst på gratis billett, så får du blant annet høre også DJ Cosmo som skal spille der. Men da, ja, 23 32 69 60, og så blir det Daft Punk her.

De franske robotene, eller er de mennesker, eller hva er de? Daft Punk, Aerodynamic fra den straks kommende plata. Tintus er snart ferdig. Vi skal skynde oss å spille noe mer interessant musikk før stupet tar over. Og nå skal vi kanskje inn i det sære hjørnet her. Det dreier seg om noe som heter Matmos, som har kommet ut på Matador, et ganske oppgående plateselskap som ikke er redd for å prøve nye ting. Og det her er faktisk litt sånn urovekkende. Jeg skal ikke si hvordan jeg hentet samplesen fra før du har hørt på låta som heter California Rhinoplasty.

Matmos har ikke bare samarbeidet med folk som Bjørk og Lab Bradford og Kronos Quartet. Han har også, eller de har også vært til stede under plastiske kirurgioperasjoner, og derav kommer titlen på den låta her, California Rhinoplasty. Bortsett fra en sånn nesefløyte, så består hele greia av kun lyder som samplet fra operasjonssalen. Jeg synes det var litt ekkelt å høre skjæringa, men man må jo faktisk si at de har fått ganske bra musikk ut av det da. Før Matmos, Tinnitus og Siri Narvel Moen stikker ut av studio, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal si at du kan ringe 23 32 60 960 hvis du vil ha gratis billett til Boy sin konsert i kveld. Det er første mølla, så da er det bare å ringe 23 32 60 960. Og så skal jeg spille en låt med Giant Sand. Jeg nevnte John Parrish tidligere i sendingen, fordi han hadde produsert The Perfect Pop Bands plate. John Parrish har også jobbet ganske mye med Giant Sand, men hovedmenneskene der er vel Howie Gelb, John Convertino og Joe Burns, og de har gitt ut en samleplate som heter Selection Circa 1990 til 2000. Det betyr at de har vel samlet ting som var laget sånn cirka fra 1990 til 2000. Og fra den samleplata, før stupet tar over her på Radio Rakel FM 99,3, så skal du få høre Temptation of Egg. Ha det fint! Oh,

0: Freakheaten der med X-ray specs coveren og Bondage up yours. Vi skal ha en cover spesial denne gangen her, altså punkband og gamle slagere. Vi fortsetter videre med Dead Kennedys. De skal spille Rawhide, en gammel Washington og Tyonkin låt.
1: God damn, well let's do a tune called Rawhide, okay? Goddamn tape's rolling, let's go.
2: Let's move!

Blackfag der med Louie Louie. The Meteors skal fortsette vandringen av gamle Evergreens med deres versjon av Goddard's Johnny Remember Me, og rett etter The Meteors kommer Misfits med Bobby Boys Pickett's Monster Mash.

tekniker, det Lise. Vi skal ha litt mer cowboymusikk, når de engelske trash metal heltene Onslaught skal gjøre sin versjon av boogie-gudene AC/DC sin Let There Be Rock.

Det var Onslaught da med ACDC's Let There Be Rock. Vi fortsetter med Straight Edge møter punk, nå By the Grace of God gjør Poison Ivy's Plastic Bomb, som en låt som stammer fra Poison Ivy's Feel the Darkness utgivelse.

Det var By the Grace of God med Poison Ivy's Plastic Bomb. Vi fortsetter med noen metalhelter som skal gjøre coverversjonen av sine punk- og hardcore-inspirasjoner. Tankard gjør Spurnbirds Try Again, og så følger Chronicle Diarrhea opp med 7 Seconds Regress No Way.

Det var Chronicle Diarrhea der med Regress No Way, og før det hørte du Tankard med Try Again. Bobby har alltid vært en stor helt for punkere, til og med Sex Pistols hadde en diskusjon I sin tid om det var riktig å stjæle utstyret hans når de skulle begynne å spille. Utstyret ble likevel stjålet. Ja, uansett, Adolf and the Peace Artists skal gjøre en Bowie-låt, og den låta vi skal høre gode gamle Suffragette City.

Det var 59 Times The Pain med Eddie Grant låta Police On My Back. Megadeth jo blant de fire store I thrash metal ved siden av Metallica, Slayer og Anthrax. Vi skal gjøre to coverlåter. Den første Lee Hazelwood og Nancy Sinatra's These Boots, og så fortsetter vi med Sex Pistols Anarchy in the UK.

0: Ja, vi beveger oss videre I programmet. Clash var store inspirasjonskilder for Major Accident, og de gjør en coverlåt av Clash in White Riot. Etter dette kommer Accused med GBHs Sick Boy, og Riotus kommer deretter med Kaos sin Nazid, ja, kommunist sitt.
1: White Riot!

Yes, vi fortsetter videre I vår cover spesialvandring. Acid Rain skal gjøre Blondies Hang on the Telephone, og så etter denne låta her så kommer Ciccone ut med Madonnas Into the Groovy.

Vi var Sikone ut der med Madonna's Into the Groovy. Slayer gav ut for noen år siden en coverskive av diverse punk- og hardcore band. Band som hadde betydd veldig mye for dem. Skiva heter En Dispute Attitude. Vi skal høre Slayer gjøre to Verbal Abuse-låter som heter Verbal Abuse og Leeches. Og rett etter det så kommer Business med Iron Cross in Crucified.

business der med Iron Cross låt Crucified. Brutal Kuk har jo lagt sin egen tekst til The Strike's Victim. De kaller den victims-låta for Trollene.

Eva Brutal Kuk der med Victim, eller Strikes låta Victim, som de har kalt trollene av sin egen teksthem. Jeg skal takke for meg alt nå. Teknikk har vært Lise, og i studio har Jan vært. Du har hørt på Barrikaderock. Vi har hatt en cover-spesial. Vi fortsetter med det japanske bandet Gaia, som skal gjøre sin versjon av Beatles Boys, og etter det så kommer Oxymoron fra Tyskland med sin versjon av The Insanes The Whole World Is Going Insane.

0: I dag med artist Vårin. Hun slapp album 14. mars 2025, Heading Home, og hun har laget Lyden av nostalgi, og det en reise tilbake I tid. Hun reiser hjem til røtter, barndom, fortid og gamle minner. Vårin 28 år, og hun har nå skrevet låter en ganske god stund på toget, på vei hjem til sin lille hjemby, Hokksund. Vårin altså.
1: Jeg Vårin, og jeg slapp plate 14. mars. Heading Home heter den. Nesten skrevet alle låtene på toget hjem til Hokksund, der hvor jeg fra. Og plata I seg selv lyden av min nostalgi og en liten klem til foreldrene mine og så litt graving I minner og litt det å stå I å være voksen men fortsatt kjenne på behov for hjem Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3 verdens beste feministradio

0: Radio Rakel, radioen som ser kvinna i høgsetet.
1: Og de kan dere bare vente på og glede dere i... Nei, ok. det jeg skulle spørre om nå, det var jo, ja, har du noen tips? Har du noen tips til enten politikerne eller til folk som ja, kanskje ikke tør å hoppe helt, eller hva, hvordan skal de hoppe? Altså spirer, kanskje de sitter i skap og skriver tekster, altså, eller synger. Altså, hva ville du gitt eller som inspirasjon eller råd? Hvis du bare har lyst til å vise, du har noe å si, du vil ha det ut.
2: Ja, sånn først, det første jeg har lyst til å si er at jeg håper at sånn rent politisk, det har jo skjedd et eller annet med prioriteringen av kultur da, i, som helhet liksom.
1: Ja.
2: Og det tror jeg er, eller det er ganske farlig, for at det, jeg tror det er, for mennesker er ikke klar over hvor stor verdi kultur har, og hva det gjør at alle egentlig trenger det i livet sitt, og det at det er gratis å høre på musikk, sånn tilsynelatende da,
1: ja.
2: Eller at det er at man kan få kultur bare å ta det for gitt da, det mener jeg, det er luksus.
1: Mm.
2: Så, og det å prioritere kulturen, det, og i hvert fall i tider hvor, som vi er i, hvor det snåle skjer rundt oss,
1: mm-hmm.
2: så tror jeg ikke det finnes noe lysere enn kulturen, ja.
1: Nei, og,
2: samhold.
1: Ja, og hvis ikke vi har det, så altså folk, de har jo, ikke sant, vi kaller det leisure time. Altså, du skal samle krefter sånn at du orker å være menneske, rett og slett. Og gå på jobb, kanskje noen bruker et jakt eller sport, men ikke sant, veldig, veldig mange, både utøvere og ikke sant, lyttere og publikum, går jo ut og har sosiale ikke sant, relasjoner, får endorfiner, gode ikke sant, kjemikalier, og liksom føler at ja, det her var veldig hyggelig. Og i morgen er mandag igjen, ikke sant? Og så kjører vi den runde en gang til. Men i hvert fall til helgen så skal vi på teater, ikke sant? Så vi har, ikke sant, befolkningen blir friskere som helhet. Og de vil jo at folk skal stå opp om morgenen og jobbe mer, så da må de ha et... Altså, det hjelper ikke å fjerne, ikke sant, de der fancy kantine-perksa, og så si samtidig, du må svare på flere e-poster. Altså, du må jo ha, ikke sant, du må ha lykkelige folk som har det godt, og så må du ha ja, mulighet til å recreate yourself.
2: Ja, og det kunst eller kultur gjør er jo å være i ett med tiden.
1: Ja.
2: At man prosesserer det man står i.
1: Ja.
2: Det er jo det vi gjør på en måte. Så ja. Det å dra på konsert, dra på teater, eller også alt da, kulturen involveres, er jo en slags prosessering av det vi holder på med.
1: Ja.
2: Og det er mennesket avhengig av, for ellers så blir vi ulykkelige.
1: Ja, og da er det liksom, da... Hvis folk i et land er bare generelt ikke sant, deprimerte, da, ikke sant, da blir det mer syke folk, og det blir mer ikke sant, ventetid på legen hos DPS. Altså, det er bare baller på seg, og så plutselig så er vi bare syke.
2: Ja.
1: Så er ingen glede. Nei, det var trist.
2: Ja, det var,
1: vi skal ikke ha det sånn.
2: Nei, vi skal ikke ha det sånn. Så,
1: la musikk blomstre.
2: Nei, ja, ikke sant? Ja, viktig med kultur, det er jeg vil bare si det til politikerne i hvert fall, og i det, hvis ikke jeg hadde hatt musikk, eller hvis ikke jeg hadde kunnet drive med det, eller hvis jeg ikke som barn hadde blitt eksponert for det, så hadde på en måte, det hadde jo forandret hele mitt liv.
1: Du hadde sikkert vært en rastløs person.
2: Jeg hadde vært lei meg, tror jeg. Og jeg hadde ikke hatt noe ordentlig, i hvert fall. Så det er jo ett liv, da.
1: Ja.
2: Men også tenker jeg at det kanskje er ganske mange liv, da.
1: Ja, mange.
2: Og som barn, så trenger man å eksponeres for ulike type ting,
1: ja.
2: For å finne ut hvem man er. For ellers så blir det... ellers så kan det fort bli ganske... at ting blir veldig likt, da. Man har behov for masse forskjellig.
1: Og kanskje det tar mange år før man kanskje finner noe ikke sant, som er det du egentlig vil drive med. Eller det er, ja, det, man, man må være lykkelig i livet. Man må! Nei.
2: Ja, man må være lykkelig.
1: Nei, det går jo opp og ned. Da. Hvis ikke det hadde vært depresjon og tristhet og ikke sant, tragedie, så hadde det ikke vært glede... strålende lykke og ikke sant? Ja, ja, ja. Framgang. Nei.
2: Nei, ja, man må ha begge deler.
1: Mm.
2: Men ja, så det var en liten sånn der skubb bort på politikerne at de må fortsette å prioritere eller de må egentlig skjerpe seg litt og så og fokusere på kultur da.
1: Ja.
2: Og at de skjønner at det viktig. Men men ja, tips eller tanker hvis man litt usikker på hvordan man skal hoppe eller hvis man kjenner at man har behov for å, at man har lyst til å lage noe eller gjøre noe, men ikke helt vet hvordan man skal starte, så tenk et sånn helt konkret tips og det å konkretisere noe for seg selv og det kan jeg hvis jeg lager en skisse eller jeg sitter på gitaren eller ja, og bare ta et lydopptak, og så kan jeg kanskje ende opp med å få at jeg bare har et sånn dritt opptak, liksom. Men det, da vet jeg i hvert fall, ok, da er den kapra der, og så kan jeg samle, det noen ganger, så, det jeg kan gjøre er å bruke enten SoundCloud, eller disco, eller hva det heter, at jeg lager albumet fiktivt da.
1: Åja, ja.
2: Ikke sant? Så hvis jeg har 10 drittopptak,
1: ja,
2: så samler jeg de, og så kan jeg tenke, så kan jeg prøve, så kan jeg drømme litt, ok, hva slags følelse får jeg, ok, hva tekstlig er jeg innom, ok, hva kan jeg kalle plata, ok, kan jeg finne et bilde som, kanskje jeg kan knytte det bildet opp mot de der drittopptakene. og så til slutt, da har du på en måte en plate, og så trenger man jo ikke lage en plate, eller man kan jo bare gjøre det med, men at man konkretiserer det man, de ideene man har,

0: Er det en slags opera? Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså oppbyggingen, jeg har ikke peiling. Opera har jeg lyst til å begynne å synge, ikke at det kan. Jeg har lyst til å høre på kvinnelige stemmer, opera.
1: Er opera er superfint da.
0: Ja, og jeg visste ikke at det, før litt siden bare, at ikke de brukte mikrofon.
1: Altså, ja, det, at de har den kraften, ja.
0: Ja, det skal være vanligvis uten, eller ja, i sånn akkult. Ja, bare hva? What?
1: Det var litt bra da.
0: På 20-tallet og sånn, så hørte jeg på, det var i teaterbransjen da, eller på, det var ganske mye sånn fresky shit som foregikk på sånn teater på 20-tallet. Ja. Det var den seksuelle revolusjonen, det var ikke på 60-70-tallet som folk sier. Det var på 20-tallet visst.
1: Ah.
0: Det bare var helt gærne folk, fløy rundt og var ville.
1: Å herregud, ville da.
0: Det var derfor jeg hadde kikkerter. Neida. Ok. Hvor, da, det er veldig fint da, og...
1: Jeg må bare si en ting.
0: Ja.
1: Siden du sa opera.
0: Ja.
1: Altså, har du hørt på Cocorosie?
0: Det navnet tror jeg har hørt, ja.
1: Hørt
0: men i annen sammenheng, kanskje. Nei, ja, jeg har en jævla fin låt som jeg tror jeg lastet opp på radioen også.
1: Ja? Ja. Det er jo to søstre.
0: Ja.
1: Og hun ene synger opera, og hun andre rapper, og de produserer helt ville plater. Det har vært... De er helt rå, og det er...
0: Sjekk ut mer, for jeg husker en låt veldig godt, men...
1: Ja, jeg lurer på... Husker du hvem låt er? Jeg lurer på hvem det er.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Og så er det noe sånn der...
1: masse sånn...
0: Ja, sånn trans-aktig musikk eller noe sånt også.
1: Ja, ikke sant? Det er bare helt... Altså, ja, den verden her.
0: Ja, jeg husker den låten så jævlig godt, og den, jeg tror jeg slår sammen først, og så bare, hvem er dette her?
1: Ja.
0: De hadde jeg helt glemt, så de har jo sikkert flere fine låter.
1: Ja,
0: ja.
1: De burde sjekke ut. Ja. Det er også tips.
0: Er de norske, skulle jeg ønske de var?
1: Å nei, jeg tror de er vel fransk, halvt franske eller noe.
0: Ja, da fordi i hvert fall, jeg kan jo spørre de kanskje, kan ikke dere sende oss litt musikk til Norge? Vi har en norsk radio her, så vi vil ha litt fransk musikk.
1: Ja, fordi, vent, jeg må sjekke om de er franske faktisk.
0: Nei, jeg ringer Frankrike nå. Neida.
1: Fordi de er jo jeg og venninna mi dro til Berlin og så disse live. Og det var helt, det er den beste konserten jeg har vært på ass.
0: Oi, er det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Jo, de er ikke sant, det er det. De er født og oppvokst i USA. Men ja. De har bodd i Frankrike liksom hele livet.
0: Ja, men det var jo bra. Fordi nå, tenker jeg, at de ikke bodd i USA.
1: Ja, ja, absolutt. Så de kommer altså fra, og så er jo musikken blanding av både pop, blues, opera, elektronika og hiphop, og det er ganske rått også å få alle de inn i en pakke.
0: Ja, jeg liker det veldig godt, ja. Det er interessant og mange forskjellige ting. Hvordan staves det?
1: C-O-C-O Rosie. Jeg husker altså mutteren spilte plater av de på CD-spilleren i bilen liksom på vei til skolen.
0: Oi, bra musikksmak, moren.
1: Ja, hun har virkelig vist meg sånn ordentlig spennende ting liksom.
0: Det er jo veldig bra da. Det er jo, det har jo mye å si det også, at man liksom, da får man liksom, da vet man hva som finnes, og man får kanskje flere ideer også, eller når man skal lage. Kult, jeg har lagt henne på favoritt, skal jeg sjekke ut.
1: Ja, herlig.
0: Ja. Nå sitter jeg bare og tygger pianetter, så jeg håper det noen RSMS, hva heter det?
1: ASMR, ja. Det blir en ny ASMR nå,
0: ja.
1: Med nøtter.
0: Nei. Ja, og du er jo på, sikkert, du er på Spotify og forskjellige steder. Er du på nett? Nei, er du på... du sa jo SoundCloud, nei.
1: SoundCloud. Ja, jeg er der også. Jeg er på alle sånne streamingsteder, liksom.
0: Og Instagram og... Og Facebook?
1: Instagram er aktiv, og Facebook også.
0: Du er vel på TikTok også, du da?
1: Jeg er innom TikTok, vet du.
0: Ja. Det er jo der dagens folk blir påvirket også til forskjellige ting, blant annet, hva var det nå? Ja, det var noen rare trender som foregår der.
1: Ja.
0: Skulle dytte noen ut i veien, eller rett og slett sånn, nei, jeg husker ikke, det var helt sånn random shit, folk devil liksom.
1: Det er helt sprøtt, det er en verden jeg forstår i det hele tatt.
0: Ja, jo, jeg er bare sånn, ja. Men det er jo til og med på Dollar Store, på Grønland, så er det sånn TikTok-favoritter. Ja. Det er den nye verden nå, liksom. Har du noe, så får du det ut på TikTok.
1: Ja, ikke sant, ikke
0: Kanskje
1: sant.
0: Kanskje jeg må åpne en konto. Nei, jeg orker ikke. Jeg er redd for Kina. Unnskyld, Kina, ja. Det kan komme hit til jo. Vi og du på har du hjemmeside forresten?
1: Ja.
0: Ja, og det
1: www.vårin.com.
0: Ja, med to A-er.
1: Yes.
0: Og der kan du sikkert kjøpe, kan du kjøpe plater der, eller har du det ute I sjappene?
1: Der kan du kjøpe plater, eller så kan du gå innom Tigersjappa I ja. Oslo, rett ved Storgata.
0: Ja.
1: Kan du stikke innom der og kjøpe både CD og vinyl og kassett.
0: Veldig, veldig kult. Og kassett også?
1: Ja, forrige, jeg ga ut forrige plater på kassett.
0: Det jo veldig sånn kult og nerdete, da. Det jo ekstra gøy. Gøy?
1: Ja. Ja, det skikkelig gøy. Jeg elsker kassetter, jeg samler selv det.
0: Ja, jeg husker bare liksom, jeg tok opp min egen stemme, liksom, jeg latet som jeg var radioprogramleder og sånn, bare, wow, går det an?
1: Det ganske gøy.
0: Jeg hørte at man kunne crossmix også, men det har jeg ikke fått med meg når jeg var liten.
1: Ja, det vel, og jeg tror det var også en sånn, ja, ikke sant, man kunne jo kanskje gjøre det.
0: Eller var det ta saktere og fortere, jeg husker ikke.
1: Jo, det var vel det også.
0: Ja.
1: Og så kan man, jeg vet, det vel også en sånn DJ som spiller bare kassett I Oslo. Nei, kanskje han har sluttet.
0: Åja, og jeg tenkte på noe annet, Stina Stjern, hun artist, men hun spiller med lyden fra Walkman og forskjellige ting, sporlyder og alt.
1: Ja, hun gjør det.
0: Ja, veldig gøy.
1: Så kul.
0: Ja. Så det bare, hvordan kom du på det liksom? Helt sånn random, føler jeg da, liksom, eller for meg, som hadde jo aldri tenkt ut det selv. Det mange som gjør mye gøy. Ja. Det ikke bare ikke sant, gitar, trommer eller datalyd.
1: Nei, nei, nei.
0: Så det gøy. Sikkert det noen festival og greier da?
1: Ja, jeg håper det. Jeg håper den konserten nå på fredag liksom får liksom at det skjer noe etter det da.
0: Ja, jeg synes alle burde følge med også på våren, og hvis det noen Øyefestivalen eller whatever, det masse musikkfestivaler I Oslo. Ta inn norske artister, kvinnelige artister som fortjener å bli blæstet ut til folket. Fordi, ja, det jo greit nok å ha store kjente navn, men ikke det litt sånn kjedelig? Altså, Nick Cave liksom kjempebra, men jeg synes det skal være litt mer om ikke sant, lokale talenter og norske artister, ja. Uansett, kvinner og menn og ikke-binære. Og, ja, synes jeg. Og så kanskje ikke sant, Janis Joplin kunne komme tilbake. From the death! Nå, og Amy Winehouse kunne kommet.
1: Tenk hvis det, ja.
0: Åh, det var keiselig. Koselig. Nå hadde jeg hatt narspill hos meg.
1: Det hadde vært helt rått da. Så, ja, ja, ja.
0: Eller altså ikke med dop og sånt, for det har vi sluttet med.
1: Ja.
0: Det var derfor de døde, stakkars. Eller de var jo sleit jo med sånn rusavhengighet og sånne forskjellige ting. Men de var jo rockestjerner I sjela.
1: De var rockestjerner I sjela. De var, det nok, det jo et eller annet sånn, det en fellesnevner I det også, at det kan være litt, kanskje litt tungt å være rockestjerner I sjela.
0: Ja, sårbare de jo, de har jo hjerte på hånd, nei, hva heter det, hjerte på skjorteermen? Nei, hjertehånden
1: heter det. Ja, de har hjerte på utsida, virkelig.
0: Ja, og det jo, altså rockestjerner jo, veldig, altså det jo høy dødelighet det risikosport hvis man ikke sant, drar den helt ut mange dør unge ja, 27-klubben
1: 27-klubben har man jo ja, det en ja, ikke sant, det en hva skal jeg si, en bakside da, I det
0: ja, og det synes jeg jo, det blir jo lagt rette for også, ikke sant, du har jo sikkert folk som kommer med hei, hva trenger du? Du bare spør meg jeg kan gi deg alt
1: Ja.
0: Ikke sant, så fixers og på, hva heter det, på rideren så har de kanskje litt andre ting
1: ja, ikke sant ja.
0: Så pass på helsa deres der ute for hvis dere blir gamle her I Norge på ikke sant, kommunale sykehus offentlig helsetjeneste unnskyld pensjonistpartiet mitt neste mål for å fikse opp, jeg blir gammel snart yes, nei, men da skal vi bare høre litt kjapt om de to siste låtene da, så skal vi si ha det og hjertelig takk for ikke sant, nydelig album og nydelige nominasjoner da. Nominasjoner
1: ja, men takk for praten
0: ja, hyggelig
1: veldig hyggelig å prate med deg altså
0: ja, du kan komme bare tilbake når du vil
1: det gjør jeg gjerne
0: yes. Skal vi se, hva heter de to siste her da nummer 9 og nei, jo, nummer 9 heter My Heart Runs Fast, My Legs Runs Slow
1: ja, lang titel
0: ja, det var gøy
1: ja
0: og det jo, ikke sant, alle skjønner jo det
1: ja, ja, faktisk ja, ja, ja, ja ja, ja, ikke sant hvis man litt når man det menneske jeg da kanskje det kommer frem I dette intervjuet at jeg sitter og det skjer litt mye oppi hua både undring og filosofering og minnegraving og, ja. Og finne ut av alt mulig slags umulige ting så går jo og hjertet løper med alt det da alle og følelsene mine eller Ja, jeg jo liksom, jeg har liksom følelser i alle deler av
0: kroppen. Alle celler? Du alle kan kjenne celler. Det liksom overalt?
1: Jeg kan kjenne det overalt, så jeg er overfylt. Og så når det knyttes til, til alt det driver opp i hjernen, så, så er det jo et rikt liv.
0: Rikt. Ja, indre liv, rikt indre liv.
1: Rikt indre liv, ja, mens beina står som oftest ganske stille.
0: Ja.
1: Eller, ja. Så, og her går jeg jo, i den låten, så går jeg jo, jeg synger om barndommen, og de minnene som jeg, som spiller seg i huet mitt, nå som jeg er voksen, at, som jeg, og, jeg, og et savn etter det, å være helt fri i både følelsene og tankene og alt det der. Og litt en takk til at jeg, at mamma og pappaen min var sånn som de var da, og er sånn som de er. Mm. Og at jeg er veldig, at jeg føler meg veldig sånn, at jeg vil gi litt kjærlighet til de for det da.
0: Tenk deg at de har fått et eget album, basically.
1: Ja.
0: De burde være veldig, veldig, hva heter det? Glade og stolte og rørte. Eller har du sagt det til dem? Dette albumet er til dere, mutteren og fatteren.
1: Ja, ja, jeg sa det til de, at, og skrev, jeg skrev jo liksom litt om det, og da ble, da, så, det gikk liksom inn, og det ble liksom en fin stund da. Og jeg tenker at, at man kanskje har litt godt av det å se tilbake på de tingene som var fint da.
0: Ja, ikke sant? For det er jo oftest, det er jo mange utfordringer med å for eksempel vokse opp da, og så blir man tenåring, altså, ikke sant? Mm. Forskjellige ting, uansett hvor man kanskje kommer fra eller bor da. Men jeg tipper at alle foreldre hadde blitt veldig varmehjerte hvis de hadde fått liksom, en plate inspirert og tilegnet, basically da, til min oppvekst hos dere, mamma og pappa.
1: Ja, ja, ikke sant? Og så, ja, det er jo litt, det er hyggelig å gjøre det, å gi dem det også.
0: Ja.
1: Og så er det jo da siste låten There's No Other, og det er jo den låten hvor fatteren spiller gitar, og mamma holder på med skapene på kjøkkenet, som er lyden av det når jeg var barn og kom hjem fra skolen, og så at jeg skrev melodier til pappas gitarspill, og at ja, og så da er det jo på en måte en, og den er litt sånn lett og fin, den låten, fordi for å få den følelsen som er litt sånn lett og fin da, som var den gang da, som jeg leiter etter å få igjen da.
0: Ja, og kanskje, eller vet ikke om du har noe samboer eller hvor du bor og sånn, men har du der du bor nå, har du hjemmefølelse?
1: Jeg har hjemmefølelse, jeg har det, jeg begynner liksom å bygge det selv.
0: Det tar jo litt tid også når man flytter ut og, ikke sant, og skal finne seg sin, ikke sant? Man har jo kanskje forskjellige leiligheter og kanskje et lite hybelhus eller ikke sant, mange ting.
1: Mm.
0: Men man kjenner jo liksom, ja, dette er, her kan jeg bare sitte liksom og være meg selv, for eksempel.
1: Her ja, liksom, absolutt, ja. Ja, det rommet begynner å, det begynner å, jeg kan se det liksom og føle det.
0: Ja.
1: Og det er nok det, det tar jo litt tid å finne det. Men så finner man jo mer og mer i seg selv det der hjemme som ikke er liksom, det, eller det abstrakte da.
0: Ja, det visuelle, nei, hva heter det? Bildefigurativ, nei, herregud.
1: Ja.
0: Ja, men så lenge man ikke sant, føler seg hjemme i hodet sitt, så er jo det det viktigste av alt.
1: Ja.
0: Og har du kjærlighet, så har du alltid et hjem.
1: Nei. Jeg tror det er jo det, ikke sant? Hvis du klarer å lage, finne liksom, ok, jeg er sånn her, sånn her fungerer jeg, og ikke tenke at jeg er upassende, eller hva skal jeg si, at jeg ikke hører til.
0: Mm.
1: Ja, men det hører til, du er sånn.
0: Sånn er du, ikke sant? Og du kan ikke gå rundt og holde bånd på deg selv, eller være en annen person. Mm. Da blir man også ulykkelig, uten kultur og kunst og musikk, og uten å kunne være seg selv. Da er det ikke noe vits i.
1: Da er det ikke noe vits i.
0: Da må man liksom prøve å finne ut av, eller hva gir meg glede. Det er ikke alltid man orker det heller da. Ja, ok.
1: Ja.
0: Nei, det er, vi kunne sitte her 2 timer til. Nå har vi tatt opp i 2 timer og 19 minutter.
1: Ja.
0: Pluss låtene, det blir en lang episode, så det blir sikkert to.
1: Ja, ja.
0: Det blir to sikkert. Og også ja, men, en lang, kanskje på nattsending eller sånt også. Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy.
0: Mm.
1: Ja, men det var de to.
0: Ja,
1: det var de.
0: Veldig bra. Da kan vi si ha det, vi til Oslo, og så skal vi høre på de fra Vårin, altså, slapp Heading Home. Ja, da tenkte jeg, skal jeg gå til 2 timer og 19 minutter, og så skal jeg si tittelen feil. Nei.
1: Ja.
0: Heading Home, som basically a tribute to your parents and your very nice upbringing. Music. Altså, det veldig, veldig, jeg tror foreldrene dine veldig glad når de fikk det, eller når du sa det.
1: Ja, jeg håper de at de føler det.
0: Ja, og de har jo sikkert samme som deg, ikke sant? Sitt indre liv, og de sikkert mye mer glad enn det de sier. For de sitter ikke og griner på hvert sitt rom. Nei, på hvert sitt rom, sier jeg.
1: Ja, ja.
0: Akkurat som de bodde i hvert sitt rom. Nei, jeg klipper bort det der.
1: Ja, ja, ja. Men jeg kan kjenne at de er takknemlige.
0: Ja.
1: Og det holder for meg.
0: Ja, og det jo veldig hyggelig å kunne gi noe tilbake. Sånn på den måten. Og det er jo evig nesten, ikke sant? Eller man kan høre på det og nyte det lenge. Og man jo sikkert alltid, jeg har ikke noe barn selv da, men man jo sikkert veldig stolt av ungen sin, hver gang de gjør bare noe. Og bare de går på do, ikke sant, når de små. Wow!
1: Ja.
0: Ja. Gøy.
1: Det er fint det der.
0: Mm. Ja, nei, men vi skal høre på de to låtene, så må vi legge på røret her, for nå har vi sittet og skrevet litt lenge. Kjempefint, og takk for nominasjoner, og seil ut i Oslo.
1: Skal jeg gjøre? Adjø, Oslo.
0: Adjø! Radio Rakel, FM 99,3!

Jeg heter Celine, og du bør høre på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio.

0: Hallo. Die Person, die Sie angerufen haben, ist nicht verfügbar. Bitte hinterlassen Sie Ihre Mitteilung nach dem Signalton.
1: Hei Nora, det Ingmar som ringer fra Radio Rakel. Jeg skulle bare takke for den fine sendingen du lagde for oss i juli. Vil vi snakke skråsi?
2: For kvinner, kvinner og alle kjønn.
3: Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Pror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.
4: Hei, dette Ingrid
5: og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror Trette, Radio Rakel.
3: FM 99,3, din feministradio. Da det jo egentlig bare å si velkommen til en ny episode av Bror Trette på Radio Rakel. Og det Line Bliksås som programleder. Og jeg har, ja, den serien her, den jo, handler jo om alle redaksjonene på Radio Rakel. Og i dag jeg besøk av Hidden Place, Nora og Ingrid.
6: Hallo.
3: Velkommen.
6: Hallo.
3: Takk, hyggelig. Det veldig hyggelig da, hva dere har gjort i dag da? Det ikke så sent når vi tar opp dette programmet.
6: Jeg var en tur til frisøren, faktisk.
3: Oi!
6: For første gang på 2 år, kanskje.
3: Oi! Ja, det var jo veldig fint på
7: håret. Flott ut på håret, ja. Takk, takk. Veldig fine korketrekkere.
3: Veldig fin.
6: Jo, takk.
3: Ja, og du, Nora, har du bare stått opp og finnet alle de kule låtene som vi skal spille i dag?
7: Jeg har faktisk hatt morgensang med noen jeg bor med.
3: Oi, har du morgensang?
7: Hver onsdag klokka 9.
3: Oi, det ville jeg hatt selv.
7: Ja.
3: Hva synger dere da?
7: Vi sang i dag, så sang vi... Det var en dansk vise.
3: Oi, kult.
7: Som heter Ny Sne, tror jeg. Jeg husker ikke. Den hadde en, hun henne oversatt til norsk.
3: Ja.
7: Og jeg husker ikke, men det var flotte sanger.
3: Jeg ville vært med...
7: Og Knudsen og Ludvigsen.
3: Oi,
7: ja.
3: Kult.
7: Ja, det hyggelig.
3: Ja, det jo... Jeg har ikke bodd i sånn kollektiv før, men da ville jeg vært i noe sånt nå, som var, ikke sant, morgen hadde morgensang.
6: Ja.
7: Ja. Ja, det veldig sånn høyskoleinspirert, veldig sånn, ja... familie.
3: Ja.
7: Ja, veldig god, god måte å starte dagen og
3: ja.
7: Grogge stemme på.
3: Ja, bare...
7: Ja.
3: Ja, men det gøy da. Og dere har jo... Ja, vi skal jo bli kjent med dere litt i dag på Radio Rakel, FM 99,3, som feministradioen i hele verden. Beste, verdens beste. Woo! Yes! No. Og vi lærer jo opp folk i radiofaget, og så får man program hvis man har lyst på det, eller man kan være tekniker, og, eller man kan være styre her på radioen. Og dere har jo vært på kurs en gang, dere. Og så fikk dere til slutt, heller egentlig ganske kjapt da, et program. Mm. Det var et veldig kult program, og vil dere fortelle litt om redaksjonen Hidden Place? Det et kult navn da, Hidden Place.
7: Ja. Ja.
3: Og når jeg finner ut av hvordan jeg skal få det opp på nettsiden også, ja, så blir alt bra.
6: Ja.
3: Jeg klipper bort det da, men har, dere gode på WordPress og sifra, hvis dere kjenner noe? Klipp bort, men ja, fortell om, altså hvis, var dere på kurs sammen, eller samtidig?
7: Nei, jeg ble med i Radio Rakel i 2020.
3: Mm.
7: Så det jo ganske
3: lenge god stund
7: siden. Så jeg har egentlig, jeg føler det var du som bare kom inn fra sidelinjen og var sånn, la oss lage et program.
6: Ja.
7: Og så satt du liksom alt i gang.
6: Ja, jeg tror kanskje jeg kom inn og så det litt med sånn et fresht blikk, bare sånn, oi shit, så kult at det en radio her, der vi bare kan bli med og
3: ja.
6: Gjøre høyt med vi. Det jo liksom et superbra konsept som... Altså, ja, så jeg ble veldig giret, og så bare
3: gøy.
6: Fikk med, ja, fikk med en idé da.
3: Ja, og dere, fortell litt om konseptet da. Spiller dere spiller musikk, er det noen spesiell type musikk dere løfter opp? Er det noe til det?
6: Altså, med, ja, det jo, det var vel kanskje først og fremst for at begge to hever litt sånn hobby-DJ-er og sånt. Og så var det liksom, ja, jeg tror... eller jeg har i hvert fall hørt en del på litt sånn community radio, sånn NTS og ja. Slike ting. Så jeg synes bare at, ja, at det bare moro å spille og mikse live da, for da blir en liksom pushet til å teste, eller til å utvikle seg litt.
3: Så det mikser live da, på programmet deres, ikke sant? Ja.
7: Ja.
3: Når det går, hvis noen vil, det kan vi jo nevne flere ganger i løpet av.
7: Det går hver fredag mellom 3 og 5, og så det reprise på onsdag kveld klokken 8.
3: Yeah!
7: Så det flere muligheter.
3: Ja, og da det jo elektronisk
6: dansmusikk.
7: Det veldig gøy, eller det litt annerledes å spille på radio enn ute, fordi man kan utforske litt sjangre som kanskje ikke alltid funker på dansegulv.
3: Ja.
7: Men det gir oss mulighet til å teste litt ut, og noen ganger sakke tempoet, eller
3: ha
7: litt rare elementer.
3: Mm.
7: Det synes jeg veldig gøy med å spille på radio.
3: Mm. Ja, for det, man kan jo, ikke sant, det gøyeste er jo hvis folk lurer liksom på, oi shit, hva var det, eller hæ, hva? Ikke sant? Så det sånne kule ting.
7: Ja.
3: Veldig gøy. Og når det dere startet, var det i 2004, redaksjonen?
6: Nei, altså, det var i et år,
7: 2024.
6: Et halvt år.
7: Ja,
6: ja. Høsten 2024.
3: Ja. Ja. Mm. Kult, og da sendte dere inn en demo da, eller til, nei, eller pilot, nei, hva heter det?
7: Nei,
6: jeg tror vi bare...
7: Jeg tror vi bare hadde et møte, og så sa vi hva vi ville spille, og så var det, ja, grønt lys.
3: Ja, men det dritbra da, her er liksom, får man sjansen, og det, og det er jo, holdt jeg på å si, man kan jo være DJ som dere gjør, eller man kan ha, ikke sant, et nyhetsprogram, eller intervju, for eksempel gjester, så det er jo mange muligheter også her. Man kan søke penger til serie, vi skryter av radioen, ikke sant? Yes!
7: Ja, det er veldig kult.
3: Ja, det er gøy. Men har dere gjester noen gang, eller er det stort sett dere som mikser det sånn?
6: Jo, vi har hatt en del gjester.
3: Ja.
6: For ja, litt av tanken var liksom å konvertere en slags plattform der folk kan teste litt ut DJ-ing da, prøve seg litt. Så en del venner også som har liksom hatt lyst til å prøve seg litt som DJ, har liksom vært innom og fått spilt litt.
3: Det er jo dritbra da.
7: Ja. Og så er det, jeg føler jo at jeg møter en del DJ-er som jeg ikke kjenner fra før, som har en stor drøm om å spille på radio. Så spiller de bare på klubber, og så sånn, åh, kan vi være så snill komme på radioen?
3: Ja.
7: Så det litt gøy med den utvekslingen også, at man kan invitere litt hverandre. Hva sa du?
3: Får dere, som, hva heter det, folk som, ja, de kommer til dere og spør, hei, kan vi komme til dere og spille?
6: Nei, det vel mer at vi har liksom hatt venner som spiller, og så sånn, ja, kom på radioen også,
7: ja.
6: Så er jeg veldig giret på det. Så det liksom en blanding av allerede etablerte DJ'er og helt ferske.
3: Kult, det er ikke mange radioer man kan gå inn og gjøre det på, tenker jeg. Veldig kult, og vi skal jo spille låter også. Vi må jo, jeg har jo i Prortrettet, serien om alle redaksjonene på radioen, så spør jeg alle, eller alle får samme spørsmål, om låter som de skal finne fram.
7: Ja.
3: Det er kult, og det blir nesten som memory lane da, fra til for små, eller hva dere husker, ikke sant, fra ja, alt mulig. Først, har dere stjålet noe musikk, hva var det for eksempel, eller fikk gave? Nei. Og dere har jo valgt ut en låt hver, altså 10 låter, altså 20 til sammen. Kan ikke regne, strek i matte. Og ja, vi kan jo snakke litt om, eller hvis du har et par ord å si, om de to første låtene som vi skal spille. Og det var den første, altså fra det første albumet, som du noen gang fikk, kjøpte eller stjal.
6: Ja,
3: ja,
6: jeg kan starte.
3: Yes.
6: Ja, det var litt vanskelig, for jeg kan liksom huske at jeg har hatt en del CD'er som barn, men jeg tror den som liksom satte djupest spor som først, liksom, det var Veronica Maggio, Satan i gatan.
3: Ja.
6: Ja, jeg er ganske sikker på at jeg kjøpte den på SO selv.
3: Ja.
6: Og det var bare helt sånn, jeg kunne høre liksom fra start til slutt på headset og bare ligge helt i min egen verden og bare gå djupt inn i.
3: Heilig, ja.
6: Synes det er veldig bra. Jeg fortsatt synes jeg liksom, så blir jeg veldig, ja, jeg kan fortsatt høre på den platen og synes at den er veldig bra gjort da. Det er veldig bra liksom popmusikk, bra produsert, bra lyd. Ja.
3: Så det er en sånn fav-låt når dere spiller, nå hopper jeg plutselig over til noe annet da, men spiller dere med digital eller vinyl for eksempel? Digital?
7: Digital.
3: Ja. Ja, ok.
6: Men, eller altså, begge deler egentlig, eller?
3: Ja.
6: Jeg har både vinylspillere og...
3: Man kan jo mikse vinyl og digital samtidig også, ikke sant, hvis man har peil.
6: Åja, du mente på programmet, ja. Jo, vi prøvde litt på vinyl. Ja. Det er en drøm å kanskje bli litt flinkere på det.
7: Ja, bare bygge opp platesamlingen.
3: Ja. Kanskje kjøpe inn de her?

0: her. For det var veldig sånn, ja, rosa, litt hotte hits for barn. Det var litt rart kanskje, men
1: hotte hits for barn.
0: Jeg husker at AM to PM, den var en banger.
1: Mm-hmm.
0: Det, ja, jeg likte popmusikk
1: ja.
0: Da jeg var liten.
1: Ja, det tror jeg gjorde altså ja. Ganske, man liker jo litt pop ennå da, det finnes jo ja. Veldig kul pop som, jeg hadde jo liksom Benga Boys liksom.
0: Ja.
1: Mm. Men ja, det jo en annen historie. Ja, skal vi bare høre på de to låtene da, som Ingrid og Nora har valgt ut. De har redaksjon Hidden Place på Radio Rakel FM 99,3, og vi hører Prioritrette, som altså om alle de forskjellige redaksjonene her. Nå kommer de to første låtene.

0: Det var veldig gøy å høre disse her igjen da. Nora og Ingrid har plukket ut de to første låtene i serien Prortrette om alle redaksjonene på Radio Rakel. Velkommen tilbake i studio. Mm. Og ja, vi skal jo høre på mange låter vi utover denne sendingen, men først så lurer jeg på, når det dere, du var jo først på Radio Nora, hvordan det du ramlet inn her på radioen? Jeg gjorde det selv tilfellig, ikke tilfellig, men litt, for jeg hadde aldri vært på Blitzhuset en gang, i 2018, og bare googlet litt, og så bare, yes, Radio Rakel, den jeg har lyst til å jobbe på, eller komme til.
1: Ja, ikke sant? Ja, jeg tror jeg alltid har hatt et crush på radio.
0: Ja.
1: Jeg har også hørt en del på sånn NTS og det mest musikkradio, men også NRK.
0: Ja.
1: Og synes det et veldig bra medie.
0: Mm.
1: Og særlig var jeg interessert i musikk.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ut av Radio Rakel, og det var under pandemien. Så vi hadde et kurs, og... Vi skulle lage en sånn rilleslange-episode, men det ble aldri til. Det ble aldri noe av på grunn av lockdown.
0: Ja. Ja.
1: Så derfor så var det litt vanskelig å liksom komme i gang. Det var ganske mystisk og litt skummelt å være her i starten, fordi ja, jeg tror det er bra å, å kaste seg litt ut i det, hvis man melder seg på.
0: Ja, man må
1: hvis man drar på kurs og bare lage bare noe med en gang, og bare bli vant til å snakke og...
0: Ja, man må bare gjøre det. Ja.
1: Men jeg lagde et par innslag med noen av de jeg var på kurs med.
0: Ja.
1: Og det var veldig gøy.
0: Var det sånn fem på gata? Nei.
1: Nei, jeg husker vi lagde et innslag om Trans Pride.
0: Ja, kult.
1: For det hadde PKI da arrangert. Det var liksom i starten, og det
0: mm. Men det er veldig prosjektet. Bra da.
1: Ja, og så har jeg jobbet litt med Retro Rakel.
0: Ja, ja, der er det jo så, mye forskjellig sikkert da.
1: Ja, altså det har vært en sånn tidsmaskin.
0: Ja, ikke sant?
1: Og særlig har det vært gøy å høre på de kulturmagasinene, snakkeprogrammene fra sånn starten av 2000-tallet.
0: Ja.
1: Både Sort Tulipan og DDC med Kate Pendry.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det har vært veldig inspirerende og morsomt. Og jeg har fått innblikk i noe jeg tror jeg ikke hadde fått vite så mye av. Mm. Men uten å være her.
0: Mm. Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, det er veldig kult. Ja, jeg også begynte jo her litt, fordi jeg hadde lyst til å liksom komme litt i kontakt med folk som drev med musikk og sånn. Mm. Og ikke sant, sånne ting. Pluss at jeg digger radio da.
1: Yeah.
0: Og så er det kult å få inn nye folk på kurs. Og du er Ingrid.
2: Mm.
0: Ja, jeg får til å si det hele. Ingrid!
2: Nei, jeg er jo ikke fra Oslo.
0: Nei, hvor er du fra? Nora, du er fra Oslo?
2: Mm.
0: Ja.
3: Jeg er fra Bærum.
0: Fra Bærum, ja. Bærum.
2: Ja, men jeg er fra bygde, helt på seg. Rauland i Vinje kommune.
0: Ja.
2: Så der, ja, det var ikke så... Jeg hadde aldri hørt om Radio Rakel.
0: Telemark.
2: Ja, Telemark.
0: Jeg kommer også derfra, vet du.
2: Å ja.
0: Bare Skien.
2: Ja, ikke sant? Og så etter videregående flyttet rett til Berlin, og så bodde jeg der i mange år. Så jeg hørte faktisk ikke om... Eller visste ikke... Hadde ikke hørt om Radio Rakel før jeg flyttet hit før... 2-3 år siden.
0: Mm.
2: Men litt før det så hadde jeg vært på en kunstskole på Island, og der var en liten sånn community radio, som heter Seydisfjordur Community Radio. Så der fikk jeg liksom smaken på radio. Der gjorde meg ganske mye radio. Så
0: kult.
2: Når jeg kom til Oslo så var jeg sånn, åh, jeg håper det finnes en community radio her også, som jeg kan bli med. Og da, ja, så ble jeg kjent med Nora, og da... fortalte hun meg om Radio Rakel, så det...
0: Det var veldig, veldig flaks da. Nei, eller, det er jo ikke noen tilfelligheter her i verden, det er skjebnen.
2: Ja,
1: skjebnen.
0: Mm. Så du skulle komme hit, ja. Og ja, begge dere to laget jo program sammen.
2: Ja.
0: Det er jo veldig kult. Love your radio! Var det hjemme da, når dere var små? Var det mye musikk og sånn? Eller radio, eller musikk, eller begge deler?
2: Ja. Ja. Pappa er musiker da, så han liksom spiller i band så lenge jeg kan huske.
0: Ja.
2: Så hadde massevis av CD-er og vinylplater. Og,
0: kult.
2: Ja, ble veldig tidlig introdusert. Men det ble jo til at jeg liksom, som ung hørte mest på liksom gammel musikk da.
0: Ja,
2: men det er liksom på musikken som han hørte på.
0: Ja.
2: Men jeg husker når P13 kom, liksom, da husker jeg at da begynner jeg liksom å oppdage mer ny musikk da. Så det var veldig kult.
0: Kult.
2: Ja, når var det da? 2000 og... 12 eller 13, eller kanskje tidligere, jeg vet ikke. Jeg
0: husker ikke den tiden der, liksom, for det.
2: Nei, men det husker jeg at jeg liksom hørte på radioen for å liksom, eller det var der jeg fant ny musikk
0: da. Sånn topp 30 og sånn, eller sånn topp 20 og sånn, kanskje? Ja,
2: ja det var liksom, P13 ble liksom en mer sånn musikk.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Jeg synes at P3 var litt for kommersielt og kjedelig, liksom.
1: Ja. Men, du var ganske ung da, når du begynte å høre på P13.
2: Ja,
1: på ungdomsskolen.
2: Ja, mm. Hørte på det i radioen, eller i bilen og slik.
0: Mm.
2: Ja, så.
0: Hvor gammel er det lov å si, eller spør?
2: Ja.
0: Jeg er 45.
1: Jeg er 29.
0: Ja.
2: 28.
0: Åja, oh, yes, mm. Ja. Men der begynner dere å dra på året dere også. Nei, det er tull.
2: Jo, sverre.
1: Nei.
0: Jeg husker jeg fikk min første CD, det var CD-single Bryan Adams, liksom.
1: Ja. Ja, ikke sant?
0: Because I, nei. Everything I do. Nei, jeg husker ikke. I hvert fall, det var, jeg tror det var 1991 eller 2.
1: Ja.
0: Så det var lenge, det var liksom CD-en hadde akkurat kommet.
2: Ja.
0: ja, men har dere studert noe musikk og sånn dere, eller vært på folkeskole, eller hva, jobber dere som noe annet på fritid, holdt jeg på å si, i Gåstein? Dette her er jo frivillig.
2: Mm.
0: Noen har jo andre jobber også. Jeg er jo heldig å ha en liten stilling her som har betalt i tillegg.
2: Ja.
0: Takk Radio og NAV.
2: Ja.
0: Ja, så er dere det? Neida.
2: Ja. Ja, jeg har studert musikkproduksjon og lydteknikk da, og jeg bodde i Berlin. Tok en bachelor i det.
0: Ja.
2: Så jeg driver jo litt...
0: Og mastering og sånn?
2: Hmm?
0: Mastering?
2: Ja. Ja, det er liksom en av de tingene jeg driver på som freelancer da, nå. Og ja, jeg er litt assistent i studio. Det jeg synes er liksom artigast, det er jo liksom innspilling og produsering av album, liksom, eller ja.
0: Kult. Du kan lage en egen produksjon da, når du skal gi, hvis dere skal gi ut ting.
2: Ja.
0: Mm. Spurte deg, Nora, om det var musikk og sånn hjemme? Eller glemte jeg det?
1: Ja, det var musikk hjemme. Mm. Mamma sang i kor. Så det var mye klassisk musikk. Og pappa er ikke veldig musikalsk, men han spilte trompet da jeg var barn.
0: Ja, han gjorde det,
1: ja. Jeg tror, og de hørte mye på plater, ja, hjemme. Ja. Men når foreldrene mine ble litt eldre, tror jeg de likte å ha det litt stille også.
0: Mm.
1: Så jeg følte det var veldig sånn mitt sted alene når jeg fikk min egen første iPod og fikk CD og sånn, så var det litt sånn jeg gikk på rommet og satt på mine CD'er så fikk jeg liksom, jeg husker jeg fikk en Vivaldi CD som jeg kledde meg ut som prinsesse og så la det jeg skulle være på ball og,
0: det er gøy da det er jo klassisk Vivaldi, eller er det opera? Jeg vet ikke.
1: Ja, det var klassisk
0: gøy, det er jo, da blir man jo litt sikkert inspirert, altså folk hvis man ikke, jeg tenker foreldre burde jo spille musikk uansett, selv om ikke de kanskje er sånn kjempeopptatt av det selv, for barna sine, for det er jo altså det kobler jo ting opp i hjernen
2: absolutt
0: så blir man kjempesmart bra, og ja, jeg glemmer jo helt at vi skal spille låter også, ja. Vi skal spille nå de to neste låtene, som dere har valgt ut fra mine oppgaver låteoppgaver og det er altså en låt du husker som ble spilt mye i bilen eller ja, på sykkelen eller ikke sant, hvor man, ikke sant, når man dro rundt eller whatever når man var liten da, låt som dere husker fra det en hver og Ingrid du
2: jeg starter en plate som jeg husker bare her alltid vært i bilen, som alle liksom, hele familien har likt å høre på. The Kinks Ultimate Collection, tror jeg det var, en sånn samleplate.
0: Ja.
2: Med alle hits der, liksom. Så det var liksom, det var noe for alle, egentlig. Så jeg husker at, husker mange bilturer med den plata der.
0: Og du, Nora, har du noen... du har valgt ut til en låt også.
1: Det er et... jeg husker det var en CD med et fransk band som heter Phoenix. Og så var det liksom grått cover, og de var liksom i studio. Det var liksom den der backstage-følelse. Så det... jeg følte meg litt kul. Eller litt sånn hovedperson ser ut av vinduet.
0: Ja.
1: Da den ble spilt. Ja.
0: Kult. Ja, nei, men da setter vi på de to, og så kommer vi snart tilbake med Nora og Ingrid fra... vår redaksjon her på Radio Rakel, en av redaksjonene, Hidden Place. Yes. Line Blixås her altså, på Feministradion.

0: Velkommen tilbake. Yeah. Det er altså Ingrid og Nora som er på besøk i studio. Prorettet, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel. Veldig kult, og vi hører på forskjellige låter opp gjennom Memory Lane, som jeg spør om. Og vi snakker om radioen og deres redaksjon. Og jeg lurer på, når dere, vi kan snakke litt om hvordan dere lager musikk da, eller jobber når dere skal lage et set. Dere gjør det på live direkten, eller lager dere hjemme noen ganger ferdig? Og er det noen spesielle artister som dere liker å løfte, eller velger å løfte? Eller er det liksom bare feelingen på låta, når dere mikser?
1: For jeg tror for meg så pleier det mest å mikse live på radioen, ikke planlegge så mye. Jeg føler, ja. Og så er det veldig mange, det er veldig variert da, veldig mange, altså det er de låtene jeg liker.
2: Ja.
1: Jeg synes det er gøy å grave litt i, fortiden noen ganger. Jeg har vært inne på Discogs,
0: ja.
1: Som er en hjemmeside hvor de egentlig selger vinylplater, men man kan også bare høre, eller sånn liksom, digitalt grav i vinylplater.
0: Ja, ikke sant? Ja, det jo kjekt da.
1: Og der kan man finne noen litt skatter fra 90-tallet og starten av 2000-tallet.
0: Det er
1: ja.
0: Gøy.
1: Ja.
2: Det er jo litt sånn, den type musikk som spiller er jo litt slik, det er liksom, det er mange artister de nesten ikke vet hva det er engang, eller det er slik, finner jo liksom bare, som DJ så må man bare ha masse i biblioteket liksom, og
1: ja.
2: Det handler jo liksom mest om beats og sound og rytmer
1: og
2: ly, ja. Det er liksom ikke så mye sånn, og den artisten digger jeg, så jeg spiller mye av den artisten på en måte, det blir liksom
1: Men det har vært mye Miss Kittin
2: og Marie igjen, ja.
1: Davidson i det siste,
2: ja.
1: Litt sånn mørkt og
2: ja, sant.
1: Ja, det har vært en liksom god vinterstemning.
0: Ja, ja, for man kan jo styre stemningen i miksesettet, man kan lage happy, poppy eller ikke sant, dark and
2: ja.
0: Gloomy,
1: ja,
0: gøy
1: ja. Ja, det er gøy.
0: Mikser
1: ja.
0: Dere utifra dagsform, eller er det sånn dere liksom bare
1: ja, dagsform, jeg synes ja, og noen ganger der, noen ganger så jobber man litt med det man har og hva man får lyst til å høre på selv. Men det kommer litt an på, for jeg tror hvis jeg øver meg på et gig eller vi skal spille sammen, så går det jo litt mer sånn forberedelse i det, og velger ut noen sanger.
0: Er det sånn back-to-back da, eller hvordan, hva heter det? Spiller det liksom
1: ja,
0: samtidig? Eller samtidig mye back-to-back, liksom?
1: Ja.
0: Gøy!
1: Ja.
0: Da må man jo være i tun.
1: Ja. Ja.
0: Eller man må kunne være DJ, og det er jo dere. Hvor er dere spiller en sånn, hvor har dere spilt? Er det på Salt og sånn, eller er det?
2: Nei, ikke så mye der, men Trekanten, Gehør, har vel du spilt en gang?
1: Ja,
2: det er litt slik.
1: Cafeteria August har vi spilt på
2: et
1: par ganger. Jeg spiller på radioarrangement på Goldie.
0: Ja, stemmer. Det er kult da.
2: Herverk.
1: Ja.
2: Kanskje litt sånn privat arrangement som skjer her og der.
1: Ja, Hausmann, ja. Ja, litt forskjellig.
0: Ja.
2: Men det er bare å bukke oss, altså. Vi vil ikke gjøre på å spille mer.
0: Hva heter det? Heter det DJ Hidden Place når dere spiller? Nei.
2: Det er evig spørsmål. Jeg synes det er så vanskelig.
1: Vi har brukt litt sånn Nora Ingrid.
0: Ja.
1: Og så sist gang så brukte vi vel DJ Hidden Place.
2: Ja.
1: Jeg synes DJ Hidden Place er litt søtt.
2: Ja.
1: Det blir fort. Det høres fort ut som det er en person.
0: Ja.
1: Det er
0: sånn
1: overraskelse. Vi er to.
2: Ja.
0: DJ Hidden og DJ
1: Place.
0: Skal den ene poppe opp midt i den?
1: DJ Hidden. Ja, en troll i eske.
0: Er det mange som kommer bort og liksom, å, kan du spille den låta, eller den og den låta? For eksempel Michael Jackson, bare sant, vi har et set her, liksom.
2: Det er noen få.
0: Ja,
2: som ikke helt skjønner.
0: Det er sikkert fulle de.
2: Nei, jo, men jeg, ofte.
0: Ja,
1: det er fulle menn, ofte.
2: Ja.
1: Sist gang vi spilte, så var vi på bortenfor ved ingen sted, så da var det en eller annen full en mann som skulle lære oss å mikse.
2: Ja, my lord.
1: Masse mansplaining.
2: Det var ganske...
0: Ja, da hadde jeg klikket.
1: Jeg synes du håndterte det ganske bra. Du var veldig... Du var rolig.
2: Jeg var rolig, men jeg var ganske streng.
0: Ja, det må man jo være.
2: Jeg sa faktisk til han, jo, men takk for mansplainingen. Og da ble han veldig sånn, ha, mansplainer ikke? Nei.
0: Ja, det høres ut som det virker som at det er det verste man kan bli kalt eller få på seg, liksom, at jeg mansplainer ingenting.
2: Ja.
0: Da er det liksom en litt sånn uglesett.
2: Ja.
0: Og det er jo veldig irriterende, altså, hvis man blir mansplainet.
2: Ja, jeg tror ikke, liksom menn skjønner at det er liksom litt ekstra sårbart for damer når menn kommer for å vise deg noe teknisk, liksom.
0: Mens de på en jobb.
2: Ja.
0: Som de har fikset selv, liksom, og jobbet og satt sånn grann, satt sammen selv, mikset. Altså, sier ikke til Odd Nærdrum, liksom, hei, du mangler litt skygge her. Ja. Så går du bort med sånn. Ja. Nei, det veldig rart, da, men ja, det kan vi jo snakke jo om litt etterpå, feminismen, skal snakke om det, for det har jo, med feminisme gjør også, da, at vi altså, man begynner å mansplaine under et sett til to damelige DJs, for det hadde ikke tort engang, det flaut, ja, uansett, de forskjerpes av alle de folka. Har du opplevd noe sånn rart, eller forbindelse med sånn teknisk greie før, eller flere ganger, når du skal ha konsert, eller sånn, spille et sett? At folk kommer bort, mannfolk kommer bort og...
2: ja, en del. Kanskje den som var mest sånn der... Jeg husker en gang jeg var... For jeg liksom spiller et instrument, og jeg liksom var med artister og sånt i bandet deres og slik. Så en gang jeg spiller gitar for en islandsk artist som heter Special K. En konsert i Danmark. Og så skulle jeg ha litt sånn vreng på gitaren da, eller distortion.
0: Ja.
2: Så jeg sa liksom til lydmannen, ja, nå skrur jeg på distortion. Og så... Ikke sant? Så spilte jeg en akkord, og han bare sånn, ja, kaller du det distortion, liksom? Og det var sånn skikkelig sånn, fyr med sånn langt skjegg, og bare sto der og bare, jeg skal vise deg jo at ekte distortion er, liksom, hvis du kaller det distortion, så... ja.
0: Og da, jeg synes det høres så rart ut, liksom, at man sier det. Ja,
2: til liksom jeg, han var sånn, kanskje sånn 60 år, liksom, jeg var kanskje et par og 20, liksom. Det er jo litt sånn...
0: Ja, nei, det veldig rart. Ja, det jo sikkert helt vanlig også. Og kanskje hvis man har en bassist som mann, for eksempel i bandet, da, så går liksom, teknikeren bort
2: til den,
0: til bassisten. Det bare sånn, jeg bare spiller bass,
2: ja.
0: Ja, nei, men sånn det, vet du. I verden, vi må endre på det. Vi må det.
2: Ja.
0: Skal vi se. Vi skal høre på to låter til, og etterpå så tenkte jeg jo å høre litt med dere da, om, vi er jo en feministisk radiokanal, jeg tenkte å høre litt hvordan, hva dere tenker om feminisme. Det er jo forskjellig hvor man er i verden og sånn sikkert, men vi er jo en feministisk kanal.
2: Mm.
0: Og hva betyr feminisme?
3: Hei, jeg er Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro-Rettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro-Rettet, altså? Ja, hva du sa, Ingrid, at du har spilt i band og sånt, eller? Spiller du band nå?
2: Ikke akkurat nå.
0: Nei.
2: Men jeg har liksom vært med, egentlig mest bare som... jeg har liksom ikke vært med å starte et band, men jeg liksom, eller jo, det gjorde jeg faktisk en gang. Men det har liksom vært med at jeg har kjent folk som har vært musikere, og så har jeg spurt om jeg har lyst til å bli med
0: kult
2: som musiker på en eller annen turné eller noe slikt da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Blir du sliten på turné?
2: Altså, jeg har bare vært på to litt lange turnéer, men det var veldig moro.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Jeg tenkte liksom med buss, eller hvis man må kjøre langt, så blir
2: jeg
0: sliten.
2: Ja, nei, men hadde jeg bil. Man hadde egen bil og slikt da.
0: Ja, det er digg.
2: Ja.
0: Mm. Spiller du noe band av Nora? Eller?
1: Nei. Men jeg hadde pianotime med en venn i går. Jeg spilte litt som barn, så jeg prøver å friske det opp litt.
0: Oi, gøy. Ja, for da kan man jo, men synger noen av dere, eller liker dere å synge?
2: Ja.
0: Ja,
1: ja jeg også.
2: Jeg synger i kor.
0: Ja, stemmer, ja.
2: Mm.
0: Kult. Og når du var på skolen og sånn, barneskolen, var det i koret, eller på gym, eller sporten, eller i teateret og sånn, eller var det korpset, eller?
1: Jeg sang i kor, og så danset jeg veldig mye.
0: Ja.
1: Så ja, det var mye dans egentlig, med alle forskjellige stiler.
0: Ja, gøy. Var det på skolen, i forbindelse med skolen, eller var det sånn tilbud som man hadde etter skolen?
1: Ja, det var sånn danseskole.
0: Ja, og ja, så man gikk på fritida for å...
1: Ja, ja. Kult. Ja, det var gøy.
2: Ja. Det var litt begrenset med slike TV-tilbud oppe i Vinje kommune.
0: Ja, det kan jeg tenke
2: meg. Men det var kulturskole, så jeg gikk litt på, eller lærte å spille fløyte.
0: Ja.
2: Færfløyte.
0: Mm. Jeg skulle ønske jeg kunne bare liksom, alle kunne velge sånn kunstnerisk skole også, og sånn barn, eller liksom steinskolen, eller hva det er som finnes. Det koster jo masse penger da, de som ikke, for eksempel mamma var alenemor med meg, hun var veldig ung, altså man har ikke råd til å sende, alle har ikke råd til å sende ungene sine på skole, og kanskje de egentlig, ikke sant, skjønner ingenting av den vanlige skolen. Det er veldig sånn, ikke sant, firkantet skole.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ting som var bra i Rauland var at vi hadde leikering, faktisk.
0: Ja.
2: Helt, ja, det, så det var jeg med på hele tiden, var sånn.
0: Er det fordi du gjør for noe igjen?
2: Det er litt folkemusikk og folkedans.
0: Ja.
2: Sånn lærer liksom,
0: Setter man opp et spel? Nei.
2: Det kan man gjorde det, men det var mer sånn en framføring der med kvea og sang litt, og så dansa man litt.
0: Kult. Det et kvad man kveer? Et kvad?
2: Ja, det liksom litt kort, stutte, korte sanger da. Ja.
0: Det gøy da.
2: Som, ja, litt skikke ord, litt så artige.
0: Det populært enn nå mye, eller sånn folk og sånn ting, sånn, som folk lager inn i litt moderne musikk og sånn. Gøy.
2: Ja, det litt i vinden igjen, så det kult.
1: Også leikaring i vinden.
0: Kanskje dere skal lage et hva heter det? Forestilling.
2: Ja.
0: Vi sånn leikaring-mixing.
2: Spesial.
0: Ja. Kostymer og...
2: ja, men det jo en greie, det liksom Tuvas blodklubb og slik, det begynner å bli liksom...
0: Ja, men det jo dritbra at det finnes sånne ting, da, og hva det hun reiser rundt med konsept, folk, og, hva heter det? Folkemusikk og...
2: Ja, folk som spiller fele, spiller opp til dans, liksom. Og så er det vel litt sånn, mer sånn elektronisk, klubbaktig folkemusikk på slutten, tror jeg.
0: Ja, og, ja det jo mange som musikere, for eksempel, da, som begynte i korpset, ikke sant? De gikk i korpset på skolen. Og så ble de kjempemusikere når de vokste opp. Kult. Vi skal høre på to låter til, vi. Og Ingrid, du hadde jo valgt ut, det var en låt fra kvinnelig artist som var forbilde i tenåra, var det spørsmålet var.
2: Ja.
0: Og da valgte du?
2: Ja, Joni Mitchell.
0: Ja.
2: Fordi jeg lærte gitar da jeg var i tenårer, men mest sånn på egen hånd, liksom.
0: Ja, kult.
2: Og så synes jeg det var veldig kult, for Joni Mitchell var liksom den eneste dame, eller... Ja, en av de få liksom kjente damene som faktisk spiller gitar, og som er liksom kjente for å være flinke gitarspillere. Alle andre er liksom bare sånn Bob Dylan, eller, ja, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det er ikke så mange sånne, det er ikke så mange damer med kassegitar som...
1: Ja, har blitt så store.
2: Som blitt så store, nei.
0: Ja, det jo en klassiker, holdt jeg på å si. Hun er jo en av de store, ja, som, ja, hva heter det? Soul Queen, bare i... Ikke sant?
2: Folkemusikk.
0: Ja, Folk Queen. ja, og Nora, du valgte også ut en låt som fra en kvinnelig artist som var et forbilde i tenora.
1: Ja, jeg valgte Two Weeks av FK Twigs.
0: Ja.
1: Og jeg synes det var et litt vanskelig spørsmål, fordi jeg var veldig preget av å vokse opp i Bærum og poppen, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det første jeg tenkte på var sånn, det var jo Beyoncé.
0: Ja.
1: Men det skjedde noe mer når jeg hørte denne sangen på radio første gang.
0: Ja.
1: Fordi det var veldig, det var litt følsomt og ømt. Og det albumet, LP1, det bare gikk på repeat og åpnet opp veldig mye for meg. Altså følelser inni meg.
0: Ja, du kjente
1: liksom. Hun hadde litt spennende historie med å før vært en danser, og nå er hun jo... danser eller en performance-kunstner.
0: Ja, for det, man kan jo begynne å gråte faktisk når man ser på dans. Jeg ser ikke veldig ofte på dans, men noen ganger hvis jeg har sett det tilfelligvis på et eller annet sted, som vakker dans, så kan man få sånn grøsninger og sånn.
1: Ja.
0: Bare sånn den historien som de forteller i dans.
1: Ja.
0: Det er veldig kult, og det går an.
1: Men også driver med historiefortelling med musikk som på en måte... Ja, det er et eller annet med lyden. Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.
0: Ja.
1: Som er litt ømt, kanskje.
0: Ja, det, da gleder vi oss til å høre på det. Men så kjapt, når dere mikser eller har laget set, er det, lager dere en historie der noen ganger også? Eller typ? I setet? For eksempel?
1: Jeg tror jeg har prøvd det litt når jeg øver, eller sånn, noen ganger så har jeg på en måte testet litt mer liksom det der med å gå opp og ned i tempo, eller liksom... Men jeg føler når jeg er på radio, så blir det ofte litt jassing. For å være helt ærlig. Også selv når vi back-to-backer, så er det jo litt sånn...
2: Ja, men det er jo litt sånn call and response du setter på en, og så blir det sånn, kult, vet om en som passer, liksom. Så,
0: ja, for det må man jo da... Ja, for det er jo live på direkten, sant? Dere har jo ikke planlagt det på forhånd,
1: nei. Nei.
0: Blukka ut, så er det gøy! Ja, det alle burde sjekke ut når programmet går igjen. Hidden Place, det går på...
2: Det er fredager, klokka 3 til 5. Og så er det repriser på onsdager klokka 8.
0: Ja, kult. Og det er 2 timer, er det ikke det?
1: Ja, 2 timer.
0: 2 timer, det holder ikke med 1 time, vet du. Når man skal... Da hører vi på de to låtene nå. Free Man in Paris fra Joni Mitchell og Two Weeks fra FKA Twigs. Ja? Radio Rakel.

0: Jeg var tilbake I studio med Ingrid og Nora fra vår redaksjon her på Radio Rakel, Hidden Place. Yeah! Dere blir nå intervjuet I Pror 30, og Pror, det jo litt sånn rart skrevet da, men det jo ror, ikke sant? Radio
1: Rakel. Ja, ordspill.
0: Og hva et ror? Jo, det noe som styrer deg I riktig vei.
2: Ja, det har jeg ikke tenkt på før.
0: Nei,
2: jo.
0: Ja.
2: Ja, det tror jeg riktig.
0: Ja, ja det tenkte jeg på nemlig.
2: Så det et sånn veiguidende program.
0: Ja.
2: Veiledende.
0: Veiledende, og ikke sant? Vi på riktig kurs. Da.
2: Ja.
0: Gøy, og ja, hvis dere skulle sagt noe ord om radioen, da, eller Radio Rakel, hvorfor burde folk komme hit på kurs eventuelt, høre på vars på radioen? Vi har jo nettradio også, det ikke DAB liksom, men du kan jo bare gå på nettsiden og høre. Hva det som for eksempel Blitz også jo viktig plass, som vi I tredje etasje på, og lav, ja, over.
2: Ja,
0: ja hva som viktig med sånne plasser som dette? Kan, hvis dere vil si noe om det?
2: Jeg tenker at det som veldig spesielt med Radio Rakel at det så åpent, og at det veldig mange ulike stemmer som får lov til å komme til. Og at hvis man har en idé, så kan man utføre den. Og det veldig verdifullt. At det veldig lav terskel å komme sammen og skape noe sammen. Og,
0: det veldig bra.
2: At man ikke trenger å være profesjonell eller ferdig utlært for å liksom, man lærer mens man gjør det da. As you go.
0: Ja, det jo en slags, og her det mange som, for eksempel, hvis det målet, går videre til betalte jobber, da, I NRK for eksempel, eller andre steder, som, og de har begynt kanskje her først.
2: Ja.
0: Så det kult.
1: Så synes jeg det veldig nå til dags, det ikke så mange sånne DIY-ting som finnes lenger. Så jeg synes liksom, ja, både Blitzhus og Radio Rakel liksom viktig for kulturen at det, at ikke alt bare slik algoritmestyrt og kommersielt, liksom. Nå til dags så jo ingen, eller vet ikke, men jeg ser for meg at ungdom ikke hører så mye på radio lenger, at det mer sånn podcaster og Spotify. Og,
2: og Spotify lager jo egne spillelister til deg, til og med, eller sånn, det noe veldig...
1: Folk velger selv at det vi hører på. Jeg tror det viktig med liksom, å ha noen andre til å kuratere en slags program for deg, sånn at du blir liksom eksponert for andre ting, da, enn bare liksom... det som dine venner og
2: og så det også det feministiske aspektet som jeg også synes veldig det trenger man også mer av tror jeg eller ja, det noe med noen grunnverdier og, men jeg synes at radioen god til å være veldig åpen I hva slags feminisme eller sånn det ikke bare kvinner som
0: nei, det skal jo være inkluderende,
2: inkluderende
0: transpersoner, det gjelder jo mannfolk også, også på en måte behandlig sismen, nei da, unnskyld og damer
2: men det gjør det liksom veldig åpent på rødt, da.
0: ja, ikke sant, alle kan komme og man kan jo ikke sant, være trygg holdt jeg på å si, her kan man jo være trygg på at man kan være seg selv også, og bli inkludert og ikke sant, man kan ja, gjøre det til hva man vil egentlig, man kan jo plutselig så man redaktør, hvem vet så det gøy da, og kan man jo være med og peile ikke sant, kursen for kanalen, og vi jo offentlig ikke sant, festivalkanal for Inferno også, for eksempel, men det var jo noe helt annet. men ja, det jo viktig plass, ja, og det jo, man jobber jo frivillig her, og stort sett da, og bruker mye tid, og ja, for at vi skal ha lyd på lufta. Så det, takk for det altså, at dere lager innhold.
2: Takk.
0: I begynnelsen så var jeg på alle sånne teknikkurs, jeg var på 4 teknikkurs, sånn, jeg bare, ja, skal du være med på alle kursene de da? Jeg bare, ja, jeg kanskje bare skal prøve deg som tekniker da. Jeg tenkte jeg måtte være med på alle kursene hver gang de var.
2: Men, ja, så var det liksom livslang opplæring.
0: Ja, for det var aldri ferdig utlært. ja, og Blitz jo også veldig viktig da, det jo masse kule konserter og gjeng med folk som også jobber frivillig og ikke sant, gjør at det, det stedet her går
1: rundt. Det skjer ting.
0: Ja,
2: og det en infoshop, hvor de har... bøker og scenes og ja.
0: Kult.
2: Det kult.
0: Ja, gøy. Og så har man sånn bookinggruppe, og hvis noen har noe bæltong-rock, eller hva, man spiller jo ikke, det ikke hvem som helst som spiller her nede, tror jeg, på Blitz. Det ikke sånn koserock, stort sett. Det masse bra, men det jo litt sånn, ja, rock'n'roll. Litt hardt noen ganger, litt høyt noen ganger.
1: Eller kanskje bare alternativt, da.
0: Ja, alternativt.
1: At det for alt som litt alternativt og ikke kommersielt.
0: Det blir litt høyt noen ganger på Sound Systems. Men det jo veldig gøy, da. Og, ja, det jo fin konsertscene og sånn. Og så det kafé på onsdager noen ganger, det ikke det? Vegan kafé.
2: Vegan.
0: Ja, veldig bra. Og det jo unge folk som står på. Veldig kult.
2: Veldig gode vafler. til 10 kroner.
0: Det lukter godt. Gøy. Mm, ja. Så, men det veldig gøy å kunne drive med radio.
1: Det et fellesskap.
0: Ja, det det. Og så får man jo liksom, man kan jo bruke ikke sant, stemmen sin, og, ja. Hvis man ønsker det, og ja. Kjefte på politerne! Kult. Ja, og feminisme, ja, det viktig. Og vi hører om de to neste låtene som jeg har spurt om i Pro-retrettet, og det en låt som, ja, basically all-time favorite av all time, som dere har...
1: Ja, vanskelig spørsmål, men...
0: ja, det vanskelig.
2: Ja, mye ansvar. Det mye, ja. Det betyr mye.
1: Mm. Men jo, jeg tror vi trekker frem David Bowie da, for det jo en artist jeg har hørt egentlig masse på helt siden jeg var tenåring. Og den låten som heter Heroes, jeg blir liksom aldri lei av den. Jeg kan bare høre på den masse, liksom når som helst.
0: Det veldig fin da.
1: Ja, og det var litt fordi, ja, jeg flyttet jo til Berlin da jeg var 18 år, så jeg var liksom fascinert av byen, og synes det var veldig kult at David Bowie hadde bodd der og slik.
0: Ja.
1: Så derfor så, og Heroes ble jo laget da han bodde i Berlin, og spilte inn i Berlin, så
0: kult.
1: Det var liksom min Berlin anthem.
2: Ja, det var fin.
0: Så han ikke rundt i gatene?
1: Nei. Nei, men jeg bodde ganske nærme den gamle leiligheten hans, så jeg gikk av og til forbi der, og der en sånn liten plakett da. Og av og til så ligger det roser der, eller kanskje
0: ja, ikke sant? Rest in
1: jose. Ja.
0: Ja, det var jo litt en artist på sånn sett opp igjennom, så...
1: Ja.
0: Ja, og du, Nora, du valgte en annen låt.
2: Ja, jeg valgte, ja, det var vanskelig.
1: Ja.
2: Men jeg valgte Bjørk.
0: Ja.
2: Og det kanskje ikke all time favorite, fordi jeg begynte å høre på Bjørk i starten av 7 årene.
0: Mm.
2: Men den har holdt seg de siste 10 årene, nesten. Come to me. Og det var en av de første Bjørk-låtene jeg... ble skikkelig, skikkelig glad i.
0: Ja.
2: Og,
1: kan du nevne at Bjørk, altså låta hennes Hidden Place, er jo inspirasjon til, det der vi har fått navnet
2: fra. Ja, det er det. Ja. Fra Vespertin.
0: Kult!
2: Ja.
0: Så, ja, for det er jo, det har jeg ikke spurt om liksom enda, navnet, hvorfor heter det Hidden Place, men det er inspirert av Bjørk, altså.
1: Ja.
0: Kult!
2: Låt. Og det er jo, jeg synes det er godt beskrivende, for det kan være liksom, man må liksom grave litt for å finne den musikken vi spiller.
1: Ja,
2: tenker jeg i hvert fall.
0: Kult.
2: Men ja, Bjørk. Bjørk er...
0: Ja. Ja, Bjørk er en av de som jeg bare har hørt liksom, de hitsa til, de som gikk på sant, MTV og sånn. Og Sara Land, som her også på radioen, hun lagde en sånn spilliste en gang med Bjørk. Masse kult, som jeg aldri har hørt før, så jeg har masse ting jeg kan høre på fremover.
1: Ja,
0: kult. Som jeg aldri har hørt. Vi setter de på, og så kommer vi tilbake.
2: Yay.
0: Ja, Hidden Place, Radio Rakel.

0: vise, litt ja. Visesang med litt elektronisk trance, og det veldig, jeg synes det veldig lekent og alvorlig på samme tid. Det liker jeg veldig godt.
1: Hun var veldig uredd, hun var veldig tøff dame. Tør liksom, hun tør å være seg selv, 100%. Prøver ikke etterliggende noen.
0: Veldig original.
2: Det er kult da. Vi skal jo... Da gratulerer da til begge to som ble nominert. Og vi skal jo høre på to låter også fra, fra de nominerte. Hvem låt, Ingrid?
1: Kanskje den... Seven Ways of Floating, er det den heter?
2: Ja, ja. Den har vi her, vet du.
1: Av Tuva Ben.
2: Kult. Og Nora?
0: Min armer.
2: Ja. Da hører vi på de to låtene som er fra nominerte artister.

0: Hei, dette er Ingrid.
1: Og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror 30, Radio Rakel.
2: FM 99,3, din
3: feministradio.
2: Med Hidden Place på Pror 30, serien om alle redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Og vi hørte på to låter nå. Det var altså Mine armer med Vilde Tuv og Seven Ways of Floating fra Tuva Band, som ble nominert til kvinnelige norske artister, som forteller mer på oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg kontakter dere, jeg ringer dere på huslinja. Tida flyr, ja. Og ja, vi har dere noen tips da til folk som kanskje ikke har finnet sin sånn sidegeskjeft? Kanskje noen har lyst til å bli musikere, eller kanskje ikke de vet hvor de skal starte på, eller hvor du, kanskje man kan henge med noen folk. Ja. Hva, har du noen tips til folk som har lyst til å bare begynne med et eller annet kult? Som kanskje ikke har det noen i vennegjengen som driver med noe kult, som de liker? Kanskje de med fotball, hvem vet?
0: Ja. Godt spørsmål. Tips.
1: For jeg må tipse meg selv, på en måte.
0: Ja.
1: Men jeg har godt spørsmål om man ikke har noen i vennegjengen. For meg hjelper det litt at det er prosjekter jeg kan gjøre med andre.
2: Ja, ikke sant?
1: For da blir det litt en sosial ting. Men det vanskeligste er jo å sette seg ned med noe som man skal gjøre alene. Og det må man jo også gjøre noen ganger hvis man skal starte med noe nytt prosjekt.
0: Ja.
2: Så man har selvdisciplin sikkert da?
1: Ja, litt.
0: Ja, og dårlig på det. Tid, liksom. Prioritere det, og ikke bare liksom, eller jeg snakker liksom, for meg selv, altså jeg er veldig flink til å liksom prokrastinere ting, og bare holde meg opptatt med mange andre ting, og så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke får ting gjort, og så er det jo fordi at jeg på en måte ikke har sett av tid.
2: Det er ikke lett da, jeg føler at tiden flyr så veldig fort, når man skal gjøre ting, og plutselig så
1: Må man kanskje offre noen sånne sosiale...
0: Ja, det er vanskelig.
1: Ja. Arrangementer, det er det som er det, fordi det kan skje noe hver dag.
0: Ja.
1: Så jo, man må liksom sette seg litt.
0: Ja, spesielt når man bor i en by, så kan man fort bli litt distrahert av ting. Kanskje hjelper å bo litt på
1: landet.
0: På landet, ja.
1: Ja, fordi jeg begynte å se på, jeg var veldig syk i jula, så jeg begynte å se på Der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og jeg tror den tredje episoden, eller andre episoden på første sesong, så var det en tenåringsgutt som bodde et sted ved Femunden.
2: Ja.
1: Og der var det helt isolert, men de kunne komme seg over båt på sommeren, og over ski, eller snøskute på vinteren. Så imellom der så var han bare sånn, nei, men jeg får spilt masse gitar.
0: Ja.
1: Jeg lærer meg masse, og det er gøy. Jeg kan ha det veldig gøy her, og skrive. Og,
2: ja.
1: Så han er jo sikkert en proffing nå.
0: Ja,
2: det vil jeg tro, men jeg føler at jeg hadde ikke, jeg har dårlig, selv om jeg hadde vært på, selv om jeg hadde vært på en sant, øde hytte, så tror jeg hadde slitet med den samme prokrastineringen. Jeg vet ikke hva det er.
0: Det er lurt å kjede seg litt iblant, og liksom ikke, kanskje legge fra seg telefon og sånne ting. Men jeg er ikke så god på det selv.
2: Sitter bare og handler på nettet, jeg. Ja, men det er jo det. Og så hvis man vil drive med musikk, for eksempel, så kan man jo gå på en sånn gruppe på Facebook, sikkert. Og, ikke sant? Jeg har hørt musiker, søker musiker, for eksempel.
0: Det finnes faktisk en, men det er en Facebook-gruppe som heter Unge Lovende Musikkprodusent.
2: Ja.
0: Nettverk for underrepresenterte kjønn.
2: Kult! Ja, den er det flere som har nevnt her nemlig, som gjester. Det er sikkert lurt hvis man har lyst til å lære å...
0: Ja, det legger ut masse, det er masse workshops og slik.
2: Kult.
0: Som man kan bli med på.
2: Ja, det er jo masse gøy man kan gjøre da, og kanskje noen steder så har de bedre tilbud til ikke sant, folk som, ja det er jo stort under 30 da, kanskje noen kulturtilbud eller sånn til barn og sånn, de tar bort. Politikerne?
1: Politikerne.
2: Ja.
0: Ja, det blir ikke prioritert virker det sånn.
2: Nei, liksom. Det blir dårlig stemning. Mye sport da, på TV hele tiden.
0: Ja, det
2: er det. Det er dritkjedelig med sport, jeg orker ikke sport.
0: Nei.
2: Har du en tips til deg, politikerne da? Politikerne... Oi, var det en ting?
1: Tips til politikerne?
2: Ja.
0: Støtte mer selvstendige ting da, som Radio Rakel for eksempel.
2: Ja, de burde jo få med, mye mer driftsstøtte blant annet da.
1: Og vaffelstøtte også.
2: Ja, vaffelstøtte, vi burde hatt ikke sånn heis, vi burde hatt innlagt vann helt her nede.
0: Skape rom, kanskje liksom hvis det er liksom rom i byen som er ledig, liksom, gi det til slike folk som, eller til plattformer da.
2: Ja,
1: det jeg føler det er viktig.
0: Sånn ungdomshus, finnes det lenger liksom? Med sånn kulturhus, ungdomshus.
1: Ja, det har vært mye sånn bibliotekene, de nye Deichmann-bibliotekene har blitt brukt mye av ungdommer, men Nå driver de også og kutter ned åpningstiden.
2: Hæ? Gjør de det?
1: Ja, ja de Jeez. Må kutte, ja.
2: Men da blir det jo jævla dyrt prosjekt, det der ikke sant, biblioteket der, hvor de fortsatt ikke har, eller så var det jo Munch også, var det ikke?
1: Ja, nei, det ikke hovedbiblioteket, nei, okay. Men det de lokalbibliotekene.
2: Ja, ja. Og, ja, men det jo, skulle ikke de ha ungene til å lese nå? Lære å lese i stedet for skjerm?
1: Men det er mer åpent de kutter ned da, så ja.
2: Ja.
1: Men det, jeg tror at du inne på noe med sånn, det å ha steder hvor unge, men også voksne, kan møtes uten å bruke penger.
2: Ja.
1: Hvor man legger til rette for at man møtes på tvers, og man kan skape noe sammen.
2: Ja, og få et nettverk, og det er mange som er ensomme, eller at de ikke har kanskje noe kontaktnettverk i byen, eller kanskje studenter. Altså, det er mange ting som vil ta bort, ikke sant? På østkanten, i hva heter det, Nordstrand, Søndre Nordstrand, ja, alle de plassene, ungdomstilbud, og så kjefter de på kidsa. Dere er så kriminelle nå.
3: Ja, det er litt
2: Hæ? Nå skal dere inn på speedkort og ligge i isolasjon liksom, i to-tre dager.
0: Det er jo åpenbart at det mangler liksom, det er mangel på liksom, møteplasser da, der man bare kan komme og henge og liksom
2: kanskje lære noe, ikke sant? Spille noe, ikke sant? Spill.
0: Ja.
2: Jeg synes det trist, fordi hva er det de forventer da, fremover?
0: Ja.
2: Egentlig?
0: Og så kanskje lønne litt mer sånn voksne som kan liksom vise deg og høre på den artisten her, eller prøve en synt, liksom.
2: Ja, det er jo mange som liksom, oi, jeg fikk prøve, ikke sant, gitar i fjerde klasse, da var det liksom løpekjørt, da bare skulle jeg spille gitar. Men det er jo ikke alle som får oppleve det sikkert engang. Fordi de tar bort musikken kanskje på skolen også. Ikke vet jeg.
1: Det vet jeg ikke noe. Men de har, jeg tror Oslo kommune fortsatt har det der AKKS, som er musikkskole for jenter og kjønnsminoriteter.
2: Ja, men det er jo viktig.
1: Så det er i hvert fall et tilbud som er ganske rimelig.
2: Ja, det er jo, ja, jeg synes det er trist. Det er ikke alle som har, ikke sant, muligheten sikkert til, selv om det er rimelig, ikke sant, hvis man er eneforsørger hjemme og ja, litt forskjellig. Men ja, ja, men det er bra tips. Mer til kultur og ungdom og ja, folk som liker å gi ut musikk da, eller ikke sant, kulturelle arrangementer på diverse steder, scener. Ja, og alle burde gå ut og, hvis de kan, kjøpe noe på puben eller på scenen, og så ta med seg noen venner.
0: Ja.
2: Støtt kulturen! Har du spilt på musikkfest-scenen vår da, på Arbeidersamfunnets plass?
0: Nei, det gjorde vi heller ikke.
2: Kanskje vi kan gjøre det til nå neste sommer da, som kommer?
1: Ja, kanskje vi må det.
0: Ja.
2: For da er det jo alltid en sånn pause mens vi venter på artistene som skal spille sånn band og sånn, så vi trenger noe...
1: Pauseutslag.
2: Ja, eller liksom, dere har et eget set, liksom, eller hva man har.
0: Det, ja. Det er litt sånn man får en del tilbud om å liksom være DJ ja, på en bar eller på slike ting, men jeg synes alltid det er litt vanskelig hvis det bare er slik. Det er liksom ikke meningen at folk skal danse. Det skulle liksom bare være sånn bakgrunnsmusikk da.
2: Det blir litt kjedelig.
0: Ja, jeg liker liksom best når det er sånn, det er liksom et mørkt rom og du skal danse og du kan liksom, liksom ta folk litt med på en reise da.
1: Ja. Det er jo lov å ha en litt annen intensitet på musikken. Så skal man liksom ikke ta for mye oppmerksomhet. Sånn, jeg blir alltid litt men siste gang jeg spilte på Gehør, så spilte jeg fra klokken 8-9 til 1 eller sånn. Jeg spilte ganske langt sett, og da synes jeg det var litt gøy, og så bare jeg var veldig høflig de første to timene, og så var jeg bare sånn, nå er det jeg som bestemmer musikken. Jeg sitter på alt som er rart, og det er låt som ikke har noe BPM, fordi det bare er masse rare lyder. Jeg tror det kan være, det er noe å bare ta litt plass, hvis det noen er som bare DJ.
2: I hvert fall når det begynner å bli sånn utover kveld, eller litt senere da, kan man jo ta opp lyden og sånn, som jeg pleier å...
1: Ja, man kan det.
2: Ja, ja, men det er kult, ta plass. Det er også noen tips da, til folk som har lyst til å gjøre noe kult, som man kanskje ikke tør. Ta plass og gjør det.
0: Ja.
2: Du kommer til å angre, for det er 10, plutselig er 90 år hvis du lever så lenge, og da faen, hvorfor gjorde jeg ikke det?
1: Ja, det er sant.
2: Det er det veldig viktig.
0: Målet er jo å få folk til å danse og ha det moro. Det er ikke så ofte en persjanse til det, kanskje. Eller i hvert fall i Oslo er det jo ikke så mange klubber og slik.
2: Man merker jo sikkert det fort da, hvis man har et sett der på klubben, og så, oi, se her da, blir alle bare hoppe rundt og sånn.
1: Ja.
2: Det er gøy.
1: Jeg tror alle DJ liker å tenke at sin egen smak tilfører noe helt særlig spesielt.
0: Ja, det gjør det jo da.
1: Ja, det gjør det, ja. At man bare føler det sånn, men dere trenger dette her. Jeg vet hva dere trenger.
0: Kuratering. Liksom.
1: Kuratering, ja.
2: Ja, det blir jo det, veldig sånn, veldig bra samling med mikselåter, låter og mikser. Veldig kult. Ja, men det jo forskjellig stil på forskjellige DJs, så... Ja. Så jeg synes det mye kult, og jeg har lyst til å bli DJ da, selv, men jeg har sånn fire forskjellige hobbyer som sitter og venter hjemme,
0: ja.
2: Som jeg skal begynne på snart.
0: Det var massen man skulle fått gjort.
2: Ja da, det var bare elgitar og miksebord, ikke sant? Og tegnebrett og...
0: Ja.
2: Yes, masse smykker skal jeg selge videre. Ja. Ok, skal vi høre på to låter til da? Ja, det gjør vi. Fra spørsmålet som jeg hadde, som heter... Er det den, en låt som du liker, men som ingen andre forstår? Eller som du elsker, men ingen andre liker den? For eksempel.
0: Ja. Det synes jeg var et litt vanskelig spørsmål. For det... Jeg tror ikke jeg har opplevd det så veldig, at jeg liksom spilte en sang. Eller jeg tror ikke jeg har opplevd en sånn frustrasjon i at noen ikke liker, eller ikke forstår. Men... men ja, jeg tenkte på en... han Con Mocca sin er jo en litt sånn raring, da. Men som jeg er veldig fan av, eller som jeg synes lager veldig, veldig kul spesiell musikk, men jeg føler at den kanskje ikke er så veldig kjent, eller det er ikke så mange som har hørt på han. Ja,
2: ja.
0: Så låta hans It's Chode, My Dear.
2: Chode?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke hva det betyr for å være ærlig.
1: Det er litt så mystisk.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Jeg husker jeg tok jo buss til videregående, så jeg hørte jo på den veldig mye på bussen og var bare helt i sånn drømmeverden.
2: Kul.
0: Ja.
2: Og du, Nora? Du?
1: Ja, jeg tror jeg valgte denne fordi jeg har likt den ekstremt godt, og så har mine venner blitt utsatt for at jeg har likt den veldig godt. Og så har jeg forstått at de ikke er like entusiastiske som det jeg er, fordi jeg kan egentlig høre på den på repeat. Det er en veldig kort låt av Realistic, som heter X Bisexual.
2: Yes, da setter vi på de to låtene her fra Hidden Place, og ja, låter som dere hører på og liker godt, men kanskje ikke alle andre forstår eller liker, eller ja, det er vanskelig å finne ut av. Her kommer de.